0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Oi, hjemmelaget lasagne?
9: Ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for...
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Sånn. Setevarmer, abonnement, fornyet. Okay, ja. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Ja, men, fest, ja. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.

Metro. Dette er Radio Metro.

0: Morgenklubben. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse.

Radio Metro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radio Metro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, din lyd og Visit Denmark.

Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Det klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Miandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio. Heart the beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
2: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Plemen har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon
11: helt

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Riktig god fredag morgen. Her er nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele Kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Og der var startskuddet for fredagen her på Radio Metro. Riktig god morgen. For nyheter gjennom hele morgenen fra Jonas i dag. Og så er Stian Berge i studio her og starter morgenen med Simply Red og Holding Back the Years.

0: vi mena All This Time I Metro Morgen. Riktig god fredag morgen. Skal vi sette dagen, som vi pleier å gjøre. Det 22. mai I dag, årets 142. dag, og står igjen 223 dager av året. Vår 21. mai, da feirer også Jemen gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde I 1990. Soloppgang over hovedstaden var 5:05 I morges, og så går sola først ned igjen 22:04 I kveld. Og så kan vi gratulere Henning og Henny med navnedag en dag. Vi helt forlate dagen egentlig. Vi kan se litt nærmere på 22. mai, og historisk sett hva som skjedd da etter Christina Perry. Nå først til Cardigans Erase and Rewind om 2 minutter.
1: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio. The Beat.
12: Radio Metro.
10: Din lyd I App Store

0: sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel i 1875 så ble metersystemet innført i Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser i fredstid. Og i 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala.
1: 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Thousands are dead. One quarter of the nation, over 2 million homeless, whole cities have been reduced to shambles.
0: I 1985 ble Tyholtårnet åpnet, og i 1990 ga Microsoft ut Microsoft Windows 3.0. Og i 2017 ble det begått et terrorangrep utenfor Manchester Arena under en konsert med Ariana Grande.

0: Red Red Blair, Shen Be Without You I Metro Morgen med Bette Midler og så Taylor Swift på vei etter nyhetene. Du får da Jonas om et par minutter.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vi til Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
17: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
18: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
19: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter 2 mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet.

men flere transportører ikke med i appen. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det har også bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Ja, Taylor Swift og The Fate of Ophelia på Radio Metro, nå snart 12 minutter over halv sju, og nå skal vi se litt på hva som skjer rundt omkring I verden en dag. Kan du starte med at I Helsingborg så avsluttes NATO-toppmøtet for utenriksministerne, der Espen Barth Eide møter resten av alliansen for å prøve å holde NATO samlet, og NATO-sjef Mark Rutte avslutter med pressekonferanse I ettermiddag. Her hjemme så kan hotell- og restaurantbransjen få en ganske hektisk helg. Fellesforbundet og Virke har meklingsfrist ved midnatt, og blir ikke enige så kan over 600 ansatte gå ut I streik. På Stortinget fortsetter de lukkede PST-høringene etter kraftig kritikk fra Riksrevisjonen. Både statsminister Støre, PST-sjef Gangås og flere tidligere justisministre skal forklare seg bak lukkede dører. I Oslo bisettes filmregissør Anja Breien fra Akershus festning. Hun har satt sterke spor I norsk filmhistorie, og blant de som til stede finansminister Jens Stoltenberg. Og mens energiminister I dag, der I Åsland, møtte kraftbransjen for å diskutere mer fornybar energi for Stavanger, ny biskop I dag. Og I USA, der leder president Donald Trump innsettelsen av ny sentralbanksjef. Når man den første I gang med store avgjørelser, så kan man like godt gjerne ta renteøkonomien for helgen også, eller hva?

0: Nick Fadden og Real to Me I Metro morgen. God fredag! Snart Bon Jovi, også Chris Holsten før nyhetene klokka 7.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
14: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
15: Hit Radio.
16: This is Heart.
15: Heart.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Det blir stort sett oppholdsvær med skyer og periodevis tåke på Østland og Sørlandet. Vestland og Rogaland får mer skyet vær og perioder med regn, mest nord for Hardangerfjorden. Altså, I kveld fortsetter det med variert skydekke med lokale regnbyger. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: Ikke hvilken som helst metromorgen. Det fredag den 22. mai og snart helg og pins og greier. Så ikke det blir så ille det også. Her Paul Young først I denne timen med Come Back and Stay.

0: Det snart sommerferie, og da det mange unge som får sin aller første smak på arbeidslivet, og da det så fint at vi har sånt som for eksempel Ellos sommerpatrulje, som reiser rundt i hele landet for å sikre at unge sommervikarer får en trygg og lovlig start på arbeidslivet. Og nå da, og i tiden fremover, så det mange som tar kontakt, forteller Karsten Østerberg i ungdomsutvalget i Ello.
1: Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre, å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen.
0: Et greit råd å ta med seg altså fra LOs sommerpatruljen.

0: Empire State of Mind. Du fick Alicia Keys I Metro Morgen. Och så blir det snart en klassiker från Maggie Reilly. Wait rett rundt hjørnet för Ed Sheeran. Och så ska vi till dagens deltagare I lykketallet også om litt.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Likmåle. Joker, den gode naboen.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, det Rune igjen.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

0: A Man in the Mirror fra Michael Jackson som har fått en voldsom oppsving I streaming etter hans kinofilm Michael som han går sin seiersgang på kinoen da og spilte inn forløpig 6,6 milliarder kroner og den filmen avsluttes I 1998 Det da I god tid før tiltalen mot han om seksuelle overgrep mot barn og den påfølgende rettssaken. Og akkurat når det kommer til rettssaken, så kommer det en ny dokumentar om nettopp den. Michael Jackson, The Verdict, har premiere på Netflix den 3. juni, så da kan man få nytt innsyn I saken I seg selv. Snart James Morrison og Tina Turner på vei etter nyhetene. Du får siste nytt fra Jonas om et par minutter.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kvalitetstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidligere i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane, før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele Kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at med

Missinger fra Tina Turner I Metro Morgen. Mai, og har du ikke bestilt sommerferien enda, så det kanskje på tide å få det unnagjort. Nå kommer det en liten pressemelding her fra TUI Norge, og den viser at vi nordmenn vil fortsatt på ferie, men nå regner vi litt mer før vi bestiller. Nå økes nemlig bestillingene kraftig til Tyrkia, Bulgaria og Albania, altså steder hvor feriebudsjettet rekker litt lengre enn I de klassiske favorittene som Spania og Hellas. Og det handler nok ikke bare om sol og strand, men også om trygghet og økonomi. Mange bestiller senere enn før, følger med på verdenssituasjonen og ser samtidig at både valuta og priser gjør sommerferien dyrere. Og da blir all inclusive plutselig mindre luksus og mer økonomisk planlegging. Når maten betalt på forhånd, så vet man I hvert fall hva ferien koster før man reiser. Og så interessant hvordan nordmenn tilpasser seg uten å gi opp ferievanene helt. De som tidligere ville til de mest populære greske øyene velger nå rimeligere alternativer som Samos og Gran Canaria får et oppsving fordi stedet fortsatt forbindes med stabilt vær og ganske forutsigbare priser. Så reiselysten den der fortsatt den, men kanskje dette sommeren hvor nordmenn ikke først og fremst spør hvor det finest, men hvor får vi mest ferie for pengene?

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Love Me One More Time fra George Benson på Radiometro. Stille for stormen kan man kanskje si, sånn trafikkmessig I hvert fall. Det ventet at dagen I dag blir en av de mest trafikerte dagene I hele mai. Nå det mange som skal ta seg en liten tur på hytta kanskje, eller reise bort til et helt annet sted. Og da det mange som kommer til å reise samtidig I dag, og da blir det fort forsinkelser. Da bare regne med god tid. Unngå risikofylt forbikjøring for å ta igjen noen minutter, sier Statens vegvesen I en pressemelding her. Beyoncé, og så hva jeg kan gi oss her nå før nyhetene klokka 8.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele Kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Det blir stort sett oppholdsvær med skyer og periodevis tåke på Østlandet og Sørlandet. Vestland og Rogaland får mer skyet vær og perioder med regn, mest nord for Hardangerfjorden. Altså, i kveld fortsetter det med variert skydekke med lokale regnbyger. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Hvordan blir det denne pinsehelgen da, sånn værmessig? Vi skal se litt på det når vi kommer tilbake til været om noen ganske få minutter. Vi starter teamet nå med Cock Robin, her til When Your Heart Is Sweet.

When your heart is weak. Du hørte Kakko Robin på Radio Metro denne fredagsmorgen, som startet greit tåkete hjemme hos meg I hvert fall I morgentimen I dag I Nes. Men det retter nok gjennom dagen, og det ventet oppholdsvær og perioder med sol østafjells I dag, og jammen skal temperaturen stige også. Deilig. Vestlandet får regn og yr fra midt på dagen I dag. Så kommer et lavtrykk snikende også innover Østlandet her nå I morgen. Lengre perioder med regn over hele landet egentlig. Også bygger Østafjells med fare for torden om ettermiddagen rundt Oslofjorden. Så snur det igjen, og på søndag mye sol og opphold Østafjells. Unntak da Vestlandet altså som får mye regn. Og påfyller regn og regnbyger fra Rogaland og nordover på mandag også, men Østafjells hovedsakelig halvskyet til skyet opphold. Så sies det da også stort sett gradvis synkende temperaturer over hele landet egentlig, men varmest på Sør-Østlandet opp I 15-17 grader.

0: Natasha Bedingfield sin soulmate I Metro Morgen og tre sterke kvinnestemmer til før nyhetene halv ni sånn for øvrig. Vi skal til både Shania Twain, Adele, også Kim Wilde kommer om litt.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Adel, hello på Radio Metro. Riktig god fredag morgen. I morgen det duket for fest på Ullevål. Der spilles nemlig Champions League-finalen I kvinnefotballen, og det med solid norsk krydder også. Caroline Graham Hansen spiller sin sjette strake finale for Barcelona, den gangen her nesten på hjemmebane da, bare steinkast fra der hun vokste opp. På måte å si det finner vi Ada Hegerberg, tidenes toppskorer I turneringen, som nå skal spille sin sjuende finale, og for vanen å levere når det gjelder som mest. Sammen med henne også Ingrid Syrstad Engen, som jo aktuell for Lyon etter å ha byttet ut fra Barcelona I fjor sommer. Og som en liten joker, 19 år gamle Martine Fenger kan også bli en del av finaletroppen til Barcelona, som jakter sin fjerde titel på 6 år, mens Lyon kan ta sin niende totalt. Men for norske fans så handler det kanskje mye om én ting I morgen. Våre egne stjerner I en av verdens største kamper med avspark på Ullevål altså, klokka 6 I morgen kveld. Det ligger an til publikumsrekord også.

0: Supremes, som var aller først ut med You Keep Me Hanging On. Det var I 1966, og så Vanilla Fudge kom med en cover på 60-tallet, men dette her var Kim Wilde sin versjon da, fra 86. Aha, på vei, og så Madonna kommer om ikke så alt for lenge. Nå blir det først nyheter om 2 minutter. Heng på!
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Ja, da har du den, ja.

0: Er det norsk sommer i Norge? Mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. Entur-appen som skulle samle hele Kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert å ha dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

your heart. Ja, Frozen fra Madonna, som aktuell med nytt materiell, og så hun også for øvrig å se på scenen under finalen I VM I fotball 19. juli på MetLife Stadium sammen med blant andre Shakira og BTS. Det fredag, pinsehelga, rett rundt hjørnet. Husk tidligere stengtid da, for dagligvarebutikkene på lørdag, for det meste klokka 16, sier jeg. Og så det den siste røddagen på en stund på mandag I forbindelse med pinsen, og da det fri for ganske mange, inkludert meg. Men tirsdag jeg tilbake I Metromorgen, og nå har vi pratet om Danmarks konkurransen noen dager, og du har kanskje rukket å melde deg på, eller? Til uka så starter vi med delvinnere, som stikker av med gavekort fra Fjordline, og blir man delvinner, så man med I finalen om feriehus I Danmark på Jyllands østkyst I uke 26. Inkludert også billetter til Jus Sommerland, Randers Regnskov og Aalborg Zoo. Hovedpremien deles ut på Danmarks nasjonaldag 5. juni. Men vi har også ganske mange fine destinasjoner her I Norge, og vi skal ha gjetteleken. Hele sommer skal vi fram til en destinasjon her I landet, og du kan vinne billetter, inngang, festivalpass eller hva det nå skal være for noe egentlig. Første lyd og destinasjon hører du på tirsdag. Og her skal vi nå høre Benson Boone. For

0: need these beautiful things that I've got.
1: Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: If you were here tonight, fra Alexander og Neil I Metro Morgen. Og så direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ute I dag og advarer om høy UV-stråling, både I dag og gjennom helgen. Det gjelder da spesielt I Sør-Norge. De forventer at UV-indeksen de neste dagene vil bli høyere enn 5 flere steder I Sør-Norge, og det høyt, og henger sammen da med tynnere ozonlag I kombinasjon med sol og fint vær. Så det viktigste du kan gjøre nå for å begrense tiden I sterk sol, det å oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet og solbriller, og rikelig med solkrem med høy faktor, sier det da I en pressemelding I dag. Så da får vi ta oss til oss det. Det tross alt direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som prater. Det høres veldig alvorlig ut.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
2: Og helgegodt levert.
1: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Mats!
7: Ja?
6: Kan du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
7: Ja.
6: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Dinlyd.no Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det blir stort sett oppholdsvær med skyer og periodevis tåke på Østlandet og Sørlandet. Vestlandet og Rogaland får mer skyet vær og perioder med regn, mest nord for Hardangerfjorden. Altså, i kveld fortsetter det med variert skydekke med lokale regnbyger. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Klokka snirklet seg noen minutter over 9, og vet du hva, eller? Det er jo fredag, og det betyr at vi skal spille fredagslåta om bare noen få minutter. Først til Eurythmics her nå. There must be an angel. Radio.

0: Ja, fast innslag hver fredag her på Radio Metro. Nå kan helgen komme, kan den ikke det?
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Det snart sommerferie, og da det mange unge som får sin aller første smak på arbeidslivet, og da det så fint at vi har noe sånt som for eksempel LOs sommerpatrulje, som reiser rundt I hele landet for å sikre at unge sommervikarer får en trygg og lovlig start på arbeidslivet. Og nå da, og I tiden fremover, så det mange som tar kontakt, forteller Karsten Østerberg I ungdomsutvalget I LO.
1: Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen.
0: Et greit råd å ta med seg altså fra LOs sommerpatruljen.

0: husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

0: Olivia Dean og Man I Need på Radio Metro fredag morgen med en ny mulighet til å vinne 10.000 kroner tidligere I morges da vi hadde med oss en ny deltaker. Skal vi høre hvordan det gikk?
1: Lykketallet.
0: Da sitter jeg med den verdifulle konvoluttbunken min, hvor en av de har 10.000 kroner I seg. Det en oddøling som skal få prøve seg I dag, boende I Eidsvoll. God morgen, Åse Berit.
2: Morgen, ja.
0: Så hvilket tall skal vi gå for deg?
2: Nå tenkte jeg I går da at kunne ta min egen bursdag, liksom. Det jo 25. Da, så jeg vet ikke direkte om det lurt, eller om jeg bare skulle satse på noe helt annet, da. Men jeg sier 25, da.
0: Nå skal vi se, der har vi I hvert fall denne konflikten, så da skal vi gjøre et forsøk, da. Her river vi opp.
2: Ja.
0: Ja. Da det I hvert fall bestemt. Så ser vi her nå, og vi åpner at 25. Den tom, ja.
2: Ja, var det, ja.
0: Du får tusen takk for at du var med, da, Åse Berit, og så får du et flakslodde trøstepremie.
2: Ja, tusen takk for det, ja.
0: Får du ha en fin skrudag med bilen, da?
2: Jo, takk for det, ja, og god pins.
0: Da det bare å få denne konfluttbunken inn I safen, og så spiller vi igjen på tirsdag, da metremålen tilbake. Meld deg på med koder og lykke, og send deg på sms til 2030 for muligheten til å være med.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Lionel Lewis I Metro Morgen som nærmer seg ferdig for I dag. Jeg heter Stian Berg og skal gå inn I fredagen med fredagstakon, som sikkert mange andre. Hvis du synes du tar litt med guacamolen, så kan du slappe helt av. I Mexico har du nå nemlig satt en ny verdensrekord. Nesten 15 tonn guacamole. Over 1000 mennesker sto og rørte sammen avokado I 2,5 timer. Altså ikke bare litt ekstra. Og her sitter vi hjemme da, og føler oss litt spreke fordi vi moser 2 avokadoer og klemmer over litt lime. Men det setter ting I perspektiv. Når du I kveld sier vi kunne hatt litt mer guacamole, så vet du at et sted I verden så finnes det folk som tenker vi kunne hatt 14.999 kilo til. God fredag! Og husk, alt under 1 tonn egentlig en beskjeden porsjon. Ha en god helg og god pinse. Metromorgen tilbake på tirsdag.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: du noen i familien? En god venn, eller en god kollega, eller kanskje en god nabo? Som har bursdag, eller som har noe annet å feire? Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga. Sleng en slang ut
1: I brønnen. Ja, veldig sant. Det noen som vinner den gode blødkaga også I dag. Dere, velkommen. God morgen. God dag. Fantastisk vær I dag. Dere har lovt at det skal bli varmere og finere, og at dere ikke skal bli så mye regn. Kanskje litt regn I morgen formiddag, men ellers så ser pinsa ut til å gi oss fint vær. Men velkommen til Ønskebrønnen. Solveig Heldal har våknet, har tatt med seg denne her berømte kaffekoppen, da vet du, med roser på koppen og I det hele tatt godt innhold når det at kaffen nykokt, vi kan ikke ha det bedre. Da det bare å si at nå det opp til dere hvilken musikk som skal bli. For nå må du tenke, som det ble sagt I introen, kjenner du noen som har noe å feire I uka som kommer, eller uka som var, og som kan få en hilsen og være med I kagetrekning? Ja vel, da må du sette I gang og enten ringe til Wenche Serigstad Frank, som vår telefonvakt også I dag, på 37 27 26 00, eller sende en sms på 95 33 52 60. Og jeg skal gjenta begge telefonnummerne hvis du vil ha det nedskrevet. 37 27 26 00, eller 95 33 52 60. Og noen har allerede tatt oppfordringer og ønsker fine melodier, og det skal vi selvfølgelig gjøre noe med. Og så det opp til det hvilken musikk som kommer etter hvert, og hvilke hilsener vi skal ha ut på lufta. Og la oss starte på toppen. Og da passer det jo at det var ønsket Hanne Bol, og at jeg plukket frem Starting All Over Again, for det gjør vi vel hver morgen. Og da går en hilsen til Lisbeth, og da står «Vil gratulere Lisbeth som med dagen den 24. mai. Kos deg masse, klem ifra mams», og da Hanne Bol klar.

Hanne Bol fikk lov å starte programmet for oss, og det gjorde hun med glans, og vi skal videre. Og da står det, ønsker å gratulere Malene med dagen som etter tirsdag, stor klem fra storesøster. Og storesøster hadde ikke kommet med noe musikkønske, men det er mange som har ønsket Emilie Hollow med hver gang vi møtes melodien «Jeg vet du er borte», og den har vi endelig fått surret oss til og fått inn i arkivet vårt, og da tenkte jeg kanskje det var en grei melodi å sende av gårde, fordi mange opp igjennom har ønsket den. Så altså til Malene fra storesøster, her kommer Emilie Hollow og gratulerer.

En litt sped stemme, men en helt klokkeren tone. En veldig fin melodi, litt trist tekst selvfølgelig. Men det var I hvert fall Emilie Hallow, og noen ganger så jo teksten ikke nødvendigvis det vi, når jeg skulle sende går til en stor søster, så kunne det høre spesielt ut. Men jeg synes Emilie Hallow gjør en veldig fin variant av denne sangen. Men da skal vi til en dame som absolutt har gjort mange fine varianter og sunget seg igjen. Om mange, så mange tider må vi vel si, nemlig Bonnie Tyler, som har også en melodi som vi kjenner som heter Total Ellipse of My Heart, og den sendt eller ønskes her. Hurra for beste Karin som hadde bursdag på tirsdag, litt forsinket hilsen til deg, men allikevel stor og varm klem fra tante på Birkeland, som da ønsker Bonnie Tyler og denne melodien.

Så skal vi hoppe fra Bonnie Tyler tilbake til Norge og til Sigfrid og Turid Eiksund, som har en flott melodi som heter Kjære pappa, og den synes jeg kunne passe når det kom følgende hilsen. Ønsker å sende en hilsen til pappa som fylte år på tirsdag. Hilsen ifra Marte, og da er det disse to som har en melodi å by på.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og vi skal ha ut en rebus etter hvert, men cirka 10 minutter til. Så hvis du trenger å ha noe å notere på, så har du fått påminnelse om det allerede. Men nå skal vi til Halvdan Sivertsen og gode gamle kjærlighetsviser som han skrev i 1979, og den passer godt til følgende hilsen. For da står vil gratulere Frøydis og Geir så mye med 40-års bryllupsdag den 24. mai. Klem! Og stor hilsen ifra forloveren, og da er kjærlighetsvisa på sin plass å sende ut til jubilantene her.

Så skal vi lokalt. Og vi skal ikke lenger til Homborsund. Og der står der, vil sende en hilsen til Bjørg og gratulere med stor dag til mandag andre pinsedag. Hilsen fra alle oss I Homborsund som gjerne vil høre sommersang til Homborsund som en hilsen. Og det har vi ordnet med Bente Mo. Vi får bare glede oss over at det sannelig at det sommer som ligger foran oss.

grisene bodd. Terje Vigen har rodd seg til blods gjennom Pombasund. Det er natt over hav, over land, og en fralandsbris stryker det stille vann.

0: trygt og så mildt. Der er lutt, der er still. Det er sommer i Homersund.
1: Og det er heldigvis håp om sommer både i Lillesand og mange steder. For en ser jo at når det gjelder morgendagen, så er det meldt opp til 20 grader og strålende sol. Litt regn fra begynnelsen, men det gir seg i 12-tida, og så er det veldig bra. Og så er det 20 grader både på søndag og mandag, som er pinse, og ikke minst både på tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og lørdag og søndag. Vi har en veldig fin tid foran oss nå. Og så hørte vi på nyheden i dag at du skal være litt forsiktig, for det er tynt lag ozon og stor UV-stråling, så det ble anbefalt at du ikke går ut i sola uten å bruke solkrem, så er det sagt. Men dere, vi skal snakke om noe annet enn solkrem, for vi skal over til Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene som vandrer sammen, og den sangen går som en hilsen til følgende. Vil gratulere vår kjære mor Astrid, som har bursdag til onsdag. Vi ses i helga. Klem fra alle dine. Og da er det flott å vandre sammen med disse som kommer her.

Så det rebustid dere, og som vanlig så prøver jeg jo å si at vi skal frem til et høyst aktuelt ord. Og det skal vi også I dag, enkelt og greit, frem til et høyst aktuelt ord. Og da skal du få stikkordet, og så må du se om du finner ut av det. 3,14 pluss konsonant pluss kikke pluss nummer 8 pluss skogsdyr. Altså 3,14 pluss konsonant pluss kikke pluss nummer 8 pluss skogsdyr. 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60. Og et blomstergavekort fra Mestergrønn ligger klar til den heldige vinneren som kan gå og handle gode, fine blomster for en hundrelapp. Hvem vet om ikke det kan være mange som ønsker seg. Så vi får se om denne her rebusen lar seg løse. Men så skal vi over til hilsener igjen. Og der står en hilsen til mitt kjære barnbarn Maiken Alin Garli som fyller 11 år den 25. mai. Klem fra besta som ønsker å høre Banks of Ohio med Olivia Newton-John. Og det skal Maiken Alin få, og så det altså hilsen fra bestemor.

Og jeg skjønte at folket forstod denne rebusen, der kom mange svar fort, så da er det bare å fortsette å ringe hvis du ikke har fått tid til det, eller sende en sms, for stikkordet for et høyst aktuelt ord var 3,14, pluss konsonant, pluss kikke, pluss nummer 8, pluss skogsdyr. Men dere, tilbake til vår ønskepladeliste, og nå skal vi til Bjørns orkester. Og det kan være at det er riktig melodi jeg har funnet, og det kan jo være helt feil. For det står at det var ønsket å høre ta godt vare på dagen med Bjørns orkester. Og det eneste jeg hadde av Bjørns orkester som lignet var ta vare på livet. Det er sikkert ikke samme sang, men det kan være at vi kunne ha hatt denne melodien med andre, men jeg leide på Bjørns orkester og fikk med meg altså ta vare på livet. Så håper vi det går greit, der går en hilsen til Finn, og det er tante som gratulerer Finn med dagen, og da håper vi på at det kan være bra med denne.

Det er så sant, det er dagen i dag som gjelder, det har vi lært etter hvert. Og det er kanskje noe vi skal ta med oss i neste melodi også, for Emma Steinbakken kommer her med Floden. Og da er det en hilsen til Malene, og den kommer ifra Vallesverd. Gratulerer med dagen til tirsdag, sier de. Og Emma Steinbakken er så absolutt klar for oss å overbringe hilsenen.

Det var en fin sang med Emma Steinbakken, det fra Hver gang vi møtes. Men nå skal vi til Aurora, som sier To be alright. Og da går det en hilsen til Camilla Imenes Nyløkken. Den kommer ifra Tante Bett. Og Tante Bett gratulerer med dagen som var i går, samt sier lykke til med konfirmasjon som i morgen. Så det jo ikke verst å ha både bursdag og konfirmasjon omtrent på samme tid. Og da det kanskje helt riktig å være i OK form, to be all right. Aurora kommer i hvert fall og gratulerer, og Tante Bett har hjulpet til med det.

Aurora hadde gjort sitt der, og så har vi tenkt at Elton John skal få lov å overta, og det jo et godt valg, vil jeg tro. Der står, vil gjerne gratulere Jorunn så mye med bursdag som etter søndag. Kos deg i pinsa, klem fra oss i Kroksteinåsen som ønsker å høre Elton John synge Your Song.

Da skal vi til Vassengutterne, og denne gangen så er det ungkar med dobbeltseng. Og da står der en hilsen til Arne ifra tante. Gratulerer med dagen i dag. Og da satser vi på at det kan bli plass i dobbeltsenga.

det var dagens kontaktannonse med Fasengutene, men vi skal til Admiral P. Og da står det en gratulasjon til Vibeke som hadde bursdag i går den 21. mai. Vi er veldig glad i det. Klemmer fra mamma og pappa, og vi ønsker å høre Admiral P. med Engel, så absolutt.

Og for eventuelt nye lyttere som har kommet til, så kan vi jo gjenta dagens rebus, og så skal den få lov å gå et 10 minutter, et kvarter til. Og det var et høyst aktuelt ord som vi skulle frem til, og stikkordet for det var 3,14, pluss konsonant, pluss kikke, pluss nummer 8, pluss skogsdyr. Altså 3,14 pluss konsonant, pluss kikke, pluss nummer 8, pluss skogsdyr. Og da kan du ringe på 37 27 26 00, eller sende sms på 95 33 52 60. Da er det blomstergavekort på Mester Grønn som kan bli ditt, men det som skal få lov å gå ut på luften nå er ikke noe blomstergavekort, men en hilsen. Vi vil gratulere så mye med vel oversatt bursdag til Annemor. Vi ses til søndag. Klem fra kusina di og resten. Og da var det ønsket Anita Skorgan ifra Hver gang vi møtes med Ole Paus sin melodi. Det begynner å bli et liv det her. Det begynner å ligne en bønn.

Fantastisk fin tekst og sang, altså Ole Paus kunne det han, og Anita Skorgan var et godt eksempel på at det kan framføres så det blir ordentlig fint. Men nå skal vi til noen som også har klart å fremføre noe ordentlig fint, nemlig Vamp, og ikke minst med melodien Lille Fugl. Og da står det, vi ønsker å sende en gratulasjon til Janne som har bursdag den 25. mai. Vi er veldig glad i deg. Klemmer fra mamma og pappa som ønsker å høre Vamp med Liten Fugl.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Og på Radio L I Ønskebrønnen så skal vi en tur på sjøen, og det skal vi gjøre sammen med Vassendgutterne som synger om båtfolk. Og da står det hipp hurra for pappa som fyller år, hilsen oss I Arendal, ønsker båtfolk av Vassendgutterne. Og så får vi tro at siden ikke det var noe spesifikke navn, så vet både pappa og de I Arendal hvem det gjelder, så her I hvert fall Vassendgutterne.

Det var både folket som var noe for seg selv, kanskje Bruce Springsteen også er noe for seg selv. Han er I hvert fall en god artist, en god sanger. Og nå det Rainer som får en hilsen ifra mor I Lillesand, og mor sier gratulerer så mye med 25-årsdagen som I morgen, Rainer. Og da Bruce Springsteen der med Tougher Than the Rest.

Da rebusen trukket på, og det var pinsehelg som ble svaret. Og har du litt bitte grann matematikkunnskaper, så vet du at 3,14 blir pi. Og så hadde du konsonanten som var N, og kikke ble C, og nummer 8 ble H, og skogsdyr ble elg, og da fikk du pinsehelg. Og det er det så absolutt nå, med en ekstra fridag, så mai gir oss mange gode stunder. Og det var veldig mange som svarte på den rebusen, og Svanhild og Venke, de trakk sammen og fikk ut et tall, og da sto det Margot Garli på det tallet, og da er det blomstergavekortet det kan hentes her før du bruker det på Mester Grønn. Nå skal vi til Lillebjørn Nilsen, og da er det en hilsen. Hilser til vår kjære bestemor Marie, og gratulerer så mye med bursdag som er den 23. mai. Vi er så glad i deg. Klem ifra alle dine. Og da var det ønsket Lillebjørn Nilsen og barn av regnbuen.

Og vi har en himmel full av stjerner, og vi har en ny jord der blomster gror. Vi må bare passe på å ikke ødelegge den. Og det det noen som går inn for å gjøre dessverre. Sånt livet. Men vi skal likevel fortsette på vår lille hilsningsliste, for nå det snart tid for kragetrekning. Og da det Stevie Wonder som står på ønskeplassen. Og da står der... En hilsen til Cecilie ønsker å gratulere med 32-årsdagen, som den 25. mai. Klem fra kaffejentene, som da ønsker Stevie Wonder og Superstition.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Og det gjør du bare noen få minutter til, for vi skal trekke kage og gli over i halvtimen. Men siste hilsen er som følger. Hilsen til Rune, og gratulerer med overstått da som var den 19. mai. Klem fra Ellen, som ønsker Steinar Albrigtsen og Tom Paseko med Big Storm Coming. Vi rekker litt av den før kagetrekningen skal gjøres.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den også i dag, og vi har gjort den samme prosessen som vi pleier å gjøre, nemlig å stokke alt som er av hilsener og trekke ut en lapp. Og da sto det «Ønsker å gratulere Malene med dagen som etter tirsdag klem ifra storesøster». Og det er bare å gå på Meieritorget og hente bløtkake og si at du har vunnet i ønskebrønnen på Radio L. Så takker vi Wenche som har vært telefonvakt og alle

Ukas kjente melodi, det er tid for halvtimen, og det er tid for at Solveig Heller kan si velkommen, velkommen, om du lytter på direkte sendinger når klokka er 11:30, eller om du tar med deg gjenhører når klokka er 20:30 i kveld. Og vi skal innom litt forskjellig som står på plakaten, men det hyggeligste av alt er at vi etter hvert nå skal få en gjest i studio, og da skal det handle om en ny melodi som er på gang, og det skal vi høre mer om. Men aller først så lar vi Robbie Williams få takt og tone, for å si det sånn, i en god gammel melodi fra 2002, og det er melodien Feel.

0: Da er det tid for å presentere en gjest I studio, og det er Gjermund Topland. Og så er det jo sånn, Gjermund, at når vi omtaler det, så sier vi gjerne Gjermund og deg, og da lurer vi jo på hvem deg?
1: Det det jo mange som lurer på, ja. Det nesten så lurer på det selv av og til. Nei, det jo egentlig et konsept, jeg har ikke noe fast besetning. Rødmix var et band, faste medlemmer, men jeg har bare meg selv som fast. Og så leier jeg med meg medlemmer til både det studio, og det veldig gøy faktisk, det nye kjennskaper hele tiden.
0: Ja, og så når du først nevner Rødmix, så det sikkert mange som har hørt om deg, kanskje, og du var vel en del av Rødmix?
1: Det var jo nesten 20 år, vet du, så det ble jo

gjennom åra så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida.

gift. Det har jeg fått prøve på å erfare av det rare livet som jeg har levd. Og alle årene på veien

0: bein, stå en opp på egne bein.
1: Gjermund og deg med melodien her, Gjermund Topland altså. Men vi skal videre om ting som skjer, og ikke minst så skal vi ta turen til Justøya. Og der er det jo sånn at det er noe som heter Pinserunden. Og hva er Pinserunden, og hva kan du forvente? Jo, det er jo sånn at ut på Justøya så finnes det både små utsalg og verksteder og folk som fyller hager og annet med skabber og glede og håndverk og gode smaker. Og de har gått sammen hele gjengen ute på vakre Justøya med å holde åpent på søndag, første pinsedag. Og da er det sånn at de henger ut ballonger der det er noe å se og noe å forvente. Og de holder til på ulike steder på øya, og da er det jo sånn at hvis du skal innom for eksempel som Greto Tiljes keramikk, så kan du innom der, du kan innom til Bratland Sølvsmia, til, ja, nå sto navnet her litt stille, nå skal jeg prøve å finne fram til de igjen, for her forsvant det jeg hadde lagt fram på min telefon, men det skal vi komme sterkt tilbake til, men du kan i hvert fall få med deg hjem honning og grønnsager og planter og smykker og keramikk og malerier og alt, og du kan ta med familie og venner til en hyggelig pinsetur og møte alle disse menneskene. Og det er jo sånn at arrangementet er gratis og åpent for alle, og så kan du avslutte med å ta en tur i Brekkekjærhaven Kulturcafé og få deilig påfyll, eller ned på brygga til landhandelen og til isen, og det er vel Norges største is som er her. Så det er mange aktører, se etter ballongene, sier de, se etter hager fylt med skabeglede, håndverk og gode smaker, og så kan du ha en veldig fin søndag sammen med folket på Justøya. Og det kan bli din beste dag, det tror i hvert fall Erik Bye.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

Pære litt til mørke når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Og da har jeg jo kommet på det navnet som glapp for meg I stad. Sølvsmeden som på Justøya som heter Linn Sigrid Bratteland, så vet dere det. Og ellers så kan dere jo altså møte Eline Eftevåg, og du kan møte Hønemor med Sitte I bua, og Mai Robostad som sagt, og der bigården du skal innom, og keramikken, så Justøya står for tur. Men det andre ting som også kan stå for tur på Justøya, for det at til mandag så det sånn at Barnas Turlag Lillesand inviterer til buldretur, og da det at de går I samlet inn til klatrefeltet, og så blir det blir ikke klatring med tau, kun buldring, hva det måtte bety for dere som kan det, ingen krav til kompetanse, men ta gjerne med eget klatreutstyr hvis du har. Mat og drikke til eget behov, og voksne har ansvar for sikkerheten for egne barn, men de ønskes velkommen altså til Barnas Turlag. Og det jo ikke verst at en kan oppleve sånt. Og så det en ting vi skal ta med oss fra Birkeland, for til onsdag så det sommerfest I hagen ved aktivitetssenteret på Birkeland, og da heter det Gunnar på Mo, drar til Zanzibar. Og så det grill og dessertbuffet og blomsterlotteri og masse, men det må ha vært påmelding, sier de fra Birkenes kommune, innen den 22. Og da har du ikke så mer enn dagen I dag på det, skal du få meldt deg på her. Men dere, vi må ha med oss mer av det musikalske, men vi skal ta med en ting til før, og det at du kan begynne å glede deg til byfest. For neste lørdag, den 30. da det byfest, med stor blødkage, med masse aktiviteter, med langåpne butikker, med god mat I restaurantene, med masse musikk rundt om I byen, ifra Storgard, til Livets Harde skolekorps og mer til Heidi Solheim, Jan Fredrik Nøkkelby, Magne Haugens orkester. Det masse som skjer. Så det bare å sette av både pinsehelja til å være på Justøya og neste helg til å være med på byfest. Så tror jeg jo absolutt at det kommer til å skje mye. Den som nok ikke dukker opp og blir med oss denne gangen Markus Mossgren, men han har så mange fine melodier, og vi skal lytte til Evergreen, som fra Lillesandsmannen Markus Mossgren.

Vi takker Markus Moskren for fin melodi, og så skal vi se hva som går på kino denne helgen. Og det Bamse og Havets hemmelighet som står på programmet. Det i kveld klokka 18, og så det The Mandalorian med når klokka 19:45. Og så det Bamse og Diplodocus på lørdag sammen med In the Grey og Obsession. Og så går også Saudetektivene og Dead Man's Wire. Og The Mandalorian som også filmen på søndag. Og der litt omtale av disse. Og den siste jo en Star Wars film. Og det jo godt å kunne få med seg Star Wars for de som liker det. Og det kjenner vi at det en del som gjør. Og så det jo sånn at vi vil jo gjerne at dere skal melde inn når dere har noe som dere ønsker å ha med på plakaten, så må dere bare ta kontakt med oss. Vi ganske så på tilbudssiden der, og det jo sånn at vi hadde jo ikke hatt noe å holde på med i det hele tatt hvis ikke vi kunne ha besøkt dere rundt forbi og hatt med oss mikrofonen. Og i går hadde jeg en tur ut til Høvåg, der jeg traff Høvåg idrettslag, altså Høvdingen IL, som feirer 80-årsjubileum, og det skal vi komme sterkt tilbake til onsdag. Da skal vi ha en prat med noen av veteranene, og også daglig leder i Høvdingen IL. Men nå det snart tid for at jeg sier takk for meg gjennom dagens halvtime. Og så kommer der andre programmer utover, men nå det tid for å avslutte med Nora Jones som sier «Come away with me», og dermed så ønsker jeg god helg og ta vare på hverandre og nyd pinsehelgen. Vi høres. Det tid for Nora Jones.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: God kveld, folkens. Vi ønsker oss absolutt velkommen til alle dere som nå har skrudd inn på Radio L. Og så ønsker vi like stort velkommen til dere som har skrudd inn på vår kanal på fredagsformiddag, og da klokka 12. Nå jo 8 på kvelden, og vi har uansett 2 timer i lag frem til enten klokka 22 i kveld eller klokka 2. Solveig Heldal sitter i studio. Vi har litt av hvert å by på i dag også, og vi skal se litt på hva som står på vår agenda. Og det litt av hvert av forskjellige typer, og vi skal aller først ha besøk i studio av noen som kan presentere noe som heter Ferie for alle, hva når de måtte være, og et interessant opplegg i regi av blant annet Røde Kors skal vi høre mer om. Så skal vi legge turen ned til byen og faktisk gå inn i et lokale med sjel og historie i veggene, og ha en hyggelig prat med Antoni Pisani om gamle lokalene til Lillesandsposten som kan få nytt liv og masse spennende på gang etter hvert som tida går. Så det jo også sånn at det snart sommer og skolefri, og da viser det seg jo at ungene i Lillesand og Birkeland med, de utrolig flinke lesehester. Og Sommerles kampanjen som går gjennom sommeren med premier og leselyst, og vi skal la Jeanette på biblioteket si litt mer om det. Så vi kommet til den onsdagen, det tid for snakk om det, og Kjetil Juva og Anne Toril Huglund, de har tatt plass bak mikrofonene og tar opp et tema som viktig, nemlig dette om at hvordan skal vi opptre på nett, skal vi være nettroll, eller bør vi passe både tunga vår og pennen vår, vi skal høre mer om det. Så skal vi også tilbake til 17. mai, for da talte vår nye kommunedirektør på Emil Knudsens plass, og det samme gjorde russepresident Anna Mosby, og vi skal ta med oss det på slutten av sendingen og få med oss litt 17. mai-taler, for det kan være bra året igjennom, i hvert fall i resten av mai. Og så har det regnt i dag, ganske så bøttevis. Og BG Thomas skal få lov å starte sendingen vår, og så får vi håpe at når vi kommer til lørdagen, så skinner sola, og kanskje allerede på fredag når lokalnytt går i et gjenhør, så slipper vi å ha raindrops falling in my head. Men nå gjør de.

0: Det er godt at der finnes den paraply dere. Men før vi går videre i dag, så skal vi faktisk si litt om bingo. Og hvorfor det? Jo, du skjønner det at vi har jo forskjellige utsalgssteder, og de har vært ganske stabile, og vi har syntes det har vært veldig greit å kunne si at vi har utsalgssted også i Grimstad. For dere skal høre hvordan utsalgsstedene har vært, så skjønner dere, og jeg prater om, for vi har jo bingo hver torsdag. Og så kan du kjøpe blokker på følgende.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000, og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbosund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Og der hørte dere at der også var utsalgssted på Narvesen Odden senteret, og det stemmer ikke lenger, for de har lagt ned, og dermed så har vi per akkurat nå ingen utsalgssteder i Grimstad. Men det tror jeg kommer til å løse seg, for det er flere steder i Grimstad, og vi skal ta en liten runde, og kanskje vi er raskt heldige å finne et annet sted, og da skal vi komme tilbake til det. Men i mellomtida så er det Joker Homborsund, og så hvis det ikke så må du ta turen til Gaupmyr, som er det nærmeste for dere i Grimstad, så satser vi på at det skal gå bra. Men da er i hvert fall opplysninger gitt, så husker vi det at foreløpig ingen sted i Grimstad, men jackpotten er på 18 000, så dermed så er det nok mange som ønsker å spille uansett. Og kanskje vi synes det er lett, og det er i hvert fall lettere å vinne på vår bingo enn å vinne på lotto og tilsvarende, men vi skal lytte litt på Elin Furubotten, så lett det kan være.

0: Da har jeg fått besøk I studio av tre damer som kom for å fortelle om noe som jeg aldri har hørt om før. Og da det ekstra hyggelig å kunne gå inn I et tema. For kanskje du vet hva det å være med på ferie for alle. Det noe som står I Røde Kors regi, og vi har med oss to stykker fra Røde Kors. Elin Margrethe Reitan, som leder I Lillesand Røde Kors, og en av de som frivillig både I Agder og I Lillesand, Unni Isaksen, samt Anja Masthaven fra Lillesand Frivilligsentral. Og grunnen til det jo at nå går der ut opplysninger om at det går an å melde seg på ferie for alle. Og da vel det første spørsmålet til deg da, Elin Margrethe Reitan. Hva ferie for alle?
1: Ferie for alle, det et tilbud som Røde Kors tilbyr stort sett over hele landet. Som et gratis ferietilbud til familier som strever økonomisk.
0: Ligger det noen kriterier I når den sier strever økonomisk?
1: Ja, altså
0: Det sånn at du liksom må ha et bevis eller hva en skal kalle det på at en har hatt utfordringer kanskje over tid?
1: Det vanskelig å gi bevis akkurat på det da men jeg tenker at hver enkelt må føle litt på det selv ja. Hva de tenker hadde de reist på ferie hvis ikke
0: ja. Ja, vi kan ha mange ting som gjør at vi I en sånn situasjon men over til det Anja Masthaven fra Frivilligsentralen har skjønt at dere har fått skal jeg si, oppdraget med å være instansen for påmeldelser
2: ja, takk være Elin og Røde Kors I Lillesand som egentlig ville gripe fatt I det, men av ulike årsager så må det være noen fra en kommunal en eller annen plass som tar påmeldinger. Det stort sett litt andre enn kanskje frivilligsentralen, men nå fikk vi det I år, og det var go begge veier. Det et fint samarbeid både med Røde Kors og frivilligsentralen sånn sett. Og så det jo noe vi brenner for at alle skal ha litt lik grunnlag, og nå kan de få ferie. Og jeg sier, det jo flere grunner til at du kan søge og ikke kan søge, men du må ha barn mellom 6 og 13 år.
0: Ja.
2: Men hele familien kan være med.
0: Og det jo fantastisk å kunne få en sånn familieferie og opplevelser sammen. Og Unni, du har vært på en del sånne oppdrag, for du har vært med som frivillig på Ferie for alle, fortell.
3: Ja, det var vel sommeren 22 var første turen min, den gikk til Hove. Og etter det så har jeg vært på to eller tre turer hvert år, og det kjempegøy.
0: Fortell litt hvordan en dag kan være.
3: Det jo de faste holdepunktene, det jo måltidene, det jo frokost, lunsj, middag og kvelds. Mm. Så han ble jo aldri rekker aldri å bli sulten. Og så det jo aktiviteter innimellom alle de her måltidene. Det kommer litt an på henne. Altså nå I sommer så håper jeg at jeg skal være med på Haraldvigen. Det jo en øy ute I skjærgården. Og da det jo fiskekrabber, bade, fiske, stå på sånn superrett, seile. Altså det all verdens aktiviteter.
0: Masse vannaktiviteter for å si det sånn.
3: Ja, og det jo midt I blinken for min del.
0: Ja.
3: Oversnittet flink til å fange krabber.
0: Ja, der ser du. Man skal ha sine ferdigheter. Men når du tenker på dette med å dra av stedet, de familiene som har vært, det ofte små barn da, eller det måtte være mellom 6 og 13, så det
3: Der fra omtrent nyfødte til 20 år, for det jo hele familien som kan dra sammen, og det jo ikke alle som har mulighet til å la en 16-17-åring være alene hjemme.
0: Nei, så absolutt så, ikke. Og så det jo sånn at dette jo et ferietilbud som nå vi skal snakke om gjelder sommeren, men jeg har skjønt at det ferietilbud år igjennom.
3: Hele, altså hver eneste skoleferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.
0: Ja, og det på forskjellige steder, jeg tenker det da kanskje også vintersteder som skigåing og det I fokus?
3: Ja, nå har det vel vært skien fritidspark de har brukt de siste årene, men tidligere så har det vært både I Brådal og på Hovden. Ja, det har vel vært så, vinteren, høstferien og påskeferien, så det skien,
0: Da er det mer på vintersportsteder.
3: Ja, men i...
0: Ja, det kommer vi på etter hvert. Men i hvert fall så tenker jeg en sånn, Anja, at du sitter altså der på dette og skal være den som tar imot eventuelle påmeldinger. Ja. Og hva må folk gjøre når de ringer til deg, eller hva er kriteriene?
2: Altså, kriteriene for å ta det helt på scratch, de behøver ikke komme det med. Men de kan komme det med, jeg skal hjelpe dem. Det er det at de kan ikke gå inn og søke selv. Og om de går til altså en skolen, til lærerne eller de som kan hjelpe med det, om de går på barnevernstjenesten, helsetjenester, altså uansett legen, sånne ting. Mange vil kanskje likevel sende de ned til meg, men det er greit, jeg skal hjelpe de.
0: Ja.
2: Og Guro er jo min kollega, så hun skal jo læres opp i dette, så nå er, da er vi to.
0: Ja.
2: Så det går fint.
0: Og nå er det jo sånn at det skal være ferie i sommer, og det er allerede når vi er kommet til rundt uke 19-20, men uke 27 er vel første uka det skal være?
2: Ja, begynner 27 og varer frem til da 32.
0: Mm-hmm.
2: Så, og da er det jo som sagt Harald Vigen, der skulle jeg gjerne vært.
3: Åh, oh, det er kjent.
2: Og så er det jo Lyngdal, to ganger i Lyngdal, og så en i Skien da.
0: Men hvor mange er det plass til per ferieuke? Er det noen som vet det, hvor mange steder?
3: Det kommer jo både an på overnattingssted, antall frivillige, og størrelsen på familien. Altså ja, hvis det er kjempestore familier, som kanskje må ha to leiligheter. Mm. Så,
0: så det er litt avhengig at det der må telle opp når dere har fått en del påmeldinger da.
3: Mm.
0: Men så kan det jo være at den tenker sånn at jeg skulle gjerne vært med på dette, og greit er det at det ikke det koster noe sånn med mat og alt, men ja, men ikke har vi soveposer, og ikke har vi gode joggesko, altså... får en hjelp til det meste?
2: Ja, og hvis ikke så kan i hvert fall vi som frivillig sentral hjelpe til. Vi har Bua i Lillesand som har det meste til utlån. Og er det sko eller tøy så hjelper vi gjerne, for de har vi på frivillig sentralen masse.
0: Ja.
3: Og så er det jo sånn, der vi overnatter, der er det jo fullt møblert på seg. Altså ja. Det er dyner og håndkle og puder og alt som trengs.
0: Ja.
3: Men det er klart, tøy er det jo ikke.
0: Så du kan si, egentlig så er det litt sånn, kom som du er, ta med deg skift og rene truser, og så kom.
3: Mm.
0: Og så er det jo sånn at en tenker på at disse opplevelsene er flotte å ha som en familie, og også kunne komme tilbake på skolen og si at den har opplevd noe i sommer. Så dette er jo et tilbud som sikkert er for det ganske landet, Elin, eller?
1: Det er det. Stort sett så holder, har Røde Kors det her tilbudet over de fleste, aller fleste kommunene i Norge.
0: Mm.
1: Så ja, nå er det bare å melde seg på. Vi har hatt litt få aktuelle fra Lillesand.
0: Mm.
1: Men nå har vi jo fått til det gode samarbeidet med Frivilligsentralen, så nå tenker jeg at vi må... Ja, nå er det bare for folk å hive seg på hvis de kjenner at de...
0: Ja, men kan det være litt sånn, skal jeg bruke ord, stigma med å si at du trenger en ferie som dette, eller skal jeg ikke tenke tanken på at dette kan være noe spesielt?
2: Jeg synes ikke du behøver tenke så veldig mye på at kan, jeg, eller kan vi søge, eller kan vi ikke. Da synes jeg heller det skal komme ned, og så er det, det er heller ikke vi som avgjør om du som familie kommer med. Det sitter de på distriktet i Arendal og har full oversikt over. Men selvfølgelig, du behøver ikke si at det er tjener sånn eller sånn. Men det er noen spørsmål i søknaden som vi nøye går gjennom der vedkommende må svare. Og ut ifra det så blir svaret om du på en måte blir godkjent eller ikke. Eller om det er plass eller ikke.
0: Ja, mm. Men dette høres jo helt fantastisk ut. Jeg synes det var veldig moro å få lært litt mer om ferie for alle. Og så får vi virkelig håpe at Lillesandsfolk og Birknesfolk og de rundt griper fatt i dette. Og søknadsfristen, den har allerede begynt.
2: Ja, søknadsfristen er jo på de forskjellige. Det kommer jo an på, de er snart for å si det sånn. De som begynner i uke 30, så er det jo liksom søknadsfrist 12. juni, så det er liksom en måned i forkant. Men ikke drøy til slutten, for da er jo plassene opptatt. Og de vil veldig gjerne, som Elin sier, ha med folk fra Lillesand.
0: Ja.
2: For det har vært en liten Det har ikke vært så mange tidligere.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Men vi har ikke blåst det opp heller. Nei. Nå gjør vi litt det.
0: Ja, og Unni, du hadde en kommentar.
3: Jo, jeg ville bare si det at til alle som ikke har barn i den aldersgruppa, og som ikke har noen problemer ellers, de må gjerne melde seg som frivillige, for det er en helt fantastisk opplevelse.
0: Ja.
3: Det gir utrolig mye å være med.
0: Ja, og det tror jeg jo det meste frivillige arbeid egentlig gjør, fordi at den får så mye igjen selv. Så her er det altså to sider du kan melde deg på som frivillig. Du kan melde deg på ferie. Vi sier masse lykke til alle, og så håper vi at det kommer mange fra Lillesand som har lyst til på ferie på Haraldsvigen, for det er det det gjelder for oss her sør da.
2: Lyngdal og Skien nå i sommer.
0: Ja, og kan en eventuelt velge eller ønske da?
2: Du kan ønske opp til 3 plasser, og så blir du trukket ned.
0: Ja, det høres helt fantastisk ut. Vi satser på at dette blir all time high. Lykke til.
2: Tusen takk.

Louis Jacobi tog oss med I melodin stickord om sommer. Og da det godt med is og bading og det hele. Og så det kanskje godt med jordbær og frukt og bær. Men det viser seg I en undersøkelse som Respons har gjort at det færre menn som spiser frukt enn det damer som gjør tilsvarende. Nå ikke undersøkelsen basert på at det viser så veldig stor en forskjell. Men en porsjon frukt som det menes, så snakkes det om 100 gram av en eller annen type frukt, og menn spiser I snitt 3 porsjoner av dette I løpet av en dag, mens kvinner spiser 3,6. Og dette jo en undersøkelse som gjort da for opplysningskontoret for frukt og grønt. Og det jo anbefalt at vi skal spise en del I løpet av et dag, både når det gjelder altså frukt og også type grønnsager. Og så viser det seg det at menn enda tregere enn damer til å endre på kostholdet sitt og endre på vanene. Og I en landsrepresentativ undersøkelse så viser det seg at det sånn at det sjeldnere en endring I matvarene hos menn. En av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet, men blant kvinner så gjelder det 13%. Og så det flere kvinner enn menn som har prøvd å endre kostholdet sitt flere ganger. Og kanskje vi har sett at det lurt å spise mer frukt og grønt, og det en I hvert fall har funnet ut, det hvis du kutter opp frukt og legger på en skål. Og setter du foran folk, så glir det ned, men ligger der en hel banan, et helt eple og en hel appelsin, så blir det ofte liggende I ro. Men ligger det I gode porsjonsbiter og ser fristende ut, ja, så forsvinner det mange ganger som dog for sola. Så kanskje det vi skal prøve å gjøre for oss selv når vi sitter foran TV og har lett for å putte handa opp I chipsposen eller sjokoladeskåla, og ha en skål med oppskåren frukt, så får vi kanskje et sunnere kosthold, og så får vi I oss mer frukt og grønt I løpet av en dag. Og da har vi kanskje gjort en reise til et bedre kosthold. Åse Kleveland kommer her og synger for oss og sier at den største reisen, den har hun gjort I seg selv.

0: I myself.
1: Mange, mange fine sanger kommer ut av hver gang vi møtes, og dette var Åse Kleveland som hadde vært med i 2017, og Den største reisen tror jeg er skreven av Bjørn Borg, hvis ikke det helt feil, men jeg skal ikke være skråsikker på det, men i hvert fall en veldig fin melodi, og så var det jo hyggelig å se Åse Kleveland med i hver gang vi møtes, selv om det begynner å bli gjerne 9 år siden, men det er vel sånn med en del av de kjente artistene, som kanskje har levd en stund og vært artister siden 50, 60, eller i hvert fall 60-70-tallet da. De er ikke kjent av ungdommen i dag, og det var jo det Bjørn Eidsvåg fikk høre da han var på hotellet i Trondheim, og så var det noen av personalet som han merket ikke annet av hvem han var, og så spurte han liksom at vet dere hvem jeg er? Nei, de gjorde ikke det. Og så prøvde han å fortelle at han hadde vært artist over lang tid og skrevet mange kjente sanger, noen av sangene kjente de, men ikke visste hvem Bjørn Eidsvåg var. Og da var det en av disse som hadde sagt til ham at du må melde deg på, eller bli med på hver gang vi møtes. Da vil kanskje mye unge begynne å høre på det. Og det gjorde jo sitt at Bjørn Eidsvåg sa ja, så sånn kan det gå. Vi er ikke bedre enn at vi gjerne vil fortelle det vi holder på med når det er sånn sang, at når de er sangere og visekunstnere og sånn som mange av disse er, så vil en jo gjerne formidle det. Petter Vemø er også sanger og egentlig litt lokal. Han bor jo ikke så langt herifra. Han skal synge Minnet av i går, og det skal han gjøre fordi at vi skal over til noe som vi kan si har med, og det å ha minne og ha lyst til å la historien gå videre, for da skal vi snakke om den gamle pressen, vi skal til nye giver, driver, kan vi vel si, av noe som kan bli veldig så spennende oppe i gamle lokalene til Lillesandsposten, men først Petter Vemø.

0: I dag så har turen gått inn i et hus med sjel og et hus med historie i veggene. Og jeg på et sted som etter hvert kommer til å bli kalt den gamle pressen, og det et senter for narrativ kompetanse og samfunnsdialog å lese når vi finner ut litt mer om dette. Og jeg treffer her Antoni Pastani, hvis jeg uttaler det riktig.
1: Pisani.
0: Pisani, ja. Og denne karen, før vi forteller mer om dette senteret, hvor vi så må vi høre litt om denne karen. Hvem Antoni?
1: Oi, skal vi se. Jo, jeg gammel kommunikasjonsrådgiver. Jeg har jobbet som kommunikasjonsrådgiver for IT- og telekomselskaper opp igjennom. Men har kommet til Lillesand for en 11-12 år siden. Og har hatt historie som en lidenskap ved siden av jobb. Mye på grunn av mitt navn, som italiensk, og som jeg vokste opp og ikke visste hvorfor vi hadde et italiensk navn. Så dette med historie har fulgt meg hele veien. Og så jeg kan jo fortelle litt om hvordan dette med huset kom til.
0: Ja, men først vil jeg da si, jeg sa at det var et hus med historie i veggene og et hus med sjel, og da kan du si hvilket hus vi snakker om.
1: Ja, det kan jeg. Vi snakker om Øvregat 8, og det jo gamle Lillesandspostens, eller gamle lokaler. Og vi har en litt sånn tilfeldighet, tatt initiativ til å skape litt liv i de gamle lokalene som har stått tomme nå over to år. Og bakgrunnen nettopp fordi vi ser verdien av den historien som ligger i veggen her.
0: Mm. Og når du sier vi, så har du med deg en dame?
1: Ja, Anne Day, som er partner og initiativtager sammen med meg. Vi tok initiativ overfor gårdeier og foreslo å skape et senter hvor fortellekunst skulle være fokus. Og vi har vært i dialog med gårdeier og er nå i gang med å søke midler til aktiviteter, kanskje hovedsakelig rettet mot ungdom, men jeg tenker jo også at andre aldersgrupper kan få samles her etter hvert.
0: Og så tenker jeg Lillesand har jo utviklet seg mye de siste årene. Det finnes mye mer kultur, det finnes mye mer samfunnsengasjement kanskje enn det har gjort før. Og det å kunne samle alt sånt på sånne senter må jo gjøre noe for å holde på å si kreativiteten.
1: Ja, jeg tenker at et sånt hus som det her, så kan man ha aktiviteter som går både på skriftlig fremstilling, man kan ha trykkerikunst, det har jo vært trykkerier også tidligere, design, man kan også ha radio. Så det er mange aktiviteter, som, og fellesnevneren her er vel det å kunsten å fortelle sin historie, og ta vare på lokalhistorien.
0: Og i ordet jeg må se det, jeg kan liksom ikke si det engang, for meg var det et nytt ord, narrativ, der ligger mye i det, for jeg måtte jo inn da på Wikipedia og prøve å finne ut hva det betyder, og det ligger jo altså at det egentlig en fortelling, men det jo kanskje en mer dybere fortelling, eller hvis vi snakker om eventyrfortellinger.
1: Ja, altså bakgrunnen for å bruke det ordet er at man ønsker kanskje å skille det litt fra eventyret, nettopp som du sier. Hvis man skal være helt presis, så en fortelling har en start og en slutt. Mm. Et narrativ er noe som fortsetter.
0: Fortsetter, ja.
1: Men vi ser også at det et fortellerhus, for å gjøre det veldig enkelt.
0: Og så det i startfasen, og huset skal også pusses opp, og en ser jo det at dette et hus som har vært i bruk, men også et hus som har sin historie, så det jo veldig fint at det blir tatt vare på, og et hus som ikke der folk i, det forfaller fort.
1: Det gjør det. Du kan selv kjenne at her det godt og kaldt. Så da har vi stått tomt 2,5 år vel. Vi skal pusse opp, eller gårdeier som står for det. Men vi vil jo prøve å bevare noe av, skal vi si, for noe særpreget, selv om det veldig mye som tatt bort. Men vi får se om vi kan få tilbake noe av historien i veggene. En ting som skal tilbake til huset er jo Sigrun Gauslås skrivemaskin.
0: Og det jo litt artig at denne dama, som sikkert mange i Lillesand husker, har en ganske så sterk historie å fortelle også.
1: Ja, altså, det to personer som skiller seg ut i forhold til huset. Det jo Sigrun Gauslås, som selv var redaktør opp til 80-tallet. Hun var jo aktiv i motstandsbevegelsen under krigen, ble arrestert. Men historien sier jo at hun gjemte skisser og tegninger av festningsverk i bygget her. Mm. Liten anekdote der jo at en tid tilbake så kom vi over et fotografi av henne sammen med en skrivemaskin. Og det viste seg at gårdeier hadde faktisk denne skrivemaskinen hjemme hos seg privat. Så den skal nå tilbake og stilles ut i gangen her nede. Mm.
0: Og så er det jo noe med at hvis vi ikke tar med oss historien, så blir jo også fremtiden litt historieløs. Og kanskje det der å engasjere også ungdommen er veldig viktig?
1: Ja, jeg tenker det er kanskje det viktigste, fordi det er kanskje noe av kongstanken rundt hele bygget, og det er jo nettopp viktigheten av historie som både kulturbærer, men også i forhold til det viderebringer kunnskap, tradisjon og verdier, og ikke minst identitet. Det viser seg jo at ungdom som kjenner sine foreldre og besteforeldres historie, de har en mer stabil og tryggere i seg selv rent sånn psykisk. Så det å vite og kjenne sin historie, det er viktig. Og så skjer det ting da, sånn som med nettet og alt, at den måten vi har viderebrakt det tidligere, altså muntlig og fra generasjon til generasjon, den faller litt bort, for nå er det mye digitalt som har tatt over. Og dessverre så er det sånn at noen ganger så vet ungdommen mer om K-pop fra Sør-Korea enn om lokalhistorien. Mm.
0: Og så er det noe kanskje å gi ungdom forståelse av at historie er viktig for, som jeg sa, forstå fremtiden. Og AI skal vi ikke alltid stole på, men det historiske som har vært, det ligger da vel mer visdom i enn vi kanskje tror?
1: Ja, jeg tror det er en kombinasjon. Vi skal absolutt ta vare på det som har vært. Der ligger det mye læring, som du sier. Vi skal ha et slags skrive- og refleksjonskurs for ungdom, hvor en del av kurset er helt analog, med fyllepenn og kanskje til og med skrivemaskin, mens andre halvdelen av kurset er med AI.
0: Jeg skjønner at det ligger mange tanker, og det er jo noe med å gripe fatt i tanken og sette de inn i en slags rekke. Og hva er første bud? Er det å få bygget opp og gå?
1: Det er jo mye fokus nå, men der håndterer jo gårdeier mye av det, og så har Anne og jeg, vi har fokus på dette med program for 2027, så der er det mange møter med både samarbeidspartnere, og ikke minst også, skal jeg si for noe, ja, søkemidler, få i gang aktivitetene, så mye planlegging.
0: Og jeg vil tro at for å skape et senter for da både kompetanse og samfunnsdialog som der ligger i ordet, så kreves det også flere enn dere to. Og jeg skjønner jo det at du har engasjert at det er mange tanker om hvem du vil ha inn og ha det lagt i dette. Så det er vel sånn at veien blir litt til mens du går?
1: Veien blir veldig til som vi går. Og vi har dialog med flere som ønsker å være med, og så tenker jeg at vi skal også være åpne for at flere kommer med. Det er tanker at dette stedet, og det er gårdeiers ønske også, at dette skal være et sted for lokalsamfunnet. Så her skal det være åpne dører og mulighet til å ha arrangementer og møtes. Og snakke om historie, kommunikasjon, men også AI. Mm.
0: Dette er interessant. Vi håper at dette virkelig går i oppfyllelse, sånn som du skisserer det, og vi skal så absolutt følge deg på veien. Så lykke til med videre.
1: Tusen takk.

Og Kurt Fosterreidar Bø, de ga oss muligheten for å la minnene strømme på fra forrige tid, og det var en innspilling som ble gjort i 1955. Tenk dere det, da var denne dama 5 år gammel. Men jeg husker faktisk Kurt Fosterreidar Bø og Blåveispiken og mange sanger, for jeg hadde en onkel som jobbet på elektrisk forretning, og de hadde fått hjem sånn et skab med pladespiller og radio og alt inni, og sånn en pladespiller som du kunne legge inn flere plader, og så løfta din pladene på plass. Og da satt jeg andektig foran og så når denne teknikken ble satt i sving, og hørte både på Kurt Fosserreidar Bø og på Stordal og Engdahl som sang om Gamle Svarten, og ja, mange av disse sangene som er fra min pureste barndom, for å si det sånn. Så det skaper minner, og av og til så skal vi la minnene få lov å være der, og minner som er de nære ting, de skal vi absolutt ikke kusle bort, men kanskje ta vare på. Og det ble sagt også i praten jeg hadde med Antoni, at han også så fortsatt at han kanskje kunne bli et skrivekurs, og at vi skulle bli flinkere til å skrive ned historien vår, for den vil kanskje ha verdi etter hvert. Og jeg begynte bitte litt, jeg var veldig engasjert og skrev de første linjene, og så skulle jeg liksom fortsette, og så har det dessverre blitt liggende, men kanskje det er det en skal tenke på nå. Men nå skal vi ta med oss Walter Trout, som skal synge The Mountain Song, og så skal vi ta og høre litt mer om Sommerles.

0: På biblioteket er det noe som heter sommerles, og nå går vi fort mot juni måned, og det vil si at da setter sommerles I gang. Og jeg har gått inn på biblioteket da og treffer Jeanette Sødal Blomberg, og det dama som har med barne- og ungdomsavdelingen å gjøre på biblioteket. Og sommerles har jo vært veldig flott og veldig aktuelt og veldig masse deltakere tidligere, Jeanette.
1: Ja, I fjor så var jo cirka halvparten av alle barna I Lillesand med I sommerles, så vi håper på gode tall I år også.
0: Og når du sier oss barna I Lillesand, så det vel liksom to klasser for oss, det sånn? For de yngste, vel, det opp til syvende?
1: Ja, alle som kan være med I sommerles jo alle som går I første klasse til og med syvende klasse.
0: Og da blir det ganske mange unger I Lillesand, men allikevel så har det vært fantastisk oppslutning tidligere.
1: Ja, og vi har jo alltid en sommerlesfest på slutten, og I fjor så var det over 100 stykker som kom på den, så det var full sal I kinoen på E-teateret da.
0: Men så det også noe for de som litt eldre?
1: Ja, I år så har vi sommerbingo, som vi kaller det for, som for de som for gamle til å være med på sommerles, sånn at de også har noe å gjøre. Fordi sommerles, det går jo ut på at man leser bøker gjennom hele sommerferien, og så samler man opp poeng for hver bok man leser, og kan hente premier på biblioteket. Så vi ønsket å ha noe for de litt eldre også.
0: Mm-hmm. Men før vi går tilbake til de yngste som kan hente premier, hvis vi snakker litt mer om denne bingoen, hva det de må krysse av?
1: Da kan de hente et bingoark på biblioteket eller laste det ned selv på nettsida vår. Og her så et av eksemplene man kan gjøre, det å høre en lydbok, lese en diktbok, lese på stranda, lese en tegneserie. Så må du krysse av for hver ting du gjør. Og når du har fått fem på rad, så kan du levere til biblioteket for å være med I en konkurranse.
0: Ja, og da det trekning på slutten av sommeren.
1: Da det trekning I starten av september.
0: Ja, men så tilbake til disse aller yngste som med på sommerles. Jeg har skjønt at det forskjellige leveler, og hva betyr det?
1: Når man leser og har fått nok poeng til å komme opp I leveler, så kan man hente premier på biblioteket. Det jo, I år så premiene for eksempel et armbånd, et bokmerke, Mikado-spill, eller noe lignende på et sånt trepinnespill. Ja. Og det som nytt, I år, vi har jo alltid de siste tre årene har vi hatt premier til og med level 50, men I år som bare gjelder Lillesandbarna at man kan hente en steinpremie for hver 20. Level etter 50 altså level 70 90, 110 og så fortsetter det sånn at jo mer barn leser, jo flere steinpremier kan de hente, men dette gjelder bare om man fra Lillesand.
0: Det høres jo veldig spennende ut, for det gir jo barn litt leselyst, og det at de skal prøve å tevle med noen andre I klassen og på skolen gjør vel altså at lesingen blir mye mer interessant?
1: Ja, vi håper jo på at premien og lesingen skal motivere barna til å lese masse I sommerferien, for det jo veldig koselig å sitte med en bok på stranda, eller ta den med på bilturen når man skal opp I Norge.
0: Det sånn at hvis en på tur og har tatt med seg en bok og har lest den ut, og så en kommet til Voss, og så har en lyst på en ny bok, kan en gå inn på Voss og låne?
1: Hvis du har nasjonal lånekort, så kan du låne I alle bibliotek I hele Norge. Og du kan levere, det kan du uansett, men du kan alltid levere bøkene du låner her I Lillesand på alle de andre bibliotekene I Norge. Man kan også hente sommerlespremiene. I andre bibliotek, men da, det kan være at de har andre premier enn oss. Så hvis det premiene som populære her, så må man hente de her.
0: Og så det vel sånn at uansett hvor I verden du da måtte være, eller I Norge du måtte være, og har lest deg opp et level og skal ha en ny bok, så registrerer du det så du blir med I Lillesand?
1: Ja, alt registreres jo på sommerles.no, så her må man lage en bruker, her må man ha med foreldrene sine for å lage en bruker og få litt hjelp av de. Og så det jo også veldig viktig å huske på at alle barn som skal begynne på barneskolen kan også være med.
0: Ja, så det liksom de som kan sies å være fra førskolealder. Og da det jo at de må lage seg et kallenavn, vil jeg tro, ved registrering?
1: Det gjør det, og det det man bruker for å logge seg inn og ut på.
0: På sommerlesen, ja. Og så det jo sånn at når en ser da hvor mange I Lillesand, og også Birkenes fant vi ut I fjor, som har vært med på dette, så får vi jo tro at dette noe som kommet for å bli. Og I tillegg til at folk eller ungene kan lese hva som helst, så det vel også en sånn spesialskreven sommerlektyre?
1: Ja, hvert år så kommer det jo en ny sommerlesfortelling skrevet av Mari Moen Holsve som har om Astrid og Asbjørn som maskottene til sommerles, så det jo veldig spennende å følge med på den.
0: Og det noe som kommer nye episoder eller nye stykker hver uke måned, eller har alt lagt ut i starten på sommerles?
1: De gjør litt forskjellig. I fjor så la de ut hele fortellingen med en gang, men tidligere har det vært et nytt kapittel hver uke, så litt usikker på hva det blir i år. Men vi har også kodeord hver eneste mandag gjennom sommerferien, og dette kodeordet må man komme fysisk inn på biblioteket for å få, og skrive det inn i Sommerles nettsiden for å få litt poeng for det kodeordet.
0: Aha, så her masse gøy. Og dette blir jo sitt til at barna synes det å lese ekstra moro. Og når en leser mye, så blir en vel god flinke både til å ha fantasi og skrive egne fortellinger.
1: Det gjør man, og i år så har Sommerles temaet tegneserier, og det jo ekstra populært, så det blir nok et fint tema for i år.
0: Da håper vi at mange melder seg på i år også, så vi sier bare lykke til med årets Sommerles.
1: Tusen takk.

0: Lokalnytt er Radio L's nyhetsmagasin.
1: Det er det, og nå er klokka blitt 9, eller 1, alt etter om det er onsdag eller fredag. Og da, ja da er vi kommet til snakk om det. Og da er Anne Toril og Kjetil på plass, vi er kommet til program nummer 4 alt.

0: Hei og velkommen til vårt lille snutt, Snakk om det. Det er Kjetil Juva som er kommuneoverlege og Anne Toril Huglund som er frivillig på Lillesand Ressurssenter. Du Kjetil, vi har fått et spørsmål i dag, eller det var noen som satt og drodlet litt, noen eldre mennesker. Og de fyrte seg litt opp, forstod vi, om språkbruken på nett.
1: Ja.
0: At nå vises det ikke folkeskikk, det bare spys ut, og hva kan en gjøre med det her, og hvordan kan en neste generasjon, hvordan kan en oppdra det? Har du noen tanker?
1: Ja, altså, det er i hvert fall, det er i hvert fall hevet over enhver tvil at det som havner i disse kommentarfeltene fra tid til annen, det tåler jo strengt at ikke dagens lys.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: I dets hatskhet og uforskammethet og total mangel på folkeskikk, på sett og vis, det er ganske, det er jo litt, det er urovekkende.
0: Det er det.
1: Og hvorfor i all verdens da er det blitt sånn? Vi kan jo kalle det for trolling da, men det er jo åpenbart et slags fenomen da, at når man sitter med mobilen eller med en skjerm eller hva det er for noe, så mister man rett og slett noen da. Da skal vi være litt forsiktige, det er jo jammer ikke alle som er sånn, men altså, noen ser ut til å miste all evne til kritisk tanke og fornuft.
0: Men jeg tror det er på grunn av at det er ikke den face-to-face.
1: Helt sikkert.
0: Du har en skjerm imellom, og så er det lett å bare spy ut til skjermen og ikke tenke konsekvenser.
1: Det er helt overbevist om at det er en jeg tror jo ikke nødvendigvis at alle de som står bak den type ytringer, altså de nødvendigvis liksom er onde, fæle mennesker, men jeg tror de rett og slett kortslutter litt.
0: Ja.
1: Og på en måte ved at man altså at det blir en sånn der avpersonifisering i på en måte i det skriftlige.
0: Ja.
1: Sånn at når noen, om det er et bilde man skal hate på et eller annet vis, eller om det er en tekst eller en ytring, eller om det er en ungdomspolitiker, eller det er liksom ikke måte på hva som skal gjøres med disse. Så jeg tror rett og slett det er en kortslutning, altså, at man har glemmer det at selv om man ser det på en skjerm, så er jo dette et menneske.
0: Ja, absolutt.
1: Og, jeg tror jo de aller færreste av de som ytret seg på det viset i kommentarfeltene hadde gjort det ansikt til ansikt. Jeg håper i hvert fall det.
0: Noen hadde kanskje gjort det.
1: Ja, det må vi vel kanskje regne med.
0: Det virker ganske hatsk, man sa det.
1: Ja.
0: Et råd som jeg hørte noen ga, forestill deg at barnebarnet ditt leser det.
1: Ja. Nå jeg skal si at jeg er glad jeg ikke er barnebarn. Nei, ja. Jeg har barn. det tenker jeg kanskje kunne vært en sånn og hvis alle som satt der og hadde behov for relase noe møkk, så kunne de kanskje tenkt den tanken først da.
0: Mm. Eller sånn som nå snakker vi om hva man kan gjøre med det. Det er det her som siste sak i dag med han kjendisen, Adam Kjøll, er det han heter, som la ut en liten filmsnutt med glede 17. mai sammen med mannen sin, og de kysser på en liten film, og så kom det haglene, og så la de da ut skjermbilder, var det alle disse kommentarene, med navn. De sladda ikke navnet hvem som hadde lagt ut. Nei. Og kanskje det at de som spyr ut møkk får det tilbake?
1: Ja, jeg tenker i hvert fall at det å bli eksponert, altså det, altså, jeg tenker det å, altså, jeg vet jo også at det er en del som skjuler seg bak litt falske sånne profiler da.
0: Ja.
1: Det er jo, det er vel, jeg tenker vel sånn for god gammel folkeskikk, så tenker jeg at det best beskrives som feikt.
0: Ja. absolutt.
1: Sånn at det tenker de minste man kan gjøre hvis man skal lære av seg sånt, det er å stå frem.
0: Ja.
1: Det tenker jeg bare, kan være det synes jeg faktisk. Ja. Jeg skal ikke si at jeg uten videre hadde syntes det var noe bedre, men det hadde i hvert fall vært ærligere på en måte. Ja. Da.
0: Mm.
1: Og så stå frem for det man står for. Da.
0: Absolutt. Og så det der med å skille sak og person. Er det en del som ikke kan?
1: Nei, det er vel en del av det.
0: Ja. Men masse av det her er jo straffbart. Når det er det groveste av det her.
1: Ja.
0: Så en bør jo ta skjermbilder av det, en bør anmelde det,
1: ja.
0: Og det er fengsels, eller det straffer i forhold til det.
1: Det er noen grenser for hva ytringsfriheten tillater, altså. Ja. Det er det virkelig. Og trusler og den type ting, det er jo ikke innenfor.
0: Nei.
1: Jeg hørte en redaktør eller kommentator, eller jeg er ikke helt sikker på hvem det var på radioen, jeg pleier å høre på radioen når jeg kjører på jobb. Hvis jeg akkurat passer uheldig, så får jeg med politisk kvarter rett før jeg kommer jobb, og da er jeg sinnet som en tiger når jeg kommer inn. Men det går som regel greit hvis jeg kjører litt...
0: Dutter du i trafikken da?
1: Neida, jeg bare tuller, det er ikke så ille, men det er noe det jeg gjør da. Men da var det en som appellerte til en form for nærmest en nasjonal dugnad mot disse trollingene.
0: Ja.
1: Og fordi... Han ga uttrykk for det at altså, de får på en måte stå uimotsagt, ofte.
0: Ja.
1: Altså, de får bare lov til å henge der, som den kvalmen de representerer.
0: Mm.
1: Og det han oppfordrer til er det at alle vi som leser disse kommentarfeltene og reagerer på det, faktisk svarer.
0: Ja.
1: Og for eksempel, ja, men kan skrive noe som, ja, men det var ikke særlig fint sagt. Hvorfor, hvorfor følte du behov for å skrive det?
0: Ja.
1: Og så rett og slett ikke være sånn stilltiende i møte med dette da.
0: Ja. Eller kanskje en kjenner de folka som jeg har lagt ut, at en kan gå i rette med det.
1: Ja.
0: Jeg har opplevd å bli fått sånne kommentarer på nett. Med å skulle drepe så diverse, men den blir så paff at den orker ikke å lese videre, den bare vil det da gå vekk, ja. Men den burde jo anmelde det.
1: Ja, jeg har jeg, på en måte så vidt meg bekjent, så har jeg ikke det. Det er kanskje like greit, men nå har jo jeg også, jeg har jo ikke Facebook.
0: Nei.
1: Eller disse
0: sosiale plattformene,
1: fordi var jeg helt ærlig, ikke fordi at jeg opplevde at det var så mye feilt der, det var egentlig det jeg brukte til å si, gratulere folk med dagen her, det var minnet meg på det, så nå etter jeg ble slettet på Meta, så har jeg aldri husket en bursdag igjen, så det er jo kanskje litt dumt, men det var mest personopplysningene som jeg ikke synes var helt innenfor da, så jeg opplevde ikke noe veldig negativt der, men nå er det for sent. Ja. Jeg skal ikke tilbake.
0: Nei, ikke tilbake.
1: Og det er jo også et valg man kan ta da, hvis man opplever at de mediene man er i.
0: Absolutt.
1: Alt bør ikke være oppbyggelig, det blir sånn sørlandsk å snakke om alt skal være oppbyggelig, men det er klart hvis det er negativt da, hvis det gir det en negativ opplevelse, så er det ikke noe, og det er jo ikke sånn at det er forpliktet til å ha det.
0: Nei. Men så er det der med hva kan en gjøre med neste generasjon? Jeg søkte litt på nettet, det finnes ganske masse sånne gode undervisningsopplegg som blir brukt i skolen, så jeg håper blir brukt i hvert fall, om nettvett. Har du hatt bort i det?
1: Ikke direkte, antingen at jeg vet at det finnes.
0: Ja. Noe som heter Bruk Hue, for eksempel, nettvett.no, dubestemmer.no, det kan en gå inn på og lære det åpent, så en kan gå inn og lære ting selv også, hvis en har ansvar for noen som en skal veilede.
1: Absolutt. Og jeg tenker jo at i hvert fall, det er jo ikke tvil om at tonen på sosiale medier mellom barn og unge, også kan være preget en del gift.
0: Det kan det. Mobbing,
1: mobbing, ja.
0: Bilder,
1: det er og, ja. Ja, egentlig ganske ille, ille ting, og ja. Om det løser seg hvis vi innfører 16-årsgrense, det er ikke jeg 100% sikker på, men det er i hvert fall, det ligger veldig kort at det kommer da, på en ja. Del av disse plattformene.
0: Ja.
1: Men jeg tror jo de som det eksempelet du tok opp nå,
0: mm.
1: Om disse to som kysser på et bilde og mottar altså sånn hat at den skulle ikke tro det var mulig,
0: ja.
1: Så tenker jo jeg at det er nok hovedsakelig voksne mennesker som driver og troller på den måten.
0: Ja.
1: Og da, dette kan jo være familiefedre og familiemødre og, som har barn, som ja. De skal fremstå som forbilder for på et eller annet vis.
0: Absolutt.
1: Og da hadde vel jeg, hvis det er det forbildet man evner å være, så er det kanskje ikke så rart at det er mye stygt på sosiale medier for barn og ungdom. For hvor er det de får det fra? De er ikke født sånn.
0: Nei. Det var sånn som vi ble opptatt av, at du skal passe deg hva du sier ved middagsbordet. Ikke snakke om lærere på en negativ måte, eller andre mennesker på en annen måte, på en dårlig måte, for da lærer ungene det.
1: Ja.
0: Og det er jo sånn, det nye middagsbordet på en måte.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er helt sant.
0: Ja.
1: Og det er jo på en måte, det er akkurat som det er noe som har glippt litt, at en har fått for seg igjen tilbake til dette, at ved å sitte på en skjerm og ytre skriftlige ord, så er det depersonifisert og på en ja. Måte nærmest ufarlig. Jeg kan si hva man vil, liksom.
0: Ja.
1: Men det stemmer jo ikke. Jeg tenker jeg bør, hvis en lider av den impulsen og skulle ønske å drive sånn, så tenker jeg at den bør tenke seg litt om. Altså. Ja. En ting er at det er straffbart, men jeg tenker på hva er det et uttrykk for hvem du er?
0: Ja. Og respekt for andre mennesker.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så dette er et dette er jo en konsekvens av på en måte en litt ny den nye virkeligheten, den digitale virkeligheten vår da.
0: Ja. Og jo mer det blir vanlig å spy ut, jo mer gjør folk det sannsynligvis. For det blir en tone som blir mer og mer akseptert.
1: Mm. Og det er jo litt utfordrende, nå skal jeg være litt sånn, jeg er jo inhabil da, som sagt, siden jeg har koblet meg av disse. Men disse algoritmene som disse store tech-selskapene nytter for å på en måte nå oss,
0: ja.
1: Hvis man først liksom gir uttrykk for at en ytring altså har et, viser et syn, så vil man fort på en måte det som støtter opp under det man på en måte har gitt uttrykk for, det vil plutselig begynne å dukke opp, og da har man en sånn en
0: ekokammer. Ja. Ja da.
1: Det er jo
0: kyniske kapitalinteresser bak.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og ingen sånn moderasjon,
0: nei.
1: Ikke sant? Ikke noe sånn opps, det var kanskje ikke så heldig. Altså det er liksom ingen som passer litt på.
0: Nei.
1: Og det er ikke for det at det er så jeg hadde jo håpet og ønsket at den kunne ha tillit til menneskeheten, og at den ikke behøvde å passe så fryktelig på, men det synes det er litt vel mye eksempler på at det ikke, den tilliten kan bli litt slitt. Da.
0: Ja.
1: Men jeg vil jo si, for det at det velger jeg å tro, ikke for det at jeg har noe tall, men at det store flertallet ikke har den impulsen. Da.
0: Ja, absolutt.
1: Og da, det å som denne kommentatoren, skulle jeg huske navnet da, men uttrykte at det var med en nasjonal dugnad da, var med oss å si ifra.
0: Ja,
1: absolutt. Ikke la det stå uimotsagt, når det er tross alt åpenbart, altså, fordomsfullt og kanskje direkte bare feil.
0: Ja, en god idé.
1: Så
0: men så er det en annen aspekt ved det her som jeg har tenkt litt på, det er at vi blir fratatt etter hvert tilliten til hva som er sannhet.
1: Ja.
0: Alle AI-manipulerte bilder, historier som ikke er sånne.
1: Mm.
0: Vi blir litt sånn avstumpet, og så reagerer vi følelsesmessig på det. den synes jeg veldig skummel.
1: Ja, det ganske det hvert fall det hvert fall det har jeg prøvd det da om for mine egne barn etter noen sånne uttalelser over middagsbordet om det de hadde fått med seg som sannhet. Og når jeg begynte å grave litt i hvor i all verdens dager har du hørt det, så var det jo på Facebook.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at det skal man være veldig, veldig varsom med å godta at sosiale medium som en sånn der sannhetsvitne. Ja. Der bør man dobbeltsjekke litt, i hvert fall i minste da. Sånn at det bekymrer meg der, i den grad at noen faktisk bruker sosiale medier som sin eneste kilde til informasjon om, ja, om verden og livet og ja, helse og motion og mat og utseende og ja, bare fortsette. Da blir det nok, det vil jeg ikke anbefale.
0: Men nå snakker vi jo som vi er vår generasjon, og Facebook er ute hos de unge. Der er det andre ting som kommer, og der er det ofte bilder, Snapchat og sånne ting, plattform som ikke vet hva jeg er. Men Facebook for oss, og den eldre gjengen som satt og drodler her, det er jo en aktuell ting.
1: Ja, det er jo...
0: Men for de unge så er det andre ting nå.
1: Det er jo på en måte vår generasjon, hadde jeg sagt, som er på en måte omfavnet Facebook nå. Ja, og når vi gjorde det, så fant de unge ut at det der var det ikke noe å være
0: etter. Nei, det er
1: ikke noe å vite. Det kan man jo kanskje tilgi de. Neida, det...
0: Men jeg tror det er en litt sånn annen ting jeg har tenkt på. Det her med respekt for andre mennesker, altså, nå generaliserer jeg, men vi er blitt så opptatt av oss selv, og våre ting, og våre meninger, og vår velvære. Kan det være noe også, at vi så lett mer slenger dritt til andre? Vi har ikke den respektbarrieren, sånn som vi hadde når vi var unge, kanskje?
1: Ja. Det var en interessant refleksjon.
0: Ja.
1: Det er jo et sånn, altså, det der med selvrealisering,
0: ja,
1: altså, som er liksom litt så sentralt i på en måte den kollektive sykehånden er sagt, ja, altså dette at man skal, det viktigste er på en måte å kunne selvrealisere seg selv, og det er ingen begrensninger for hva man selv kan liksom oppnå av vellykkethet og glede og ja, det hele tatt, altså det at det kan gå på bekostning av andre.
0: Ja, jeg har tenkt litt sånn i det siste.
1: Ja, det er...
0: Ja. Og da har du ikke så mye sperre for å kaste dritt, eller?
1: Nei, og kanskje også at det at to menn utviser kjærlighet, at det kan også generere en grad av misunnelse, for det er lykke man kanskje ja, selv ikke har.
0: Ja, ja.
1: Hvis man sitter alene med en mobiltelefon et eller annet sted.
0: Ja.
1: Så, igjen, dette vet jeg jo selvfølgelig overhovedet ingenting om, i forhold til de som har skrevet sine kommentarer i
0: vi
1: det.
0: Vi vet ikke det.
1: Men
0: vi ser jo mennesker som er veldig såret innerst inne, og så har de en sånn tøff utad med å kaste dritt til andre for å beskytte seg selv. Det ser en jo når en snakker med folk.
1: Ja, og jeg synes jo også at vi ser en del sinte mennesker.
0: Ja.
1: Som er sinte på egentlig samfunnet da.
0: Ja.
1: Og det tror jeg måtte vært en tema for en egen 15 minutter, for det er faktisk ganske stort og omfattende emne, men hvorfor har vi en utvikling av kanskje særlig sinte unge menn?
0: Ja.
1: Det kan vi ta en annen dag.
0: Nå sier Solveig at vi har gått over det der kvartertid. Vi klarer aldri det kvarteret.
1: Nei, det kvarteret, det er, sånn der, det er litt sånn der relativt.
0: For det er jo veldig store spørsmål vi tar
1: ja, ja,
0: og det er jo bare for å få folk til å snakke om det.
1: Ja.
0: Snakke om det med hverandre, begynne en prosess her. Og det med å ha en dugnad, den er jo ikke så dum.
1: Jeg tenker at det skal jeg vurdere når leser jeg aldri kommentarfelt, for jeg synes det blir så fælt. Men kanskje jeg må begynne å gjøre det, og så eventuelt det. gå i rette med noen av og til, da. Ja. Og ta det, være med på den dugnaden.
0: Ja, inn på Facebook igjen.
1: Oh, nei. Det får, det får bli på en eller annen sånn avis eller NRK eller et eller annet.
0: Men kom igjen, gjerne du som lytter på med forslag til tema til oss, så vi skal ta på neste gang. Eller gangene fremover, vi har jo tenkt å være her i stunden, har vi ikke det?
1: Ja, nei, altså vi på en måte, hvis ingen kaster oss ut, så blir vi her litt. Da. Det kanskje vi må ha en liten pause i sommer da, vi får
0: det
1: se.
0: Det kan vi ha, ja. Men det er jo veldig koselig det her.
1: Ja, så, som sagt, vi sitter jo ikke på noen fasit, vi snakker om det.
0: Ja,
1: vi gjør sånn. Og egentlig bare, det er vel litt av det vi tror er litt løsninger på mye rart, at det er snakk om det.
0: Absolutt.
1: Så det hjelper det.
0: Det gjør det. Mm. Ja. Ok, da sier vi takk for i dag.
1: Takk.

Da sier vi takk til Ann-Toril og Kjetil. Spennende tema. Og de vil gjerne ha tema, så har du noe som kan gå under tema snakk om det, så meld oss og ta kontakt med en av oss, så blir vi veldig takknemlige. Det er alltid sikkert noen spørsmål som henger der ute, som noen lurer på om det finnes noen svar på, eller som gjerne vil høre andres meninger om. Og som Ann-Toril og Kjetil sa, de har ikke løsningen, de bare prater om det. Vi får se hvordan det går videre, vi skal i hvert fall ønske de velkommen tilbake. Nå skal vi til et visepop fra Agder, noen som heter Spring Riders, jeg tror de er fra Lyngdal, Lindesnes-traktene. Minne om deg, synger de.

0: Det jo sånn at det skjer noe her hver torsdag, og i morgen så det 18.000 det snakkes om.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se. Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg ble glemt radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Det gjør du, og grunnen til at vi reklamerte nok en gang for bingo i denne sendingen er jo det som jeg startet med, at Oddensenteret i Grimstad har lagt ned, og vi har vært og hentet blokkene våre der, så nå kan du ikke få kjøpt hvis du bor lenger øst enn Homborsund, så er det ingen muligheter, men vi jobber med saken. Så fort vi har fått noen i Grimstad til å selge for oss, så skal vi gi beskjed. Og så håper vi at det noen som har lyst til å selge blokker for oss. Og så er jo jackpotten altså kommet på 18 000 kroner, og så pleier jeg jo å si at dere der som lytter på fredags formiddag, dere vet jo da i gjenhøret av lokalnytt om jackpotten ble stående, så er på 19 000 neste gang, eller om den ryger og må på ny bygges opp ifra 10 000, det vil morgendagen vise. Men blokkene koster fremdeles 50 kroner, og du kan altså da vinne 18, 19, 20, 21 000 maksimalt hvis du skulle være 100% maksimalt heldig i morgen, og det er jo ikke så verst, så ta med deg det gjerne. Men dere, da har vi snakket nok om bingoen, vi skal over til andre som kanskje spiller litt, og som har en joker, og Steve Miller Band kommer med The Joker før vi skal over litt til 17. mai om fort strakser.

0: Da skal vi hoppe fra Steve Miller Band til 17. mai I Lillesand, og masse folk var og omkranset og satt på stoler I, nei, ikke Rådhusparken, men Emil Knudsens plass etter et fint borgertog. Og da var det tid for at vår nye kommunedirektør, som bare har vært der cirka 5 måneder, fikk lov å fremme sitt budskap ifra talerstolen.
1: Kjære Lillesands innbyggere. Vi har mange assosiasjoner og bilder knyttet til 17. mai 1814. Flagget, bunader, is og ikke minst barnetogene. Bildene mange, men hva viktigst ved 17. mai? Selv så tenker jeg feiringen av grunnloven. Da jeg fikk dette oppdraget om å være hovedtaler I dag, så satte jeg meg for første gang ned og leste igjennom de 13 sidene som grunnloven består av. Grunnloven tredelt, og paragrafene ordnet etter om de omhandler den utøvende makt, regjeringen, den lovgivende makt, Stortinget, eller den dømmende makt, domstolene. Jeg var ikke klar over at vår grunnlov skrevet på en måte som får fram prinsippet om maktfordeling så tydelig. I Norge makt fordelt på ulike institusjoner og ikke kun samlet hos en person, som I noen andre land og som I Norge før 1814. Grunnloven har 112 paragrafer, og jeg vil dele noen tanker om noen få av disse. Første setning I paragraf 1 slår fast at Kongeriket Norge fritt, selvstendig, udelelig

0: og et uavhendelig rike. Særlig ordene fritt og selvstendig betyr mye for meg. For de eldste blant oss betyr det kanskje ekstra mye. Jeg var så heldig å ha min farfar i livet helt fram til 3. desember i fjor. Farfar het Bjarne Martinsen, som meg. Han ble 105 år og var eldste mann på Agder da han døde. Han bodde hele livet sitt på Flekkerøy. Vi hadde et nært forhold, og jeg satte stor pris på å lytte til en som hadde erfaringer helt tilbake til 1920-tallet. Bjarne fortalte om okkupasjonen, og han fortalte om gleden i maidagene i 1945. 17. mai 1945 reiste han inn med båt fra Flekkerøy til Kristiansand for å feire. Jeg har med meg minnet om hvordan farfar skildret folkehavet og den spontane gleden i Kristiansands gate 17. mai for 81 år siden. Og når jeg selv glemmer hvor heldig jeg er som lever i et fritt og selvstendig land, så forsøker jeg seg for meg 17. mai 1945. Og det er kanskje noen her i dag som kan fortelle om hvordan denne dagen var i Lillesand. Paragraf 2 i grunnloven er også viktig. Det står: denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Disse tre ordene har de siste årene blitt stadig viktigere for meg. Alt for mange statsledere angriper disse prinsippene. De respekterer ikke frie valg, og de anerkjenner ikke valgnederlag. De blander seg inn i domstolenes uavhengighet. Menneskerettigheter respekteres ikke, og kvinners og barns rettigheter krenkes. Jeg synes det er så fint at vi har en grunnlov som rammer inn og slår fast at demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene skal sikres. Grunnloven vår gir rammer for hvordan demokratiet skal fungere. Paragraf 49 slår fast: folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Det er vi, folket, som velger våre representanter, og gjennom dem vedtar lovene. Det står også i samme paragraf at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Dette er et tillegg som kom inn i grunnloven i 2022. Som kommunedirektør er nettopp denne setningen ekstra aktuell. Det høres kanskje litt rart ut for noen, men jeg finner stor glede og motivasjon i å gjøre så godt jeg kan for at demokratiet i Lillesand skal virke så godt som mulig. Jeg ser også at våre lokalpolitikere legger ned mye frivillig arbeid. Ikke ta for lett på hvilke ord du bruker om å omtale våre folkevalgte. Politikere skal tåle kritikk, men ikke trusler og trakassering. Og til dere alle: partiene jobber nå med å få folk på listene for neste valg. Alle over 18 år har nå muligheten til å stille til valg for politiske verv, og til å jobbe for det beste for Lillesand kommune i perioden 2027-2031. Det er også vanskelig å komme utenom paragraf 100. Det står, kanskje litt gammeldags formulert: ytringsfrihet bør finne sted. Ytringsfrihet er en rettighet som ikke gjelder i land som Russland, Kina og veldig mange andre land i verden. Og i Norge var så ytringsfriheten etter 1814 lenge begrenset, selv om det var slått fast i grunnloven. Og under okkupasjonen så ble den trukket helt tilbake. Og i dag så lever vi sånn om denne rettigheten nærmest alltid har vært der. verdsett ytringsfriheten. Men jeg vil utfordre deg til å si fra dersom du mener noe bør gjøres annerledes. Enten på arbeidsplassen, blant venner, eller i lokalsamfunnet. Vi kan kanskje også bli enda bedre til å lytte til de som ytrer seg. Vi har alle opplevd at vi forteller noe til noen, uten at vedkommende egentlig hører etter. Og lytter vi egentlig selv når den andre, kollegaen, motparten, vennen eller barna formidler noe vedkommende mener er viktig? Vi blir stadig flinkere til å dele uvesentlige ting. Ytringsfriheten legger også til rette for dette. Men er vi gode nok til å dele det som er viktig? Til å lytte og til å skape den gode samtalen? Verden er litt mer urolig, men vi har en grunnlov som verner om demokratiet, menneskerettighetene, ytringsfriheten og vårt nasjonale fellesskap. Kjenn gleden over å få leve i et fritt land. Og over at vi for 212 år siden skrev en grunnlov som verner om umistelige verdier. Kjære Lillesands innbyggere, god 17. mai.
1: Ja, vi hørte vår nye kommunedirektør, og vi skal snart høre russepresidenten også. Men vi slipper til Odd Nordstoga, og da er det vandringsvise.

0: Gøyal melodi med Odd Nordstoga. Men da skal vi tilbake til 17. mai og ta med oss russepresidentens tale. Anna Fuglestad Mosby, hun ei jente med bein i nesa, har vært hos leder i Barne- og ungdomsrådet, har talt Lise Klaveness midt imot og fått oppmerksomhet på saker som hun synes er viktig når det blant annet gjelder russen. Men nå skal vi høre hva hun har på 17. mai.
1: Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Vanligvis så kommer jo denne talen på slutten av en feiring, men i år har vi akkurat begynt. Og feiringen, den ligger enda foran oss. Hvordan feiringen akkurat kommer til å bli, det vet jeg lite om. Men det jeg vet er at vi har gode samarbeidspartnere som gjør feiringen noe å glede seg til. Kommunen, politiet, skolen og andre aktører har vært ekstremt viktige for den planleggingen vi snart skal foreta oss. Og vi gleder oss veldig mye. Det er et privilegium å kunne stå her og representere mine medelever, mine medrøs og mine venner på en så viktig dag for Norge. Vi skal ikke ta friheten for gitt. At vi har muligheten til å ytre oss, muligheten til å være den vi er og ta egne valg. Vi kan ta upopulære valg og valg som er best for oss. Fordi det er lov, fordi det er viktig og fordi det betyr noe. Russetiden handler ikke bare om fest og fyll. Det handler også om kjærlighet. Kjærlighet vi deler mellom hverandre og kjærlighet vi utstråler til andre. Kjærlighet som er verdt å ta vare på. For russetiden det er et løfte. Et løfte om å være der for hverandre i vanskelige tider. Et løfte om å inkludere hverandre. Og et løfte om å løfte fram de som står alene. Russetiden er for deg og meg som er mennesker. Det er kanskje mange som er usikre på hvordan feiringen skal gå. Om de har et sted å være, eller noen å være sammen med. Russen skal ved hjelp av skolen arrangere flere gratis og felles arrangementer for alle. Der alle er ønsket og alle er velkommen. Og jeg håper vi kan endre stigmaen om utestengelse, press og et dårlig miljø å være en del av. Jeg og mine medrus, vi ønsker å skape nye rykter, nye samtaleevner og nye holdninger. På feiringen, det er et sted for alle, som alle kan ta del i, og der alle kan omgås med alle. Jeg vil gjerne takke eierne og arbeiderne ved klatretårnet for et veldig godt samarbeid. Det er det eneste stoppestedet og møteplassen for russ i hele Agder. Det betyr mye for oss, og vi gleder oss til å benytte oss av det. Jeg vil også takke foreldre som har meldt seg som foreldrevakter, Røde Kors som stiller opp på klatretårnet, og skolen for masse god hjelp og veiledning. Vi hadde ikke klart det uten dere. Og så vil jeg gi en spesiell takk til vår russekontakt, Marit Haugen. Marit er rådgiver, men også russekontakt ved Lillesand VGS, og hun har virkelig jobbet for denne feiringen. Vi er heldige som har en russekontakt, som bare ikke er på lag med russen, men som liker russen. Skolen vår har desidert den beste rådgiveren og russekontakten. Jeg liker ikke helt konseptet ingen nevnt, ingen glemt, for Marit burde absolutt nevnes. Dette er den siste tiden vi har sammen, alle sammen. Før våre veier skal skilles, og før vi skal begynne på nytt. Veiene våre, som nå går tett i tett, skal dele seg. Noen skal bort, noen skal bli, og noen vet enda ikke helt hvor de skal. Dette er tiden for å forme nye vennskap, finne tilbake til gamle vennskap, og ta vare på de vennskapene vi allerede har. Dette er tiden for å la følelsene ta overhånd. Forelske seg, ta spontane valg, åpne hjertet og skape minner. Å være russepresident i en så sårbar tid betyr å stå midt i spennet, mellom ansvar og forventninger, mellom et ønske å gjøre noe godt og frykten for å ikke bli forstått. At jeg kan stå her i dag og snakke om kjærlighet og russ er ikke en selvfølge. I dag står jeg i et fritt land der jeg har en stemme, der folk lytter til meg og hører på det jeg sier. Jeg vil aldri kunne takke de som kjempet for min frihet og min selvstendighet nok. Jeg vil aldri kunne høre deres historier, og jeg vil aldri kunne forstå hvordan det er å leve i et land som ikke er fritt. Men vi vet at det finnes mennesker som våkner opp hver dag uten frihet, uten trygghet og uten retten til å si det de mener, elske den de vil, eller gå trygt hjem om kveldene. Så tusen takk for at jeg kan stå her i dag. Gamle hender som bygget dette landet, og unge hjerter som skal bære den videre. Friheten betyr lite, hvis vi holder den for oss selv, og fellesskapet betyr ingenting hvis ikke alle får lov å være med. I en urolig verden er det vanskelig å beholde roen. Det er vår generasjon som skal overta landet mens det enda kriger, konflikter og store klimautfordringer i verden. Det ikke rart at noen gir opp, at de slutter å tro på det gode. Så tusen takk for at dere ikke gir opp. Det vårt ansvar å bevare freden, selvstendigheten og troen på et godt land. Vi en generasjon det verdt å satse på. Så tusen takk for at dere lar oss være unge i en urolig tid. Takk for at dere stoler på oss, og takk for at dere overlater fremtiden til oss. Vi vil ta vare på den, vi vil jobbe for den, og vi vil verdsette den. Tusen takk for oppmerksomheten, gratulerer med dagen, og vær klare for lange netter, høy musikk, mye latter og kjærlighet i måneden fremover. Tusen takk.
0: Og jeg tror det mye fin russ både i Lillesand og andre steder, og så hører vi om noen få som kanskje ikke udagerer mye, men det ikke de som de jevne. Så det litt leit det som skjedde med laser, og at noen har opplevd at det får synet ødelagt. Så at det skjer noe, derfor det viktig, som det ble sagt, å ta vare på hverandre. For det må vi i en urolig verden, og også i et lille samfunn som Lillesand, som vi kan si det ikke så urolig, men allikevel hvis ikke vi tar vare på hverandre, så kan mye skje. Så vi ønsker russen lykke til i russetida, vi ønsker ungdommen lykke til i Lillesand, vi ønsker hverandre en fin forsommer, en fin sommertid, og alt bør jo være så ekte som mulig, så Jo Sverre synger så ekte, eller nå ekte.

0: til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, men det tar snart slutt, for klokka er blitt enten 22 eller 2, og vi skal si takk for oss og ønske en fortsatt god kveld eller en fortsatt god dag, alt etter når du lytter. Og så får vi håpe at vi har nye ting å by på ved neste korsvei, og ikke minst neste lokalnytt, og meld oss inn når du har noe som du mener absolutt burde få plass i våre sendinger, så skal vi prøve å være der så godt vi kan. Vi slutter med Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga, og ingenting å være redd for. Vi håper det stemmer. Vi ønsker god natt eller god ettermiddag. Solveig takker for følge.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Så et værvarsel som gjelder til I morgen kveld. Både på Østlandet og på Sørlandet blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær, men også perioder med noe regn I morgen, etterfulgt av sol fra skyfri himmel. 21 grader I Oslo I morgen ettermiddag, 20 grader I Kristiansand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: Ja, det en deilig fredag nå, og starten på pinsen skal spille musik som passer til den ettermiddagen. Det kan hende du sitter I kø et eller annet sted nå. Ja, jeg skal gi deg Westlife, men vi begynner med Phil Collins og Genesis. Det blir Invisible Touch. Da gjør ikke noe med kø.

Skrevet av Rolf Løvland, You Raise Me Up, sunget av både Josh Groban og her Westlife. Da skjønner vi hvor stor denne låta internasjonalt. Alanis Morissette klar, og disse tre før halv tre.

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Noah, nei!
5: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
7: Og helgegodt levert.
6: Lige måte. Joker, den gode naboen.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Alanis Morissette med Hand in My Pocket på en deilig start på pinsen på Radiometro. God ettermiddag og god fredag, jeg Lars, og ble du også overrasket I går? Ja, nå snakker jeg ikke bare om uttaket, altså. Fotball-VM, så klart. Men da dette her skjedde på NRK.
1: Kjære alle sammen.
2: Herrelandslaget I fotball
1: skal til VM for første gang på 28 år.
0: Ja, det der var heftig å ha fått med seg selveste Hans Majestet. Ja, ordentlig. De fleste glad, noen skikkelig skuffa, sånn livet. When I was your man, her Bruno Mars.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: over og sørover, alle som skal på hyttene sine. Der har vært køer nå I et par timer allerede.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Å jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, sa
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

Maria Mena, You're the Only One. Du hører på med, tror jeg, Lars. Og opp I bakgrunnen her kommer Scorpions. Send Me an Angel. Ja, ja. En radiostasjon I England beklager nå etter at de ved en feil meldte at Kong Charles var død. Årsaken skal ha vært en datafeil. Men selvsagt, denne meldingen skapte jo unødvendig stress hos mange lyttere, og helt sikkert også hos kongen og dronningen. Men det var enda godt at de ikke behøvde å sende en engel sånn umiddelbart. Jeg har mer I Kong Charles-nyheter litt senere I sendingen.

0: I'm gonna send you an angel. Scorpions fra Tyskland. Vi skal ha Phil Collins fra England og Viacom Dios. De fra Belgia, men Viacom Dios betyr jo gå med Gud, ikke sant? Og så skal du få nyheter på norsk når klokka blir tre.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både på Østlandet og på Sørlandet blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær. Men også perioder med noe regn i morgen, etterfulgt av sol fra skyfri himmel. 21 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 20 grader i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Hei og god fredag og god pinse. Du, hør nå. 30% av oss kjenner noen som har gjort dette på ferie, og hva det skal du få vite etter at vi tar en ørliten tur til Karibien.
3: Metro.

Michael Bublé med Everything her på Radio Metro. Etter Billy Ocean's Caribbean Queen. Og Caribbean Queen ble så populær at Billy Ocean tenkte, la meg lage en African Queen. Ja. Men la oss ikke stoppe med African Queen. Den var jo veldig populær i Europa, denne låta. Så hvorfor ikke lage en som heter European Queen? Alright, det synes jeg er så gøy. Jo, innledningsvis denne timen så spurte jeg at 30% av oss kjenner noen som har gjort dette på ferie, vet du hva det er? De har glemt igjen noen, og så har de reist hjem litt sånn alene hjemme. En av tre av oss kjenner noen som har gjort det. Har du gjort det? Nei, ikke heller, i hvert fall ikke som jeg vil innrømme. Men jeg kan innrømme at disse tre kommer etter Lisa Nilsson, men før 3:30.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Donkey Boy fra Drammen, Crazy Something Normal. God ettermiddag og god fredag og god pinse. Forrige time så meldte jeg om en radiostasjon i England som beklager etter at de ved en feil meldte at Kong Charles var død, og det han jo i aller høyeste grad ikke. Det skal ha vært en datafeil. Apropos Kong Charles, han ble nylig angrepet i Nord-Irland av en måke. Den måka bestemte seg for å slippe en ørliten gave rett over kongen, og den traff dressjakka hans midt i blinken, og det sprutet på flere rundt ham, inkludert en del pressefolk, som også fikk sin del av denne måkentlige gaven. Kongen selv tok dette med fatning og ikke minst humor, og sa det var bra den ikke traff hodet mitt. Vi vet jo ikke hvor den måken siktet.

0: The Corrs, Irresistible, etter Craig David og UB40. Du hører på Metro, klokka halv fire, og vel så det, og snart både Benson Boone. Og så har jeg en skikkelig overraskelses-sladder-historie å fortelle deg. Kanskje den sann, jeg tror den det, og den kjempegøy. Det veldig kort, men det handler om hvem som blitt sammen. Følg med!
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt.

0: fri kilometer, folkens.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hallo, sjef! Ja, hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

Det sies at Tom Cruise har blitt sammen med Pamela Anderson. Hæ? Tom Cruise og Pamela Anderson.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

I Wanna Be The Only One. Det Eternal sammen med BB Winans på Radio Metro. God ettermiddag. Du skal få både Wham og Natalie Imbruglia før nyhetene klokka fire, men før det igjen blir det Ed Sheeran. Her Shivers på Metro.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Ja, da er den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya smaragd, kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både på Østlandet og på Sørlandet blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær, men også perioder med noe regn i morgen, etterfulgt av sol fra skyfri himmel. 21 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 20 grader i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Mary J. Blige og Family Affair. Klokka nærmer seg halv fem. God ettermiddag, jeg er Lars, og tenkte bare å nevne sånn rent historisk at akkurat i dag, tilbake i 1998, så bestemmer en føderal dommer i Amerika at Secret Service-agenter kan vitne i Monica Lewinsky-saken. Og hva var det Bill Clinton sa? Jo, han sa:
1: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Men det han egentlig mente var:
1: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Så gøy. Ikke så gøy som at Åse Berit var med i Lykketallet i dag. Du skal få høre hvordan det gikk etter Taylor Swift på Metro rett etter dette.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort-kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
9: Radiometro.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest i studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Etter Alejandro Fuentes og Sail Away, Anne Grete Preus, som ble født i dag og ville vært 69, men dessverre så gikk hun bort så alt for tidlig for 7 år siden. Du skal få Steve Winwood og Ronan Keating før nyhetene klokka 5.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at... Her var lagt igjen ute på vidda. Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass? Og at de passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hallo, sjef! Ja, hallo. Du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
9: Du,
10: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
12: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette er God Helg på Radio L.
2: God ettermiddag, alle fine folk, og det helt utrolig at det gått 7 dager siden jeg sa god helg sist. Solveig Eldal sitter i studio på Radio L, og vi ønsker velkommen til kveldens sending. Og det litt av hvert vi har å by på i dag, og det synes vi skikkelig greit. Og nå det jo sånn at vi alltid starter ettermiddagsprogrammet med god helg med et boktips, og flunkende nytt av biblioteksjefen selv som har boktipset i dag. Så glir vi over i ettermiddagstoner før det et gjenhør av jazzkjelleren fra forrige torsdag i uka som nettopp var. Og da det jo Terje Ellefsen og Christian Muri Klemsen som gir oss jazztoner. Og så vi i gang med en ny serie som å presentere kirkene våre. Og for en måned siden, når det første programmet gikk, så var vi både på kirkegården og inne i Vestre Moland kirke og snakket om både gravminner og hva som skjulte seg innenfor veggene. Vi skal fortsette med et program om Vestre Moland kirke, for det var mye å fortelle om, og så skal vi ha med oss Berit Eide Jonsen, som skal fortelle oss om hvordan Lillesand kirke ble bygd, og hva som skjedde for å samle inn penger og finne tomt og det hele. Og i det siste programmet om Vestre Moland kirke, da det Terje Ellefsen og Hans Egil Hansen, som var tidligere kirkeverge i Lillesand, som med og kaster historisk lys over det som måtte være. Men etter denne serien på 2 program så det godt for øre før et gjenhør av halvtimen fra i formiddag. Og så det tid for masse hygge og ønskeplader og rebusser og alt i fredagskveld. Og siste timen så kan du mellom klokka 24 og 1 få lov å danse deg inn i lørdagen med dansemix og at du kan ta på deg danseskoa. Men nå kan du glede deg over at det pinsehelg og et semester, litt ferie. Bo Kaspers orkester tar oss i hvert fall med dit. Og gir oss en litt feriefølelse.

0: Du lytter til Radio L.
1: Det gjør du, lytter til Radio L, og i Lillesands Radio, der det jo sånn at vi gjerne vil fortelle om ting som skjer, og ikke minst i god helg, hva du kan bruke helga til. Og første pinsedag, altså på søndag, så kan du ta deg en tur på Vakre Justøya og besøke lokale utsalg, verksteder og hager fylt med skabb og glede, håndverk og gode smaker, sier de, og inviterer til det de kaller pinserunden på Justøya. Og da kan du innom keramikken til Grete Ottilie, du kan innom sølvsmeda og sølvutsalg eller smykkeutsalget til Linn Sigrid Bratland, du kan innom hønebua til Mai Hortemo, du kan se på malerier hos Mai Robostad, du kan innom Bigården, du kan innom Elin Eftervåg og se på grønnsager, og du kan stoppe ved Brekkekjærhagen og eventuelt ha noe godt å spise, og du kan ned på brygga til Norges største is, og Justøya blir stedet til søndag. Det er bare å si det sånn, det er veldig gøy når de får til dette nok igjen. Og så sier de at for å vise folk hvor de forskjellige tingene er å finne, så henger de ut røde ballonger, så du kan stoppe ved en ballong og se om det er noe du vil ha med deg av opplevelser, eller handle, eller bare se. Så her er litt av hvert som står på programmet. Og forrige helg var det jo 17. mai, og dagen før 17. mai var det Melodi Grand Prix internasjonal finale, og vi fikk en 14. plass med Ja, ja, ja med Jonas Love. Men det var Dara fra Bulgaria som gikk til topps, og det med mange poeng, og vi skal slippe løs denne gruppa med Banga Ranga.

Ja, det svinger. Jeg kan godt forstå at melodien gikk til topps, og det er vel et sånn et slanguttrykk som ble brukt her, som er bangeranga, og det er jo ikke godt å oversette kanskje sånn et ord, men veldig bra musikk kan være bangles og sånn, men det er nok en oversettelse på det som jeg ikke har hørt om foreløpig, men det får vi nok sikkert høre. Men dere, vi skal hoppe ifra musikk til bøker, og vi skal til et boktips, og det er boktips nummer 245 og ved biblioteksjefen.

Hei, det Jørn fra biblioteket. I dag skal jeg anbefale en bok av den danske forfatteren Solveig Balle, som heter Om utregning av romfang. Solveig Balle var en av de mest markante danske forfatterne på 90-tallet, kjent for å kombinere vitenskapelig nysgjerrighet med estetisk bevissthet og en helt egen sansebasert skrivemåte. Så var det stille lenge før hun for noen år siden kom tilbake med første bind i det som er en planlagt septologi, eller et sjubindsverk. Og det er et comeback som det virkelig blir snakket om i nabolandet vårt. På norsk så har nettopp bind 6 kommet ut, men jeg tror mange har gått glipp av den serien her, så jeg vil begynne med bind 1. Og romanen stiller et enkelt, men svimlende spørsmål. Hva skjer når tida stopper? Når en og samme dag gjentek seg igjen og igjen. Hovedpersonen Tara blir den 18. november offer for at dagen aldri tek slutt. Den kommer bare på ny og ny. Hun husker alt, men mannen Thomas husker ingenting. De lever i samme verden, men i to helt forskjellige tidsopplevelser. Det her er bruddet på tida er romanens kjerne, og det kan kanskje høres tørt ut å legge en stramt vilkår for hva som kan skje i boka, men hun klarer å beskrive det på en måte som er både uhyggelig og vakker. Paret Tara og Thomas lever av å handle antikvariske bøker, særlig illustrerte verk om astronomi og zoologi. Og denne bakgrunnen av vitenskapelig nysgjerrighet gjennomsyrer hele romanen. Så Balle har skrevet en handling i dialog med naturvitenskapen, filosofi og kulturhistorie, som gjør at hun kan utforske hva tid er, og hva som skjer med mennesket når denne grunnmuren i eksistensen vår slår sprekke. Så det som gjør romanen sterk da, er at den er djupt menneskelig. Tara blir drevet av en desperat lengsel av å finne en utgang fra denne evige 18. november. En opplevelse som stadig blir mer og mer smertefull. Særlig fordi forholdet blir utfordret når bare en av partene husker det som har skjedd. Så til slutt så står romanen igjen som en påminning om hvor utsatte vi mennesker er, og hvor merkelig, usannsynlig og rare livet vår egentlig er. Så Balle skriver om det store og små, om universets ubegripelige dimensjoner, men også det helt nære mellom to mennesker. Så om utregning av romfang er et verk som markerer Solveig Balle som en av de mest originale forfatterne i Norden. Det er ikke for alle, men hvis du først blir hektet, så har du nå 6 bøker på norsk, snart 7, som blir spennende, og en roman som blir sittende lenge etter siste side.

Og det meldt sol og fint vær I pinsehelga, hvorfor ikke sørge for å ha en god bok? Gå på biblioteket og få hjelp til å finne godt lesestoff. Bjørn Eidsvåg klar med to små planeter.

Siden det er langhelg med andre pinsedag på mandag, så kan det jo være greit å ta med seg at du kan ta ungene og deg selv med på tur til Justøya på Barnas Turlag Lillesand, som har buldretur. Og de går inn ved Espevigveien ved hytterenovasjonen, og så går de samlet inn til klatrefeltet, det er cirka 1 kilometer å gå. Og så blir det ikke klatring med tau, kun buldring står der, og ingen krav til kompetanse eller noe sånt, men ta gjerne med eget klatreutstyr hvis du har, og ta med mat og drikke til eget behov, og voksne har ansvar for sikkerheten for egne barn. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å være med, og turleder er Kristin Ellefsen, og der står hennes telefonnummer i forbindelse med Barnas Turlag, og også i vår eminente lokalavis Lillesandsposten har jo også med et oppsett på dette, akkurat som vi har, så tar vi med ting som ser på plakaten, for å kalle det det. Og så hører dere knitre med avisen, fordi at jeg tenkte jeg skulle ha med en annen ting som kan være gøy. Nå kan dere høre at jeg blader i Birkenes-avisen og gjør det klart, fordi at vi har et ønske om å formidle at det skal være sommerfest, og det har vi pratet om tidligere med leder på aktivitetssenteret på Birkeland, og sagt at vi skal ta med når det kommer noe gøy. Og nå er det sommerfest på onsdag 27. mai i Hagen ved aktivitetssenteret på Birkeland. Og da er det Camp Scenekunst som underholder med en forestilling de har kalt Gunnar på mot rar til Zanzibar. Og så skal det være grill og dessertbuffet og blomsterlotteri, og påmeldingen den er i dag, så skynd dere og gjør det før klokka 12 i natt, så kan dere bli med på dette som er sikkert veldig så interessant og spennende. Og så er det jo sånn at når været blir så fint, så er det en ting til vi må huske, nemlig at det har gått ut en advarsel om at det er tynt ozonlag, så at du må bruke høy faktor på solkremen, for sol kan vi få en del av, det skal vi komme tilbake til. Men nå skal vi til en melodi med flere kjente, og vi har lyst til å leve litt i håpet. Vi gjør det jammen med sammen med Ole Ivers på en fredags ettermiddag.

Det er stadig ny musikk ut og går, og vi har jo for litt siden presentert at der er kommet ny musikk med Ivar Skippervold for en stund tilbake. Vi har hatt besøk i studio av folk som har noe å formidle og skal ha konserter og så videre. Og Tobias Rønnvig er en som er med i en gruppe som kaller seg de T-Boots, og er nå ute med Boot Life som en helt ny melodi. Og vi hørte jo Gjermund og deg med ny melodi i dagens halvtime. Og så er det jo ikke lenge siden der stadig dukker opp noe med lokale artister som Heidi Solheim var nettopp ute med ny melodi, Gave, den presenterte vi. Men nå lar vi Tobias Rønnevig og gjengen fra Lillesand avslutte god helg. Vi hører litt av melodien De T-Boots, eller gruppa De T-Boots og Boot Life. God helg til alle. Kos dere i pinsehelga og ta vare på hverandre og bruk helga til

at night. Dette er Radio L I Lillesand. Klokka er nå passert 17.30, og vi får variert musikk i en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

jeg har stort sett gått i ring. Nå vil du dele litt av det, men det ikke tid, det ikke tid, det ikke tida nå.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Dette er Radioell i Lillesand. Klokken er nå 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Jazzkjelleren fra forrige uke. Ansvarlig for programmet er Terje Ellefsen.
1: Jeg skal prøve å lese sånn... hva heter det? Med datteren? Sånn der...
2: Lydskrift.
1: Nei.

0: er jazzradio på Radio L. Det er jazzradio her på Radio L. Det er jazz, det er jazz, det er rass, det er dass, det er masse rart, og det er kontrabass. Ja.
1: Kontrabass, det kan jeg love.
0: Bra. Kristian Kunst, henslengt i en sofa. Klar for en drøy time.
1: Ja.
0: Nei, ikke en snau time.
1: Snau time.
0: Med masse forskjellig slags jazzmusikk, og antageligvis er det noen ting som ikke er helt ærlig.
1: Ja, og det er der, dette, det var klue. Fordi at, jo, men dette har jo vært, altså når jeg får... Disse, jeg skal ha en anmeldelse.
0: Stemmer det,
1: ja. Litt senere i sendingen,
0: ja.
1: Og når jeg får disse bandene der,
0: ja.
1: Så har jo ikke du hørt dem før.
0: Nei.
1: Og da er det jo av og til litt sånn
0: Det har endt opp litt i folkemusikkland. Det har endt opp litt i folkeland.
1: Ikke nødvendigvis vajas. Og så har jo vi den der enorme krangelen gående.
0: Ja, dere merker vel det, kjære lyttere, at det er nok så amp på stemningen.
1: Nei, men er det ikke, men det må, det, er ikke dette jazz da, har vi hatt hele tiden
0: det, ja.
1: Så derfor så vil, også, og den jeg skal anmelde i dag, den er definitivt jazz. Men den, og det skal jeg snakke mer om etterpå. Den fikk meg på en måte litt å tenke over akkurat den vår, det er jo ikke en krangel, men en diskusjon rundt den der sånn definisjonen av jazz.
0: Ja.
1: Og koblet det litt opp mot litt sånne der maleting, ikke sant? Altså, du kan jo se, altså du... Ja, at definisjonen ofte kanskje kommer i ettertid på hva, ikke sant? Et bilde er liksom... når Munch malte sine bilder, så malte han de som det er, mens det da i ettertid har blitt sånn, ja, men det tydelig at det den epoken og litt sånne ting.
0: Ja, ja, og nå skal ikke jeg snakke for mye her i starten av programmet og lede deg ut på ville veier. Jeg vil bare kanskje påpeke det at i og med at du har liksom bestemt deg for at du ikke vet å gjøre seg, så er det litt vanskelig å diskutere akkurat det emnet.
1: Og men... derfor skal det, og det er nettopp det, det er derfor er denne sendingen dedikert til det.
0: Å hjelpes. Kan vi ikke bare
1: men
0: ha et vanlig program?
1: Men det som er greiene er at i det forrige, det andre programmet du driver med
0: Hva jeg hører
1: Så sa du litt som, åh, du skulle jo spilt dette her. Da spilte jeg veldig
0: som
1: jazz.
0: Ja, sist gang så var du veldig jazzete. Så du klarer, da, du kan når du vil, som mamma alltid sa.
1: Og da tenker jeg, da er jo, da snakker jeg om han John Lurie og Kusitz og litt sånne ting. Og da, han har jo en låt, så tenker jeg å begynne med noe som definitivt er jazz da.
0: Ok, men før du gjør det, så vil jeg bare si til våre lyttere at dere hører på jazzkjelleren på Radio L. Og beklager at vi har brukt 10 minutter på introen, men sånn er det når sånn Muri er i pratehumør.
1: Ja, ja, ja, nei, fordi den, jeg synes den første låta, den ga seg jo selv.
0: Ja.
1: John Lurie med What Do You Know About Music? You're Not a Lawyer.

0: What do you know about music? You're not a lawyer.
1: Mm. Jeg følte på det passiv-aggressive angrepet på advokatstanden.
0: Ja.
1: Men det for så vidt ja, en kunne jo, hvis en skulle ha diskutert juss og jurister, det tror jeg nesten en ikke kunne gjort innenfor rammen av jazzkjelleren, men en kunne jo godt ha lavt en veldig lang serie med programmer om det.
0: Jusskjelleren?
1: Men la oss for Guds skyld unngå det, og heller konsentrere oss litt om musikk. Ja, eller for så vidt, ja. Nei, jeg driver og leser litt om den franske revolusjonen for tiden, og det, hvis ikke juristene hadde vært en aktiv stemme i samfunnsdebatten den gang, så hadde det neppe blitt noen fransk revolusjon. Det kan dere tygge litt på. Ja. Men ok, musikk, det er det skal handle om, og vi skal til New York.
0: New York, ja.
1: Der finner vi Richard Galliano og hans New York Tango Trio.
0: Yeah.
1: Og tango er jo ikke egentlig en jazz underart, men her er det, ja, her er det litt av hvert, litt humor og litt kanari. Så yeah, jeg føler okay. Den har liksom et bein innenfor jazzen og et bein innenfor tangoen. Og ja, så jeg føler ikke strekk og strikken alt for langt. Men kanskje litt.
0: Yeah.
1: Så her kommer Fourir, som betyr et eller annet på fransk, men jeg aner ikke. Så vet dere svaret, så sender dere bare en sms til Soløy Heldal i Radio L og forteller betydningen av det franske uttrykket fou rire.

0: Det var jo et forrykende tempo. Nesten sånn en må ta en pause og puste tungt for ja. Å komme i hakk igjen.
1: Og det var som du nevnte litt sånn, det jo noen sånn av og til litt sånn om å gjøre å få inn så mange toner som mulig.
0: Ja, følte vi var nok så ja, kjørte mye raske staccato greier der. Men utvilsomt dyktige folk og håper at lytterne setter pris på sånt der. Ja, du er jo glad i litt av hvert av musikk.
2: Ja, jeg er
0: kanskje det. Til og med av og til litt jazz.
1: Det er av og til litt jazz, og det er vi er i min sånn der forskningsgreie, for jeg kan jo ikke helt dette med sjangere.
0: Men er det en unnskyldning for å
1: nei,
0: ikke sette seg
1: i det? Jo da, nei, men det er der jeg nå, det er derfor jeg nå kom til dette her er på en måte en
0: har du tenkt lenge på?
1: En undersøkelse,
0: ja.
1: Hvor jeg tenker, jo men det er da en del jazz i dette.
0: Ja, jo da, det
1: og det. London, det vet jeg faktisk ikke, det er i hvert fall engelsk baserte.
0: Ja.
1: The Karminsky Experience Incorporated.
0: Ja, nettopp. Det.
1: Har en skive som er relativt ny, for, i hvert fall for meg å være. Nei, da, men jeg tror den er fra 2022 eller noe, så den er jo...
0: Ja, ok, ja, ja, det er ikke så galt.
1: Det er ikke liksom... Ja.
0: Og
1: de har jo, og jeg synes jo den, altså hele skiva er skiva under ett vil kanskje ikke plasseres under jazz flagget i platebunken, men A Little Happening den føler jeg er, og så kan heller det kan være at du kan heller nå gi meg en reprimande
0: ja, okay,
1: etterpå,
0: ja.
1: Hvis dette ikke har noe med jazz å gjøre
0: nettopp.

0: Ja, Christian, nå må du beskrive det her musikkstykket med ett ord.
1: Det må være konferansetime. Neida, det var litt sånn melankolsk, kanskje, eller?
0: Ja, det kan jo være dekkende. Jeg vil tilføye ordet mystisk.
1: Mystisk kan være,
0: men egentlig grunnen til at
1: det var noe trist over det, ja.
0: Ja, men det er den nordiske greia. Det er jo klisjé. Den her Rasmus Krog, den skiva er jo nok så ny. I fjor eller i år, tror jeg. Og den fikk veldig gode kritikker. Men så hørte jeg litt på den også, og jeg synes, jeg valgte den sangen her, for jeg synes det var mest spennende av de. Det forteller litt om hen lista ligger. Det er ikke veldig energisk musikk. Det er veldig stemningsbasert. Og
1: kanskje, men det klarte veldig godt den stemningen, da. Men det kan jo bli kjedelig i lengden hvis dette var den mest spennende.
0: Det ligner litt på, du vet, sånn det er noen av de her jaga-jazzist-låtene der de har litt sånn stemningspartier før de setter i gang og kjører jasse, og Nei, de er ikke så jassa, men de kjører i gang med en groove, ikke sant?
1: Ja.
0: Men så har de noen sånne rolige partier. Det minner litt om det. Så
1: men skal vi fortsette litt i det nordiske, men ta det opp et hakk?
0: Gjerne.
1: Her kommer en låt. Altså, jeg har snakket mye om på det andre programmet. Jeg har jo en venn på Hamar. Vi snakker ikke så mange ganger sammen, men vi faktisk. Men jeg vet at når det kommer en melding fra Morten med noe musikk, så vet jeg at dette her er verdt å høre på. Og han gjorde dette, og dette her, for det, nå tenkte jeg skulle snu litt i forhold til at, for dette er noe jeg tenker at, ja, men dette vil kanskje jeg ikke klassifisert som jazz, men så har jeg gått inn og sett at, for det første så heter plattselskapet, Isn't It Jazz?
0: Ja, hvis du noen gang skal gi ut musikk, så må du være på det.
1: Ja, så da har jeg notert meg deres mailadresse, sant, eller noe sånt. Bandet vi skal frem til heter Krokofant.
0: De har jeg hørt om, ja. De er norske.
1: Og det er norske flinke folk. Låta heter Juice. Vi bare spiller den, vi.

0: Du, jeg må bare si før du begynner å anmelde her at den skiva her tror jeg tar gullmedaljen i mest jassete anmeldelsesjass i 2026.
1: Ja, det kan godt tenkes. Og det var der, og det er derfor jeg på en måte
0: har aldri vært jassa før.
1: Nei, og det er det jeg synes er gøy, men det, og det var det som på en måte startet min det er derfor jeg har liksom det tema med liksom hva, men er ikke dette jass? For dette her er jo liksom sånn helt tydelig jass. Mm. Men samtidig så er det jo på en måte...
0: Synes du det litt kjedelig at det er alt for jassete?
1: Nei, det er, jeg synes ikke det. Jeg synes dette kjempebra. Men det er, de er veldig sånn type... Du hører så godt at det er dem. Altså, det, ja. Det er akkurat som om de har da med trombone...
0: Ja, trombone, det var veldig markant i starten. Mm. Lang trombonesolo.
1: Og det er jo en trio, ikke sant? De traff hverandre under, eller ble en kohort, ja. I, ikke sant? Under pandemien.
0: Skjønner. Da får han jo tid til å lave litt musikk.
1: Ja, og da er det, ikke sant? Du har Kristoffer Kumpen på trombone.
0: Han burde jo spilt nummer.
1: Ja, han burde det. Ja. Håkon Bjørgo med, på kontrabass. Og så er det Magnus S. Eide på trommer da, ikke sant? Ja. Og så har de med seg, har de sett at de har, det har jeg ikke hørt, men jeg har sett at de har med seg av og til en gitarrist på noen konserter og sånn, men denne skiva her er jo bare den trioen her, ikke sant? Ja. Og så er det noe om at, om det er da på en måte musikk, eller nei, instrumentsammensetningen, som gjør at det blir så distinkt deres sjanger.
0: Ja, for det er ikke ofte du hører om trioer som består av trommer, kontrabass og trombone.
1: Nei, ikke sant?
0: Det er en ny vri.
1: Og det er noe med at de her, altså du hører jo at, de, for de har jo også laget, altså de alle, alt sammen er jo laget på en måte, disse låtene har de laget spesielt til denne gruppa. Jeg tror det, ikke sant? De har laget låtene sammen, det er ikke noe sånn type, jeg har noen låter på laget, kom, skal vi spille disse? Så det er en sånn, og det jeg synes var egentlig litt sånn interessant å høre da, i min forskning på hva er jazz-greie, er liksom at, dette her er jo på en måte en sånn, den sammensetningen, eller det bandet, føles som en sånn egen, liten, egen sjanger innenfor det brede som, alt det brede som er i oss.
0: Ja.
1: Og det likte jeg veldig godt.
0: Akkurat.
1: Og så kunne det da, jeg skal komme litt med noen negative greier også, altså en hel skive med det, kjempefint, så blir låtene noe like, men fordi at det er bare det de spiller, men det er ja, veldig, veldig bra dette her altså.
0: Jeg tenker på det musikken de spiller, altså norsk band i, ja det er jo fra i år det her, er det ikke det?
1: Eller, jo, jo, det er fra, ja.
0: Og etter det jeg har lest, så er det liksom litt sånn, ja, svingas litt med sånn eldre jazz-typer, litt sånn på vei opp i Norge nå om dagen, yngre
1: musikere. Ja, det er liksom. I tiden liksom.
0: Ja, for det har veldig lenge vært dominert, alle de her...
1: Terje Rypdal.
0: Ja, ja, og fjelljazz og you name it, og det er på en måte der... Altså sånn musikk som kanskje
1: den nordiske sjangeren
0: liksom. Ja, men at det startet som amerikansk jazz en gang for lenge siden, mens det blandet opp i seg så mye annet rart, at det er liksom noe annet igjen. Og nå er jo tydeligvis en slags en bølge med mer sånn, skal vi si, litt gammeldags, mer amerikansk jazz på vei opp og frem, på godt og vondt. Sånn er det jo, det går jo bølger.
1: Og det er jo noe med også, nå skal vi prøve ikke å bruke alle de klisjene vi har gjort hele tiden nå, men det er noe med den der, nei, men det er noe, det må trekkes frem, at de er enormt gode instrumentalister her, og det er noe av det som på en måte...
0: Hvis de har øvd sammen under hele koronapandemien,
1: så... Ja, ikke sant? Så det er noe med det hele samspillet og det greiene som gjør at dette funker...
0: Ja.
1: Ja, sitter som en kule, og det er jo helt, og det har jeg faktisk ikke tenkt på, men det kan jo godt tenke seg, at det er liksom ikke den der, det er tatt vekk en del av den, ikke stafasjen, men altså det der greiene som har vært den der klassiske nordiske jazz.
0: Jeg er ikke så interessert i sånne bukkehorn og melankoli, men at det skal liksom svinge og gulig litt, og
1: ja. Ja, altså, og det er det, kanskje det jeg også synes i forhold til den der nye sjangeren, det er bare sånn litt, type at jeg på en måte funnet opp sjangeren på nytt. Ok, nå sitter vi har disse tre instrumentene, hvordan kan vi få dette til å funke?
0: Ja.
1: Og så at de begynner litt fra scratch, liksom.
0: Ja. Men da må jeg jo, før du spiller neste og siste låt fra Chambre Separée, så må vi jo nesten høre dommen.
1: Dette her går glatt.

0: rett inn på en femmer.
1: Ja.
0: En ganske sterk femmer også.
1: Det høres bra ut, ja. Så da jo bare å anbefale lukka lag til...
0: En annen ting som nesten vipet dem opp på en sekser, ja. Jo disse artige låttitlene. Den forrige vi spilte var jo da på rett vilspor, og da må vi jo fortsette med egentlig denne skivas sterkeste låt, synes jeg, til Seters for å bli størl.

0: lokalag, ett band som bodde samman under pandemin, trombone och kontrabass och trummesätt. Och han har haft ett album som heter Chambre Separée, som fick en femmer av Christian Kunst.
1: Mm.
0: Men noe Christian Kunst er veldig glad i, det er instrumentet vibrafon.
2: Ja.
0: Og det er utelukkende fordi Frank Zappa bruker det omtrent hver eneste sang.
2: Ja, to tredjedeler.
0: Allerede det her begynner å kvære lege.
2: Ja.
0: Men en av de første pionerene som brukte det instrumentet, det var en jazz-trommis på 30-tallet, som gikk over fra trommesett til vibrafon. Han het Lionel Hampton.
2: Han slutta med trommer, liksom, rett og slett?
0: Ja. Han gikk i eksil, eller hva skal jeg si for noe. Han er en overløper fra trommesett til vibrafon. Men du vet, vibrafon og xylofon, alle de der instrumentene der, det er jo en egen undersjanger av perkusjonen som kalles stemt perkusjon. Så det er både et melodisk og et rytmisk instrument på en gang.
2: Ja.
0: Så det er jo interessant. Og som bassist så kan jeg kjenne meg igjen i den rollen der, selv om ja, spiller ikke så mye solo akkurat, men det gjør jo Lionel Hampton. Her skal vi få høre en innspilling fra gode gamle dager. Det er Lionel Hampton Orchestra med Whoa Babe.

0: Kjære lyttere, det var et litt snodig stykke musikk der fra Oikos.
1: Den jo fin, jeg liker det, men det var akkurat den ikke helt kom i gang.
0: Nei, det traff meg ikke helt. Ærlig talt, så det må jeg lov å si. Og en annen ting som må være lov å si, det at nå er det dessverre slutt for denne gang i jazzkjelleren.
1: Ja, det jo forferdelig.
0: Men så klart, skrur du just på radioen og tenkte, å nei, glipp av hele greia. Så er det bare å skru på radioen med Uges 10, fredag klokka 6, så går det en reprise.
1: Ja.
0: Og hvis det er reprisen du hører på nå, så tøft hittig, du får ikke noe mer jazz før neste måned.
1: Du kan skrive til Solveig Heldal og spørre om å sende reprise.
0: Eller går det an å ha jazzkjelleren hver uke, kanskje?
1: Ja.
0: Det blir litt sjau for oss som laver det.
1: Ja.
0: Så sånn er det. Ja. Men i alle fall, vi må avslutte med noe jazzmusikk. Jeg har funnet fram en gruppe. Så jeg er nok så oppvist om at du kommer til å sette pris på gruppenavnet.
1: Ja.
0: Låta her heter på portugisisk Banhao.
1: Det skal uttales sånn, som nasal.
0: Banhao. Og gruppenavnet, før jeg glemmer det, det er Two and a Harp Man. Så her er det harpe, folkens.
1: Nydelig.
0: Tusen takk for oss, Terje og Christian, her i sofaene i jazzkjelleren. Så høres vi om en måneds tid.

Med melodien Air av Bach og Nidarosdomens guttekororkester så tar vi oss videre I historien om kirkene våre. Sola Helland sitter I studio og har gleden av å skulle få lov å presentere Vestremolen kirke videre. Og vi har med oss to som kan historien I dag også, og vi skal høre både om altertavler og alt som av interiør og historikken blant det hele.

0: Vi skal i dag ta for oss litt av kirkens interiør. Og det jo sånn når en kommer inn i en kirke, så blir det jo ofte at vi ser mot altertavla og mot store eventuelle malerier eller utskjæringer. Og nå har jeg med meg Terje Ellefsen, som historiker, og Hans Egil Hansen, som kirkeverge. Og kanskje aller først det, Terje, når det gjelder middelalderkirker og utsmykking, så skulle det vel kanskje være forholdsvis minimalistisk?
1: Nei, absolutt ikke. Nei. Nei, det er nok en forestilling som folk har fått i etterkant. Nei, i middelalderkirkene, veldig ofte så var de dekorerte. Og det går tilbake helt til senantikken at det var sånn at det skulle være illustrasjoner i kirkene, fordi at de som ikke kunne lese, de kunne se bildene. Så da henter de ut scener fra bibelhistoria, maler de på veggen, i taget, rundt omkring. I Norge så er det ikke så mye av det som er bevart, men det finnes jo noen gode eksempler, men sånn som i Danmark og Sverige så er det masse sånn kalkmalerier i de her steinkirkene. Det har vi nok ingen spor av i Vestre Moland, dessverre. Det kan ha vært dekorert inni her, men det er liksom umulig å finne ut av nå.
0: Men vi vet jo at den fine stjernehimmelen og sola som over oss i velvingen her, ikke har vært synlig hele tiden, så det må jo ha vært en periode som de valgte oss å eventuelt tone det ned, eller andre årsager.
1: Ja, og det her, det går jo i bølger. I middelalderen, som sagt, så var jo kirkene, det var mye utsmykning, og det var jo, kan tenke deg, de hadde noen små glugger, ikke noen store vinduer, og det lyset de hadde var ikke så sterkt, så derfor var farvene veldig sterke. Men så kommer jo reformasjonen, og da skal en tone ned alt sammen, og en skal fjerne alt som har med helgenkult å gjøre. Så vekk med sånne figurer, og det en har av pynt er mye mer enkelt. Men så etter hvert så blir det mer og mer pålesset når du kommer ut i renessanse, barokk og rokoko og sånt. Og så er det igjen på slutten av 1800-tallet en bølge der en skal tone det ned og gjøre det mer minimalistisk og male over, sånn som stjernehimmelen her som var overmalt.
0: Men før vi går videre, hvis vi skal snakke om årstallet, hvis du sier middelalderen, og er vi henne i årsmessig da?
1: Ja, så reformasjonen kommer jo i 1536-37 i Norge. Ja. Så perioden før det, så kan det jo ha vært en god del utsmykning inne i kirka, som har lidespor av. Det finnes noen tekstilfragmenter som dessverre ikke befinner seg her lenger, med et sånt teppe med mange helgener på. Jeg lurer på om det er Kunstindustrimuseet som har det nå. Så ja, det er mye som har gått tapt.
0: Men så kan vi snu oss mot altertavla, og Hans Egil, har vi nedskrevet når vett og tid den ble lagt?
2: Ja, vi vet at den ble lagt i 1630, og så ble den pusset opp, så står 1750 fremme på altertavla.
0: Og så er det jo et tavle med mange forskjellige deler og med mange forskjellige malerier, og har de en, skal jeg si, historie fra bilde til bilde?
2: Ja da, det er bibelhistorier som er malt inn, så du kan tenke deg da, når at de kanskje ikke kunne lese, så kunne de komme i kirka, så kunne de se på bibelhistorien, så hørte de bibelhistorien, og så husket de bibelhistoriene når de så på tavla. Og rundt tavla så har de masse forskjellige figurer, så det er Moses, og det er Elias, og det er Jesus, og sånn, og det, alt da hadde en funksjon, for det skulle minne folk på bibelhistorien. Så når de så de her tingene, så husket de bibelhistoriene. Mm.
0: Og så har det vel vært litt frem og tilbake hvem som kunne være maleren bak det, og i starten så fant de vel bare to bokstaver som kunne henlede til ganske mye forskjellig?
2: Ja, de fant GH, som da står Gottfried Henschel, som var en maler fra Stavanger, som var her borte og som malte tavla. Og så samarbeidet han med tre kunstnere som lagde der. Så de reiste rundt og lagde sånne ting, og så hadde et samarbeid. Og hele altertavla er lagt av mange små deler som er satt sammen. Så all den utskjæringen som vi ser på fremsiden, det, mye av det er egentlig ting som er skjært ut for seg selv, og som er limt på tavla. Så det er en ganske avansert ting. Og vi hadde en konservator som var her også, fordi den ene engelen på høyre siden falt av. Så da hadde vi en konservator som var altså limt den på igjen, og da fortalte hun at det som de brukte, det var lim som de hadde kokt på torsk. Ja. Så da gjorde hun også, så når hun satte opp den Englen, så kjente vi tydelig at det lukta fisk I kirka.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Så ikke hvilket som helst lim for å restaurere her, altså?
2: Nei, nei, så torsk, det var skikkelig bra lim, så kok han godt, så får du et godt lim av det.
0: Men det som vel en periode kanskje ikke var helt klarlagt, det var jo da hvem disse her GH-bokstavene gikk til, og det har han jo funnet ut. Men det var vel med en, skal jeg si, restaurering litt oppover I tid, før det kom helt fram hvilke disse to bokstavene, hvem det sto for.
2: Ja, og det sånn at tavla har jo, altså han fra 1630, og så ble den malt opp igjen I 1750, og så ble det I hvert fall to restaureringer etterpå. Så sist den ble restaurert, så kunne du nesten ikke se bildene, de var nesten svarte. Så de trodde jo at det her var en enkel landsens altertavle som ikke var noe særlig. Og så når den ble renovert, så oppdaget de at det var et kunstverk. Og det en kjent maler, så det er et ordentlig verk det her, så vi skal være stolt av altertavla.
0: Ja, så står det med inskripsjoner som man må ganske nærme for å lese, og når det gjelder inskripsjoner så står det jo også en del på talerstolen. Og talerstolen jo også en flott utskjert sånn, og har vi noen forklaring på og vet når tid den kunne være bygd?
2: Den bygd omtrent samtidig fra 1660 den også, så man antar at det samme kunstner som har skjert den ut, og kanskje samme som har malt den også. Og så har man gjort en liten forandring, for på den ene siden, så ser man, på venstre siden, så ser man et maleri av Jesus, som skiller seg veldig ut. Og da var det sånn at det var et portrett av presten som var der, men så har menigheten senere funnet ut at de kunne kjøre et bilde av presten på talestolen, så da hadde de tatt bort bildet av presten, og så hadde de satt inn et ikke fullt så vellykket Jesus-maleri, kan du si. Ja. Men det jo litt av historien.
0: Ja, for de fire andre vel evangelistene, det ikke de som drev bildet av på de andre bildene der?
2: Ja, det evangelistene.
0: Ja.
2: Og du ser typisk at de evangelistene, de har masse symbolikk I seg, og de har, de forskjellige evangeliene har jo, Johannes har en ørn, fordi at han har et sånt overblikk over evangeliehistorien. Så den ørna tegnet på siden, så når du ser en figur med ørn på siden, så det Johannes som bildet. Så det skulle minne menigheten på det da.
0: Mm. Og han ser jo at den Jesus-skikkelsen absolutt har en helt annen utforming enn de andre, så sånn det. Men hvis vi ser over himlingen, så der en due, og det vel også symbolikk?
2: Ja, det symbolikk for den hellige ånd, som da svever over presten, og som svever over menigheten. Så det var en påminning til menigheten, for vi vet at når Jesus var tapt, så var det en due som kom og svevte over han.
0: Mm. Så kan vi gå til det som jeg alltid har vanskelig med å uttale. Så jeg må se, det epitafie, og det jo et ord I seg selv, Terje, som kanskje du kan forklare.
1: Ja, altså det jo et minne etter de avdøde, og I dette tilfellet så det jo presten Mule og hans familie. Og på bildet, det nederste bildet, så ser vi altså Mule og kona Helrat, to sønner og et avdødt barn. Det var vel en datter som het Margrethe, tror jeg. Og det malt omtrent samtidig som altertavla, og sannsynligvis av de samme håndverkerne.
0: Ja, og når jeg ser på de utskjeringene rundt, så ser vi vel kanskje litt av den samme tingen I utskjeringene der, som kan tyde på at det kan være I hvert fall samme tidspunkt.
1: Ja, helt klart. Det på samme tid. Og så må man jo huske på at når vi står her sånn på kanten av den gamle steinkjerka fra middelalderen, så var jo den gang epitafe og altertavla, alt det der greiene ble satt inn, så var det jo den gamle steinkjerka. Så epitafe jo kjempestort. Altertavla jo, ja, jeg vet ikke hvor mange meter høyden Jeg kan tenke deg når du kommer inn I det bitte lille steinrommet, og så ser du de to svære, altså de dominerer jo rommet fortsatt, ja. Men nå jo kirka mye.
0: Men det at de så store kan vel tyde på at det var folk med god råd, for ellers ja. Hadde de vel ikke hverken hatt mulighet eller fått lov til å oppføre sånt.
1: Nei, du vet, Mule, han kom jo fra Danmark, og slekta var jo fra gammelt da, I hvert fall adelig, og kona var jo av Fris slekta, som jo var adelig, så han hadde nok tålet god råd, ja.
0: Ja, men så det vel sånn, Hans Egil, at der det henger nå kan vel kanskje være den som har vært opprinnelsestedet, men det har vandret litt rundt?
2: Ja da, den hang jo inne I det som var middelalderkirka, altså innenfor kirkemurene. Og så ble jo kirka bygget ut til korskirke, og da flyttet de da fram, så de sto ved siden av talestolen. Og så, når de restaurerte kirka, så flyttet de tilbake igjen da, til den opprinnelige plassen. Så de hadde hatt en liten sånn flyttetur, og underveis så hadde det forsvunnet et par ting, for at midt oppe på toppen så tror man at det har stått en Jesusfigur, den har ramlet vekk. Så den er forsvunnet, og så det er to som står på siden, som skulle ha hatt hvert sin vimpel eller flagg som de holdt på, de også har blitt borte på veien. Ja. Så det er sånn typisk, det har blitt flyttet på, ja, så det har skjedd litt grann underveis.
0: Mm. Og så er det jo sånn at ofte så vil en jo gjerne kunne ta historien tilbake over hvem som har vært prester i menigheten og i prostiet, og de flotte tavlene som henger her oppe forteller jo litt om det. Men det er jo bare en del av prestene som har fått plass her, så, og ti var første oppføring, det må vi hende oss og se. For her er det jo at vi må tilbake til 1760, står der. Og det er vel kanskje flere tavler, for da henger en gammel en oppå der over siden av prekstolen. Den er vel enda eldre?
2: Ja, vi har alle prestene fra Blasius, som var den som var den siste katolske presten og den første lutherske. Han ble motvillig og lutheraner, og etter historien da, så var han ikke tilhenger av det. Og etterpå da så har vi navnet på de som har vært hovedpresten eller prosten i Vestre Moland fram til noe ganske nylig. Så Eikrem er den siste som vi har fått skrevet på.
0: Ja. Mm. Men det som er flott er jo at de nye tavlene er lavt helt som kopi fra de gamle. Så hvem er det som har vært utføreren av disse flotte? Er det noen som vet det? Nei, det var det, det rister det litt på høyet, men uansett så kan vi si at de som har presteoppføringer frem til i dag er helt like med den gamle, så her er i hvert fall tradisjonen med å holde samme utførelse til stede. Så ser vi jo alterringen her, og den har vel sikkert ikke vært sånn helt fra tidenes morgen?
2: Nei, det har den ikke, men vi vet at den ble pusset opp nå sist. Rett før krigen, står det oppskrevet. Så du sier fra en plass mellom 1935 og 1940, og da ble også de flotte stolene som står fremme ved altertavla kjøpt inn. Så vi antar at det skjedde samtidig da. Mm-hmm. Så det var en investering som menigheten gjorde da, og så bruker vi de stolene ved vigsla, ved kongebesøk og ved sånne ting. Så det var noe som man fant ut at man trengte da.
0: Ja. Mm. Så er vi jo kommet så langt opp at vi står rett ved døra inn til sakristiet, og da ser vi at det er masse inskripsjoner. Og var det vanlig rundt forbi, kanskje i kirken det her, at det sto tekst og ga oss forskjellige opplevelser med å lese det som var?
1: Ja da, og det er jo for så vidt har lange tradisjoner helt tilbake til middelalderen. Nå var det jo ikke så mange som kunne lese på den tiden, men det var noen som kunne det. Mm. Og det må jeg bare si, altså i mange norske middelalderkirker så er det runeinnskrifter.
0: Ja.
1: Og hvis noen av lytterne tror at det er liksom noe hedensk eller noe magisk, så nei. det finnes eksempler på runeinnskrifter som er risset inn av prester. Så det skal han ikke bry seg om. Nei. Når det gjelder Vestre Moland kirke, her er det ikke oppdaget noen runeinnskrifter så langt. Men det kan ha eksistert, for det er jo ikke så mange år siden det ble funnet en gjenstand med runer på et jorde rett henne i hogget her.
0: Ja. Og så kan vi gå til den inskripsjonen, eller de som er i sakristiet bak altertavla. Hva er det som de prøver å fortelle oss i disse inskripsjonene?
2: Ja, fordi at det som var med det her sakristiet, det var at opprinnelig så var det ikke sakristiet, men det var et skrifterom som man brukte, og da er vi jo langt tilbake igjen. Så når du skulle gjøre opp dine synder, så måtte du komme inn hit, og så måtte du bekjenne overfor presten hva du har gjort for noe og sånt. Så på døra, så står det «Vær for frimodig, dine synder er deg forlatt». Og så står det fra det gamle testamentet «Når den ugudelige vender seg fra alle sine synder, som han haver gjort og holdt min skikk og gjør rett og rettferd, da skal han visselig leve og skal ikke dø».
0: Ja. Så da ser vi jo at det passer med det som skrifterommet skulle være til da.
2: Ja.
0: Så absolutt.
2: Mm.
0: Og så det jo sånn at det henger en god del bilder av gamle prester, og en av disse prestene, Terje, har du en spesiell historie om, for det også den eneste presten som har fått en inskripsjon med navnet sitt under maleriet.
1: Ja, en også stor navnetavle der, det Andreas Bjørn. Han var sogneprest der midt på 1700-tallet. Og for ikke så lenge siden så dukket han opp i en helt annen sammenheng, og det fordi at han, altså prestegården hadde jo prestegårdsskauen, den var nok så stor. Han opererte ikke bare som sogneprest, men som trelasthandler, og solgte altså egetømmer til marineverftet i Fredriksvern, nå Stavern.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo litt interessant.
0: Ja.
1: Og det, jeg vet jo at det er jo flere andre sogneprester som drev litt på si med sabrug og sånt, men jeg har inntrykk av at det ikke alltid var helt lovlig det de gjorde, men det skal jeg ikke uttale meg så veldig om.
0: Men han må jo ha vært ganske formuende da, denne her presten, og det var vel ikke så mange prester som var, kan si.
1: Ja, det varierte en del, de gjorde det. Men jeg må jo huske på at altså, presteskapet i Norge i danske tider var jo, altså, de var inngifte i hverandre, og mange av de kom fra møblerte hjem. De hadde jo høy utdannelse og dannelse, og mange av de kunne ha nok så greie økonomiske rammer. I hvert fall når du sammenligner med allmuen i Sognet, så var nok de på topp ofte, ikke alltid. Ja.
0: Vi skal komme til Terje også, men når det gjelder orgel, men vi kan gå til det, Hans Egil, for når vi står oppe ved altertavla og ser ned og oppe på orgelgalleriet, så er det jo et fantastisk pibespill vi ser, og flotte orgel.
2: Ja, og før hadde man jo enkle orgel, men så den 29. april i 1990, så ble det innviet det nye orgelet fra Snertingdalen Orgelfabrikk. Det var et 20-stammers orgel, og det kostet i sin tid 1.204.000 kroner.
0: Ja, og det vil jo si at det er forholdsvis nytt, og da vil vi jo tro at det fremdeles gir den fine lyden vi er vant med å høre her, men orgelet har ikke alltid hatt samme plass i gudstjenesten, Terje.
1: Nei, i dag så tar vi jo orgler for gitt i en kirke. Alle kirker har et orgel, tenk om vi i dag. Sånn var det ikke alltid, og det var et godt stykke inn på 1800-tallet faktisk at det begynte å bli vanlig utbredt. Sånn at det var liksom de store kirkene som hadde orgler fra gammelt da. Og Hans Jakob Grøger, Eidsvollsmannen herfra, han var jo en veldig musikalsk prest, og han hadde orgel på prestegården. Det var sikkert et lite sånn trøorgel da. Men han, i hans tid, så var det ikke orgel her i kirka, og han klager i en utgivelse han hadde, så klager han over menigheten som synger så fryktelig dårlig.
0: Ja.
1: Og så er det en annen ting som jeg synes er litt interessant å tenke på, altså hvis man skal sammenligne det vi er vant med sånn som det har vært. Før orglene ble vanlige, så sang menigheten salmene mye, mye raskere. For du vet, når du spiller på orgel, så det henger liksom litt etter. Det er ikke så rask respons i et orgel som i et piano, for eksempel. Så at når vi er vant til alle salmene, med de høytidlige salmene, og det går veldig sakte, ja, sent og trutt, så er det en konsekvens av at orglene ble vanlige ut på 1800-tallet.
0: Ja.
1: Så før det så sang de salmer mye raskere. Det er litt gøy å tenke på.
0: Da fikk vi en god forklaring på det. Så står vi også og ser på noen fine lysekroner, og jeg vet når vi snakker om Lillesand kirke, så var det jo de oljelampene som var blitt gjort om til elektriske lamper. Men kjenner du noe til lampene her, Hans Egil?
2: Nei, men de er jo ikke sånn kjempegamle, men de er gitt i gave fra forskjellige folk og sånn som har gitt de til kirka. De er jo veldig fine lamper, så de er jo kjøpt inn omtrent samtidig. Så da står en liten sånn inskripsjon på de forskjellige lampene, hvem som har gitt de til kirka.
0: Ja. Mm. Og så henger kirkeskibet midt imellom de to store lampene. Og kirkeskibet har vi jo skjønt etter hvert at det skal være møblert kirke ha, og det har sin historie. For Terje, kan du si hvorfor de vil ha et skib i hver kirke? Det har vel noe med at det viser at den er på en seilas, kanskje, og
1: ja, så jeg vet at i hvert fall i eldre tid, i en del kirker som ligger langs på kysten, som jo for så vidt Vestermoland kirke omtrent gjør, så var det sånn at skibruddene kunne finne på å henge opp skib i kirkene, for rett og slett som en takksigelse for at de ble redda i land. Men så har jo skikken spredt seg, og det sikkert en del symbolikk involvert i kirkeskip, sånn som vi kjenner det i dag.
0: Ja.
1: Det som henger her er jo atskillig eldre enn det du har i Lillesand kirke. Det her er vel fra 1700-tallet, tror jeg. Og han som lavte det heter Lassen, og på slutten av 1700-tallet og tidlig 1800-tall så var det en som heter Lassen som var sogneprest her. Så ja. Han var vel nivøen til sognepresten, tror jeg.
0: Ja.
1: Og han var sjømann og visste hva han drev med. Og hvis vi ser på det her fartøyet, så er det jo det er vel et skib, altså tre master, fullrigger vil han sagt i dag. Og med kanoner og det hele.
0: Ja.
1: Så et orlogsskip da.
0: Men de ble restaurert, de holdt på sin nyere tid, og det er jo en person som sikkert mange nordlevende kjenner. For da var det jo Arne Corneliussen som fikk den jobben og så restaurerer det. Så det er jo en som vi kjenner til. Men det som vel også skjedde når de restaurerte, de fant ikke en eller annen lapp oppi som fortalte litt om hvem det var som hadde lavt det?
2: Jo, det lå en lapp oppi som stod Jens Christian Lassen med feist. Som betyr at han, altså det var Jens Christian Lassen lagte meg, står det på den lappen som lå inne i skipet.
0: Ja. Mm. Og det er jo godt, det er jo egentlig sånn som burde gjøres i mange flere sammenheng, så hadde en ikke lurt så veldig på hvordan tilblivelsen var. Men når en nå står og ser rundt i kirken, så ser vi jo at det er en kirke som har holdt på en blåfarve, en gråfarve. Er det noe som en vet noe om at disse fargene som er her nå er opprinnelsesfarger?
2: Ja, det er i hvert fall de fargene som man tror var de opprinnelige fargene. Før da så var det jo ikke malt. Så det var jo et tidspunkt med det samme at kirka ble sagt opp, at den ikke var malt inne i kirka, i alle fall ikke veggene. Og så har man valgt å male de, og så har man malt de over flere ganger, og så har man gått tilbake og restaurert tilbake igjen til de mest originale fargene.
0: Ja. Mm. Vi skal også si litt om det som er kirkens klenodier, for å si det sånn. På alteret så står det to flotte sølvlysestager, og det er vel bare en liten del av det som pleier å stå der når det er gudstjeneste.
2: Ja, det er det. Og i tillegg så står det en alterkalk og en disk som hører med til nattvern. Så det er en del av de klenodiene som vi har, og som blir oppbevart i en seif da, sånn til vanlig. Mm. I tillegg så ligger det en stor bibel som er en gave, og så ligger det jo da en liten bibel og en salmebok som presten bruker. Mm. Så har man gjort en sånn, det er noen som spør om det også, det kan vi jo si samtidig. Det ligger en glassplate på alteret, og det for å beskytte alterduken som mot stearinlys drypp og presten som griser med altervin og sånn. Så det er sånn en praktisk ting som man har gjort, og det fungerer veldig greit for oss å bevare duken.
0: Og så er det vel i den døbefonten, så er det vel til vanlig også et sølvfat?
2: Ja, det er et sølvfat som ligger i den døbefonten. Og i Vestre Moland så har man to døbefonter, så den som vi bruker nå er den gamleste, og så har vi en som er litt nyere som står i våpenhuset sånn til vanlig, så folk kan se på den. Men vi bruker den eldste da, som står oppe ved alteret.
0: Mm. Og så er det jo sånn at for å få vannet ut, så må dere dåpskanne, og den har to tuder.
2: Ja, det har den. Og det er også en dåpskanne som går tilbake igjen til katolsk tid. Så det var en sånn vievannskanne som vi hadde, og som de man bruker til å ha vann i til dåpsvannet nå i dag.
0: Mm. Mm. Så det er ting som man blir godt tatt vare på. Når en da ser rundt, så har vi jo snakket om det aller meste. Jeg vet ikke om det er noen ting vi sånn sett har hoppet over som burde ha fått en omtale. Det er jo også en lysglobe, men den er ganske nyere dato.
2: Ja, det er en ny skikk som man har begynt med, som mange synes er veldig fint å kunne tenne lys. Mm.
0: Og det ser vi blir gjort hver eneste søndag, og det er jo en flott ting som vi gjør. Når vi ser her, Terje, du peker.
1: Ja, jeg peker på timeglasset der oppe.
0: Ja.
1: Fordi det ble jo innført timeglass for å sørge for at presten ikke holdt på alt for lenge. Og det var jo en ting som kom etter reformasjonen. Fordi at i katolsk tid så var det ikke så lange gudstjenester. Og det bar mye mer preg av hva skal jeg si, skuespill og ritual, og det var mye sang involvert, så det var liksom en litt annen kultur som kom inn med reformasjonen, og da etter hvert ble det behov for timeglass.
0: Ja. Så vet vi jo, jeg tror du, Hans Egil, var inne på det når vi kommer til Lillesand kirkes forklaring, at noen mente at Det var sånn at talen skulle vare en time, men noen snudde det igjen.
2: Ja, det går historien med en prest I Vestre Moland som sa til menigheten, dere tåler et glass til, sånn, så snudde han timeglasset.
0: Ja.
2: Så det hadde han ikke lov til, men han gjorde det likevel.
0: Mm. Og så ligger det vel en symbolikk, han sier at timeglasset også skal ha seg å tenke på at tiden går, og at vi skal tenke på å leve deretter.
1: Ja, altså det jo på en måte en parallell til epitafe her, og jo mange gamle gravsteiner der du har liksom skallen og knoklene, memento mori, husk at du skal dø, at en setter det inn I en sammenheng, og at en husker på at vi lever dette livet her på jorda, og så det jo etterlivet deretter.

Og da hadde vi fortalt historien om Vestre Moland kirke og fått med oss både utvendige og innvendige ting, og det takket være to karer som kan sin historie og sin historikk, for å si det sånn. Så en stor takk til Hans Egil Hansen, som er kirkeverge i vår kommune, og til historiker Terje Ellefsen, som også jobber på museet i Lillesand. Så da kan de sine ting og kan formidle det, så vi virkelig får historien fortalt. Og så er det jo godt at historien kan fortelles, men allikevel så er kirkene noe som brukes. Det er ikke bare museer eller museer, men det er ting eller bygninger som blir brukt til både store selskapeligheter som konfirmasjoner, brylluper og ikke minst også begravelse, da, som ikke kan kalles noe selskapelighet. Men klokkene, de kaller jo til gudstjeneste når vi hører de over byen. Og før ble de jo også brukt for å varsle når noe var galt, og det kan jo være at det kan komme igjen hvis det trengs, at vi skal varsle hverandre om ting som skjer i byen eller i landet eller i verden. Nå får jeg håpe de ikke trengs til det. Vi får håpe de får lov å kalle til fredelige gudstjenester i fremtiden også. Vi skal avslutte dette programmet med litt mer ifra Bachs sin melodi Er, og Nidarosdomens guttekor og orkester spiller, og Solveig Heldal takker for følge, og så høres vi videre i nye programmer, og turen går videre til flere kirker.

0: Og melodien Rabach har blitt kjenningsmelodi for programmene om kirkene våre. Solveig Hellal vil I dag ta dere med til Lillesand kirke, og for å få historien om denne kirken, så har vi tatt med oss historiker Berit Eide Jonsen. Og vi skjønner godt at denne dama vet litt om det meste, og selv om vi ber om å starte med en spesiell dag. Vi skal begynne med en helt spesiell dag. Vi skal tilbake til 1889, og vi skal tilbake til onsdag 25. september. Og jeg har med meg Berit Eide Jonsen, som historiker, og det et greit spørsmål å stille denne dama, for hun har mye info om Lillesand kirke. Så hva var det som skjedde denne spesielle datoen, Berit?
1: Ja, da ble Lillesand kirke, her vi sitter nå, offisielt åpnet. Det var en kald og en regntung dag. Og det var jo høst på den tida, men det var veldig mange som hadde møtt opp for å ta del i åpningen av kirka. Det var en prosesjon som gikk fra kommunelokalet, og det var jo nede i Sparebanken, opp til kirka her, og den ble ledet av vikarierende biskop, for biskopen var ikke til stede, jeg vet ikke grunnen til det, men en vikarierende biskop som hette Johan M. Brun. Og så var det alle prestene fra nabosognene her som møtte opp, og selvfølgelig Vestre Molands egen prest, Karl Mathias Kobro. Og så gikk de opp her til kirka, og de var ikke kledd i hverdagsklær. De var i stiv galla med flosshatt og mørke dresser og i det hele tatt. Så jeg kan bare tenke seg hvordan den prosesjonen så ut når de gikk opp for å åpne kirka.
0: Og så det jo sånn at vi skal gå litt tilbake i tid og se på den her prosessen som førte fram til at Lillesand fikk egen kirke. Men før vi gjør det, Berit, så må vi kanskje se litt på Lillesand på denne tiden. Hva slags samfunn kan vi se for oss? Hvordan var Lillesand i 1889?
1: Ja, Lillesand i 1889, det var et samfunn som hadde vært igjennom en eventyrlig vekst. Der sto mange skip på beddingen på 1870-tallet, men så kom det en internasjonal krise. Den kom faktisk i 1874, men den slo ikke ut med en gang, og det var jo selvfølgelig mange her som gikk og trodde at det skulle bare være kortvarig, og så ville det gå over. Men krisen den varte, men når de begynte å snakke om en egen kirke for byen, da var det jo veldig, veldig gode tider på 1860- og 1870-tallet, og da, altså, ja, da skulle vi jo vært i Lillesand, ikke sant? Med 6 skip på beddingen i 1875-76, og mange hundre mennesker som hadde sitt arbeid på verftene, og faktisk opp mot en 600 som hadde arbeid på skibene som var her. Så Lillesand pustet og åndet for skipsfarten, og når det gikk galt ut i verden, så raste jo hele byggverket, bokstavlig talt.
0: Men vi går tilbake til kirka, for hva var bakgrunnen for at det var aktuelt å bygge ny kirke? For vi hadde jo både Vestre Moland og vi hadde Høvåg i Prestgjellet.
1: Ja, det hadde vi. Og Vestre Moland kirke, den skal du ha et eget program om, eller kanskje flere programmer til og med. Det var jo en middelalderkirke bygd på 1100-tallet som en lang kirke. Men så på slutten av 1700-tallet så utvidet de den til en korskirke, for befolkningen vokste, og det var ikke nok plass i den. Men det som var tilfellet i Vestre Moland kirke, det var jo at bøndene, de opptog jo alle de beste plassene nede på kirkegolvet, for de hadde noe som heter stolestader. De betalte faktisk til kirka for å ha sine faste plasser. Og Lillesand på 1700-tallet, det var jo ingenting det. Så da var det ikke noe problem. Da lå kirka der, og det var bøndene som gikk til kirke fra et stort område, og det gjorde de hver eneste søndag. Men når Lillesand vokste utover 1800-tallet, så ble det et problem at befolkningen fra Lillesand var rett og slett henvist til Treve på de store høytidene og når det var full kirke. Og sånn ville de ikke ha det. Og så var det noe annet som hendte også, at det kom nemlig en lov i 1851. Og den sa at en skulle ha plass til så og så mange deler, altså sitteplasser til og med 3/10, altså 30% av befolkningen skulle ha plass i kirka. Og når Lillesand og Vestre Moland vokste, så var det ikke plass. Nei. Så da sa loven at de skulle ha enten en utvidelse av den eksisterende kirka, eller bygge en ny. Og derfor var slutten av 1800-tallet,

0: at den her loven kom i 1851, så begynte de å snakke om at nå måtte de få en egen kirke nede i byen. Og det var jo ikke bare på grunn av plassmangelen, det var jo det at nå var det et velstående handelsborgerskap i Lillesand. Og det hørte mer rett og slett til en skikkelig by å ha sin egen kirke, slik at de kunne ha den i nærheten. Vestermoland kirke ble jo gjerne oppfattet som bøndenes kirke, så de ville ha sin egen kirke. Så de begynte å sette ned en kommisjon på 6 medlemmer på 1860-tallet. Her var det med mye håndverkere, det var med folk som satt i styr og stell i Lillesand, det var skipsbyggere og det var skipsredere, og de bestemte at de skulle kjøpe inn en tomt. Og det var ikke denne her tomta som kirka egentlig ble bygd på i 1889. Nei, det var Brentemoen, der som Brentemoen skole ligger i dag. Den tomta ble faktisk kjøpt inn allerede på 1860-tallet, og så var det snakk om å bygge kirke her.
1: Men hvis en da tenker på økonomien, hadde Lillesand råd til å bygge kirke?
0: Ja, råd det hadde de jo hvis de skrapte sammen det som de kunne. Men, ikke sant, altså det var jo sånn at for å få bygd den kirka, så var de helt avhengig av private midler. Og det som liksom fikk fart på saken, det var at det var en av kjøpmennene og skipsrederne her, som heter Samuel Nikolai Hansen. Han ga 10 000 spesidaler for å få bygd denne her kirka.
1: Og hvor mye kunne jeg si at de var på den tida? Er det noe oversikt over med i kroner og øre?
0: Ja, altså du kan si, hvis, når du bruker en sånn kalkulator, så finner du at i kirka i dag ville koste 7 millioner, men det er jo helt urealistisk. Det ville sikkert koste 70 millioner hvis du skulle bygge den i dag. Så du kan si at den store, tenk på 70 millioner da, for å få bygge den her kirka, hvis den tar utgangspunkt i en sånn sum. Så var de helt avhengig av de private bidragene. Det var samme Nikolai Hansen som ga en tredjepart av den summen. Og så var det Vestre Moland som nå slapp Lillesandsfolka i kirka. De hadde kirkefond, så de ga en tilsvarende sum. Og så var det bystyret som ga en sum. Og så trodde de opp et lån for resten. Da. Så de klarte faktisk å få finansiert kirka på 1880-tallet med vesentlige private bidrag som bestod av en tredjepart altså, av det kirka kostet.
1: Mm. Vi var kanskje litt inne på det, men det ble valgt en byggekomité da?
0: Det gjorde det, og etter hvert så gjorde det jo det. Og det var jo først etter at det ble tatt et konkret initiativ for å bygge egen kirke. For det løsnet nemlig våren 1886. Da var det klart at det var en veldig, veldig sterk opinion i Lillesand for å bygge kirka. Mm. Og da ble det satt ned en byggekomité, og den byggekomiteen den bestod av veldig mange av de som hadde vært engasjert. Samuel Nikolai Hansen ble selvfølgelig valgt inn med flest stemmer, 14 stemmer i bystyret. Og så var det Nils Sørensen Gauslå som var smed og hadde smedverksted nede ved havna. Det var en bokhandler som hette Halvdan Holst som var med. Per Knudsen som var skipsbygger. Pastor Kobro, han leder selvfølgelig, altså sognepresten her, han leder selvfølgelig komiteen. Og så var det Hans Jakob Hammer som var reder. Og Tønnes Birkenes som var leder av samlaget for samlaget. Det var nemlig sånn brennvinsamlag i Lillesand på den tida, så et lille vinmonopol her. Og de ga ut alt overskuddet til veldedige formål, så de var også med og bidro. Så de passet liksom på å få med folk som kunne bidra, enten med sin ekspertise eller med pengebidrag.
1: Det er jo litt morsomt at et vinmonopol var med og så finansierte kirka da.
0: Ja, men så de finansierte veldig mye veldedige formål. De var faktisk med i statuttene eller vedtektene at det skulle de. Så først var det brennevinsamlag, og så etter hvert vinsamlag, inntil du fikk forbudstida av vinmonopol, men det betydde mye faktisk for at det skjedde ting i Lillesand. Nesten som Lillesand Sparebank i dag, som gir til masse forskjellige gode formål.
1: Vi har jo vært inne på det litt, men vi kan gå litt tilbake, for de økonomiske forholdene de var vel litt annerledes da enn tidligere?
0: Ja, det var faktisk de fikk et tagras i huet, rett og slett her altså. Det var sånn at ute i verden så gikk jo transporten hadde jo økt enormt utover 1800-tallet. Alle verdensdeler ble trukket inn i europeisk handel med England som det store sentrum. Og så gikk veldig mye av transporten over fra seilskip til dampskip, og det hadde

0: Det er jo ikke her i Lillesand. Og seilskiber var mye mindre effektive enn dampskiber, og etter hvert så blir de rett og slett utkonkurrert, og når krisen kom, og det ikke var så mange varer å transportere lenger, så førte det til at det veldig mange ble arbeidsledige. Og det var jo da vi fikk den store utvandringen til Amerika, ikke sant? Folk reiste fra Lillesand, folketallet gikk tilbake, slik at det, altså, folketallet sank her med en tredjepart, fra 1890 til 1957, det var da første snudd igjen. Det var en enorm tapping, og det var jo de beste folka som reiste ut. Og pengene forsvant, så formuen i Lillesand ble vesentlig mindre, men allikevel, de skulle ha en kirke, og de klarte å få finansiert det allikevel. Altså.
1: Og det var jo ikke bare i Lillesand at det ble bygd kirke, det var vel sånn at det ble bygd ganske så mange andre steder, både i landsdelen, ja, i grunn i hele landet på denne tida.
0: I hele landet ble det bygd, og rundt her så ble det jo bygd i Stokken i 1879, det ble bygd Frydendal, ved Risø, det var Grimstad, fikk jo sin nye kirke, og da skulle jo selvfølgelig Lillesand ha, og ikke snakke om at Kristiansand og Arendal fikk, og Bjorbæk kirke, Tromøya kirke, altså det var kirkebyggeboom. Men det må jeg bare få lov å skyde inn her, at i Birkenes, der rev de den gamle kirka og bygde en helt ny. Og det var faktisk lenge snakk om å rive Vestremoland kirke og bygge en ny kirke der oppe. Og det skal vi være glad for i dag, at det ikke skjedde. At middelalderkirka fra 1100-tallet ble stående og ikke revet, sånn som det ble faktisk noen steder, og i Birkenes. Mm.
1: Og så var det jo da klart for at de skulle bygge sin egen kirke, men hvor den skulle ligge, det var vi var litt inne på, at det var jo en kirketomt. Men så ble det Kokkenesheia, eller det som vi nå kaller for kirkeheia selvfølgelig. Men så kan vi jo lure på hvem var det som skulle tegne kirka og bygge den da?
0: Ja, for det første, det var jo snakk om å bygge den på Brentemoen som vi snakket om, og det var jo før Brentemoen skole, altså det som var middelskole først, og som ble barneskole etter hvert, ble bygd i 1879. Da var den tomta brukt opp. Så da måtte de finne en ny tomt, og da var det her oppe på, som de kalte for kirke, for Kokkenesheien, og som ble jo kirkeheia etter hvert. Men her var det dårlig veiforbindelse, så sammen med Nikolai Hansen, som ga penger til byggingen, han ga faktisk også vei rett forbi huset sitt og gjennom haven sin, opp her, det som nå heter SN Hansens gade, fra SN Hansens park og oppover. Så fikk denne eiendommen her god veiforbindelse fra havna, og så kunne de begynne å tenke på å bygge her oppe på kirkeheia. Og det som jeg kunne tro, Lillesand hadde jo veldig gode byggmestre, for det var jo en veldig ekspansjon i boligbyggingen også her, så de hadde for eksempel Carl Torkelsen, som var en anerkjent byggmester, og så hadde de også skipsbyggere, og masse håndverkere, og det som er veldig underlig, det er jo at det var nesten ingen lokale håndverkere som var med å bygge Lillesand kirke. De kom utenifra. Det var Krog og Hensyn etter rederiene leverte materialene, det skal jeg forresten snart komme tilbake til. Men altså, det var et par som leverte inn tegninger til kirka. Det var en bokhandler Halvdan Holst, og så var det Carl Torkelsen. De leverte inn både tegninger og anbud på å bygge kirka, men det var ikke snakk om, de ville ikke ha det. For i Grimstad, der var det jo en anerkjent arkitekt som var, og i Kristiansand var det anerkjent arkitekt. De ville ha landsledende arkitekter som bygde i tida stil, nemlig gotisk eller i sveitserstil, sånn som kirka ble i stenene ut. Så de her lokale, de leverte anbud, og de ble seriøse ting og overslag, og de var konkurransedyktige. Men nei, det var ikke snakk om at de ville ha det. Det ble en veldig, veldig anerkjent norsk arkitekt som hette Trapp Meyer. Og han, Trapp Meyer, han var ingen hvem som helst. Han hadde blant annet tegnet Victoria Terrasse i Oslo, og også mange kirker rundt om i området. Så han var, da fikk de liksom en skup da, når de fikk han til å tegne kirker.
1: Men så kom byggearbeidet i gang, og det var vel sikkert litt av en dag når det kunne legges ned grunnstein.
0: Ja da, og så, og da var det jo i sommeren 1887, så ble Trapp Meyers kirketegninger godkjent av kommunestyret, og så var det jo snart at nå skulle kirka bygges. Og da la de ned en liten historikk under grunnsteinen, og den henger bak her i sakristiet på veggen, så en kan lese hva som står på den, og der forteller de hvem som satt i komiteen, og hvordan det hadde gått til at Lillesand hadde fått sin egen kirke, hvem som var formen i byggekomiteen, eller som formen i formannskapet, hvem som var representanter, eller som satt i bystyret, og hvem som hadde vært i byggekomiteen. Så, og her var det jo selvfølgelig bare menn. Ikke en eneste kvinne som fikk sitt navn her. Det var mennene som styrte den gangen, ikke sånn som nå.
1: Nei. Men byggarbeid, det var jo sikkert ganske lang tid det gikk før den ble ferdig. Vi vet jo tiden ble innviet, vi vet hvilket årstall vi snakker om nå, men byggarbeid gikk de for seg uten problemer da?
0: Ja, det skal være sikkert at ikke de gjorde. For, som jeg sa, Krog og Hensyn, altså det rederiet, leverte byggematerialene, og det kom ganske snart, altså når kirka var reist, altså vi ser jo her når vi sitter, at det er et veldig stort kirkerom. Det skal mye til å holde taget her. Og det som skjedde, det var faktisk at når alle de utvendige arbeidene var fullført, så de at veggene hadde beveget seg utover. 8-10 centimeter utover. Og det var en forferdelse altså, i byen. Folk strømmet jo opp her for å se, og trodde kanskje at kirka ville rase sammen. Og det som de fant ut kunne være en grunn, det var rett og slett at materialene hadde vært fuktige når de hadde begynt å bygge, og så hadde de tørket det veldig fort, og så hadde de begynt å sive utover. Og det førte til en masse rykter, masse brudulje, masse parlamentering i bystyret og rundt omkring. De fikk inn konsulenter, det var en komité som ble satt ned, som hadde medlemmer fra Kristiansand bare, som skulle se på dette her. Det ble, Carl Torkelsen var inne i bildet, byggmesteren var inne i bildet igjen, og lavte tegninger med forslag til forsterkninger. Men når det kom til stykket, så foretok de noen forsterkninger.
1: Ja.
0: Men ikke så mye som de først frykta.
1: Måtte de gjøre noe for å tørke materialer og sånn, for å gå videre?
0: Ja, det hadde de jo egentlig allerede gjort, så materialene var tørket. Det var vel liksom egentlig var grunnen til at det hadde sivt utover. Men enda i dag, hvis den hadde begynt å måle her oppe, så ville den se at de to langveggene enda i dag, de står litt utover. Det er ikke helt rett, altså. Men taget er jo, det har jo stått i over 100 år, ikke sant? Så mye over 100 år, så det vil sikkert stå i 100 år til. Så det så dramatisk ut akkurat et år før kirka offisielt ble åpnet. Men de klarte å foreta noen forsterkninger, og arkitekt Trapp Meier, han gikk jo inn og sa det at det er ikke noe problem.
1: Nei.
0: Ta noen små forsterkninger her, og så står kirka.
1: Men en ting som, jeg vet ikke om du vet det, men vi snakker om at det har vært bygd så mange kjerker, alle veier, og Grimstad kjerke på den tiden. Størrelse og det på disse kjerkene, er Lillesand kjerke lik mange av disse andre kirkebygger?
0: Altså, jeg vil jo si at Lillesand kirke er en enklere kirke enn bykirkene. Hvis vi sammenligner for eksempel med domkirka i Kristiansand, den er jo bygd i mur, ikke sant? Trefoldighetskirka i Arendal, bygd i mur. Og Trefoldighetskirka i Arendal, det var jo bare med et nødskrig at de klarte å få bygd den, for da var det jo etter Arendalskrakket i 1886. Arendal lå jo fullstendig med brukkerygg. Allikevel så klarte de å få bygd Trefoldighetskirka der. Men de to kirkene, vil jeg si, skiller seg ut som veldig påkostet i og med at de er bygd i mur, og så Lillesand kirke her, den er jo ikke en enkel kirke, men hvis vi tar en tur til Grimstad og ser på den som ligger oppe på kirkeheia i Grimstad, så er det jo samme arkitekten Trapp Meier, bygd noen år før, en litt annen stil, men Lillesand kirke er like staselig og flott som Grimstad kirke, synes jeg i alle fall.
1: Ja. Og godt er det, for føler jo at vi kan være stolte av kirka vår, men nå har vi tatt historien nok så godt igjennom, og vi er litt tilbake til der vi begynte. For da kirka ble innviet, og det var en onsdag faktisk, 25. september 1889, så kan vi jo oppsummere, altså hvorfor egen kirke Lillesand, hvem var det som drev saken fram, og hvem sørget da for at vi kom i mål?
0: Ja, altså det var jo dyktig arkitekt, først og fremst, dyktige håndverkere. Det var de som ga midler og som sørget for at kirka ble finansiert. Så det var mange å feire. Og når den endelige dagen kom, onsdag 25. september 1889, så var det jo en virkelig fest da. Ja, ikke en fest da, men de holdt jo på i to dager.
1: Mm.
0: Og det var gudstjeneste på gudstjeneste, det var et større kor under lærer Florvågs ledelse som sang, det var to gudstjenester den første dagen og en den andre dagen. Og det ble sendt telegram til Henrik Trappmeier i Kristiania eller Oslo og takket for oppdraget. Det var kommunal bespisning. Altså det var vanlig på den tiden. Altså de såkalt fattige, eller de som ikke hadde så god råd, altså mange av de var medlemmer i Arbeiderforeningen, de fikk gratis middag. 60-80 mennesker fikk gratis middag. Altså det var selvfølgelig stor festmiddag for alle disse her notabilitetene som hadde bidratt med Prost Cobro i spissen. Så det her var jo virkelig en stor dag for Lillesand.
1: Men når vi ser rundt i kirka i dag, de benkene som er der, hvordan det er med talerstolen, hvordan det er med alterringen og de rom av sakristi og så videre, ble alt bygd på samtidig, eller er det gjort noe annet her underveis?
0: Ja, det er jo gjort en del småting underveis. Så her som vi sitter nå litt bak oss til kirka, her er jo benkene tatt bort slik at den skal kunne ha kirke, kaffe og barna skulle sitte og lege. Jeg tror ikke det var veldig mange barn som fikk lov å lege i kirka i 1889 eller på den tida. Så det var nok mye strengere gudstjeneste. Og de har jo prøvd å myge opp her liksom på en måte. Og så er det kommet litt andre gjenstander til, som du vil sikkert fortelle om etter hvert, ikke sant? Men det var, døbefonten ble lavt lokalt, og så veldig mange av de tingene som vi ser i dag, men jeg vil si det meste av det vi ser her, er faktisk opprinnelig, selv om det er noen stoler som er kommet til, det er kommet mindre gjenstander, men det preget vi ser i dag, det er egentlig ganske opprinnelig, for kirka ble malt senere i helt andre farver, og så ble den, og det kan jeg jo godt fortelle litt om, for det er ikke sånn at det har vært stått her og strålt i alle årene siden. Det var faktisk på 1970-tallet. Ja. Så skal vi snakke litt om det kanskje?
1: Ja, jeg tenkte bare skal ta med en ting før vi kommer til det. For det er jo sånn at mindre enn et år etter at kirka ble innviet, så kom det en kjent, men da fremmed for mange, en kar til Lillesand og observerte den her nye kirka, og kirkegjengene, det var Knut Hamsun, og han hadde vel sitt preg på det.
0: Jeg glemte nesten at jeg skulle fortelle om det, men det må man jo selvfølgelig ta før vi går videre og utover 1900-tallet. Ja, Knut Hamsun, han kom bare noen måneder etter at kirka stod ferdig, og da skrev han på den tiden, han var faktisk et halvt år her i Lillesand, han bodde nede ved havna på Jomfru Gulbrandsens hotell, det som i dag kalles for Harald Fjeldals bygning, altså helt innerst i havna der. Og når Hamsun kom her, en ung, kjekk, flott høyreismann, han vakte jo oppsikt i Lillesand og skilte seg ut her, så tilbrant han et halvt år, og han skrev jo deler av den romanen Mysterier, med bakgrunn i det han opplevde i Lillesand. Men han var ikke veldig glad i kirker, og han var veldig ironisk og skrev med snert, men han skrev noe som reisebrev for å finansiere oppholdet til Bergens Tidende, som han kalte Småbyliv. Og da gikk han jo rundt til Lillesand og observerte damene, han observerte mennene, han observerte blant annet de som gikk til kirke på søndagen. Og det han skrev i Småbyliv, det var at han var kommet nå til en blikkstille høyreby med skipperfolk, brennevinsamlag og kirke. Eller i den rette rekkefølgen skrev han, kirke, skipperfolk og brennevinsamlag. Så kirka skulle stå først, mente han. Men så merket han seg også tre halte skreddere, en byens bettler, altså en tigger, Frelsesarmeen, Damskipsbrygge, Makreltorv og Sparebank. Mm-hmm. Så han observerte det som var. Og så på søndagen, da gikk alle til kirka, og det var jo bare noen måneder etter at kirka var innviet, så gikk alle til kirke i sine beste antrekk, herrene i floss og sort frakk. Selv de gamle syndige skippere, skriver han, la i vei med salmeboka hardt i hånden. Men om ettermiddagen, ja, da la skipperen salmeboka vekk, da var det ikke mer snakk om kirka. Da får han med seg en god venn, en annen rettskaffen medskipper, til en spasertime på byens tolvbokhai. Mm-hmm. Og det jeg husker jo jeg for noen år tilbake, at mennene samlet seg på Tolvbobrygga og pratet om politikk, og om økonomi og alt som skjedde ute i den store verden og i Lillesand.
1: Ja. Så den tradisjonen,
0: den hadde de fra den tiden også, altså at mennene samlet seg der og pratet og koste seg.
1: Vi skal runde da og komme til mer eller mindre siste spørsmål i denne sammenhengen. Vi er jo i kirka i dag, Og den er heldigvis fremdeles i bruk som byens egen kirke, og jeg synes jo den har fått en veldig fin plassering. Jeg synes det er mye finere at den ligger på kirkeheia enn kanskje nær på Brentemoen. Men du var så vidt inne på det, for på 1970-tallet så var det en stor diskusjon om å rive kirka, og det har vel vært snakk om både husbok og det ene med det andre underveis.
0: Ja, det har det altså. Og, det var jo Odd Johannesen som kom til Astrid Jaksholt Økland og meg og spurte om vi kunne skrive en jubileumsbok for Lillesand kirke. Og det var jo på 1980-tallet, jeg er historiker, så jeg snakker om 1800-tallet, men på 1980-tallet, og da var det jo prost Eilif Jakobsen som var her i Lillesand. Og han hadde noen år før vært oppe i en sabla diskusjon om de skulle rive hele Lillesand kirke ned og bygge en arbeidskirke. Og grunnen til det var at de plutselig en dag oppdaget at det var husbok i kirka. Og de trodde kirka var så dårlig da at de måtte rive den ned, at ikke de kunne bevare den. Og det var en diskusjon som raste over flere tid, men hvis vi ser i Lillesandsposten, så vil vi se det at de hadde faktisk et møte i menighetsrådet, og da var det Inger Alette Grimnes, som var lærer på Brentemoen skole, som var i menighetsrådet, og da var det et overveldende flertall mot riving. Og prost Jakobsen, han var den som egentlig kunne godt tenke seg en arbeidskirke, han. Men når først det var skjedd, og jeg snakket med han i forbindelse med at jeg skrev om Lillesand kirke, så sa han det at det gikk egentlig greit sånn som det gikk. Det var voldsomt når det sto på, men når det først var så mange Lillesand, og også mange som ikke var kirkegjengere, men Lillesand kirke ligger jo her og lyser når du kommer inn Sjøveien, når du er nede i Lillesand. Det er et landemerke, og det var det veldig få som ønsket å miste og rive kirka og bygge en arbeidskirke. Så løste det seg på en veldig grei måte at tingsalen ble menighetssenter etter hvert, slik at den fikk jo den muligheten at den skulle, for det, kirka er ikke noe, det er ikke noe hyggelig å ha masse aktiviteter her. Det er en staselig kirke, men kanskje litt sånn kald på en vinter da, hvis du skal ha sånn mindre møter og sånne ting. Så når tingsalen kom, så løste det problemet seg. Men det var altså en så brudulje på 1970-tallet at hele Lillesand kokte.
1: Ja. Da får vi tro at vi har fortalt historien om Lillesand kirke frem til i dag. Og jeg tror vi kan si med hånda på hjertet at vi er glad for at kirka står der som en flott minnesmerke over at byen har vokst fra seilskutetid frem til i dag. Og vi takker Berit Eide Jonsen for god historiekunnskap og for historien som vi just har blitt fortalt. Og så skal vi avslutte med å ta med oss sjømannskoret Hermanus med en melodi som heter Nocturne. Og Solveig takker for følge, og historien om de forskjellige kirkene kommer til å rulle videre. Så bare følg med oss, fordi det kommer nye program om flere kirker, og etter hvert så står jo også Høvåg for tur. Men nå, Nocturne. Og sjømannskoret Hermanus er med oss.

Klokka den 19.30. I en halv time nå så får vi gommi godt for øret.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radioen! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radioen, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill radiobingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radiobingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Ugas kjente melodi, det er tid for halvtimen, og det er tid for at Solveig Heller kan si velkommen, velkommen, om du lytter på direkte sendinger når klokka er 11:30, eller om du tar med deg gjenhørende når klokka er 20:30 i kveld. Og vi skal innom litt forskjellig som står på plakaten, men det hyggeligste av alt er at vi etter hvert nå skal få en gjest i studio, og da skal det handle om en ny melodi som er på gang, og det skal vi høre mer om. Men aller først så lar vi Robbie Williams få takt og tone, for å si det sånn, i en god gammel melodi fra 2002, og det er melodien Feel.

0: Da er det tid for å presentere en gjest i studio, og det er Gjermund Topland. Og så er det jo sånn, Gjermund, at når vi omtaler det, så sier vi gjerne Gjermund og deg. Og da lurer vi jo på, hvem er deg?
1: Det er det jo mange som lurer på, ja. Det er nesten som lurer på det selv av og til. Nei, det er jo egentlig et konsept. Jeg har ikke noe fast besetning. Rømix var et band, faste medlemmer. Men jeg har bare meg selv som er fast. Og så leier jeg med meg medlemmer til både det studio, og det er veldig gøy faktisk, det er nye kjennskaper hele tiden.
0: Ja, og så når du først nevner Rødmix, så er det sikkert mange som har hørt om deg, kanskje, og du var vel en del av Rødmix?
1: Det var jo nesten 20 år, vet du, så det ble jo en stor del av livet.
0: Ja, og det som var gøy med Rødmix, og sikkert med det, er jo at der hadde jo bare egne skrevne melodier.
1: Ja, altså, vi begynte jo egentlig med litt cover, som det heter, ikke vel?

gjennom åra så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida og ting som var før og nå.

Gjermund og deg med melodien her, Gjermund Topland altså. Men vi skal videre om ting som skjer, og ikke minst så skal vi ta turen til Justøya. Og der er det jo sånn at det er noe som heter Pinserunden. Og hva er Pinserunden, og hva kan du forvente? Jo, det er jo sånn at ute på Justøya så finnes det både små utsalg og verksteder og folk som fyller hager og annet med skaber og glede og håndverk og gode smaker. Og de har gått sammen hele gjengen ute på vakre Justøya med å holde åpent på søndag, første pinsedag. Og da er det sånn at de henger ut ballonger der det er noe å se og noe å forvente. Og de holder til på ulike steder på øya, og da er det jo sånn at hvis du skal innom for eksempel som Grete Ottilies keramikk, så kan du innom der, du kan innom til Bratland Sølvsmia, til, ja, nå sto navnet her litt stille, nå skal jeg prøve å finne fram til de igjen, for her forsvant det jeg hadde lagt fram på min telefon, men det skal vi komme sterkt tilbake til, men du kan i hvert fall få med deg hjem honning og grønnsager og planter og smykker og keramikk og malerier og alt, og du kan ta med familie og venner til en hyggelig pinsetur og møte alle disse menneskene. Og det er jo sånn at arrangementet er gratis og åpent for alle, og så kan du avslutte med å ta en tur i Brekkekjærhaven Kulturcafé og få deilig påfyll, eller ned på brygga til landhandelen og til isen, og det er vel Norges største is som er her. Så det er mange aktører, se etter ballongene, sier de, se etter hager fylt med skaberglede, håndverk og gode smaker, og så kan du ha en veldig fin søndag sammen med folket på Justøya. Og det kan bli din beste dag, det tror i hvert fall Erik Bye.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

ikke ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Og da har jeg jo kommet på det navnet som glapp for meg i stad. Sølvsmeden som er på Justøya, som heter Linn Sigrid Bratland, så vet dere det. Og ellers så kan dere jo altså møte Eline Eftevåg, og du kan møte Hønemor med sitt i bua, og Mai Robostad som sagt, og der er bigården du skal innom, og keramikken, så Justøya står for tur. Men der er andre ting som også kan stå for tur på Justøya, for det at til mandag så er det sånn at Barnas Turlag Lillesand inviterer til buldretur, og da er det at de går i samla inn til klatrefeltet, og så blir det blir ikke klatring med tau, kun buldring, hva det måtte bety for dere som kan det. Ingen krav til kompetanse, men ta gjerne med eget klatreutstyr hvis du har. Mat og drikke til eget behov, og voksne har ansvar for sikkerheten for egne barn, men de ønskes velkommen altså til Barnas Turlag. Og det er jo ikke verst at en kan oppleve sånt. Og så er det en ting vi skal ta med oss fra Birkeland, for til onsdag så er det sommerfest i hagen ved aktivitetssenteret på Birkeland, og da heter det Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Og så er det grill og dessertbuffé og blomsterlotteri og masse, men det må ha vært påmelding, sier de fra Birkenes kommune, innen den 22. Og da har du ikke så mer enn dagen i dag på det, skal du få meldt deg på her. Men dere, vi må ha med oss mer av det musikalske, men vi skal ta med en ting til før, og det er at du kan begynne å glede deg til byfest. For neste lørdag, den 30., da er det byfest med stor bløtkake, med masse aktiviteter, med langåpne butikker, med god mat i restaurantene, med masse musikk rundt om i byen, ifra Storgave til Livets Harde Skolekorps og mer til. Heidi Solheim, Jan Fredrik Nøkkelby, Magne Haugens orkester. Det er masse som skjer. Så det er bare å sette av både pinsehelga til å være på Justøya, og neste helg til å være med på byfest. Så tror jeg jo absolutt at det kommer til å skje mye. Den som nok ikke dukker opp og blir med oss denne gangen, er Markus Mossgren, men han har så mange fine melodier, og vi skal lytte til Evergreen, som er fra Lillesandsmannen Markus Mossgren.

Vi takker Markus Moskren for fin melodi, og så skal vi se hva som går på kino denne helgen. Og det er Bamse og Havets hemmelighet som står på programmet. Det er i kveld klokka 18, og så er det The Mandalorian med når klokka er 19.45. Og så er det Bamse og Diplodocus på lørdag sammen med In the Grey og Obsession. Og så går også Saudetektivene og Deadman's Wire og The Mandalorian, som også er filmen på søndag. Og der er litt omtale av disse, og den siste er jo en Star Wars-film, og det er jo godt å kunne få med seg Star Wars for de som liker det. Og det kjenner vi at det er en del som gjør. Og så er det jo sånn at vi vil jo gjerne at dere skal melde inn når dere har noe som dere ønsker å ha med på plakaten, så må dere bare ta kontakt med oss. Vi er ganske så på tilbudssida der, og det er jo sånn at vi hadde jo ikke hatt noe å holde på med i det hele tatt hvis ikke vi kunne ha besøkt dere rundt forbi og hatt med oss mikrofonen. Og i går hadde jeg en tur ut til Høvåg, der jeg traff Høvåg idrettslag, altså Høvdingen IL, som feirer 80-årsjubileum, og det skal vi komme sterkt tilbake til onsdag. Da skal vi ha en prat med noen av veteranene, og også daglig leder i Høvdingen IL. Men nå er det snart tid for at jeg sier takk for meg gjennom dagens halvtime. Og så kommer der andre programmer utover, men nå er det tid for å avslutte med Nora Jones, som sier «Come away with me», og dermed så ønsker jeg god helg og ta vare på hverandre og nyd pinsehelgen. Vi høres. Det er tid for Nora Jones.

0: Ja, det var Heidi Hauge. Det er ikke noen av mine det, altså, men nå har jeg godt å synge.
1: Ja, hva er det?
0: Ja, hva er det? Vi må trekke på rebus nummer 1.
1: Det må vi altså.
0: Og det, vi kan jo sykle den ut i full fart.
1: Ja,
0: så må det være veldig raske på telefonen. Den lyder som så. Tiende pluss romertall pluss ordne pluss konsonant. 37, 27, 26, 0, 0.
1: Ja, da, veldig kjappe for å bli med i trekning av det.
0: Ja. Ja da, det er sånn. Så da tror jeg rett og slett vi tar, der ligger, ja, altså Geir på Flekkerøya, kjempekar. Ivrigste lytter tror jeg vi har hatt i mange, mange år. Og han har forelsket seg i sommernatt i Froland til meg. Ja. For han vet jo så inderlig godt at det er liksom min sånn nasjonalsang. Men Geir, kan jeg få lov til å høre han på tysk?
1: Ja.
0: Så kan vi lære oss litt tysk du og med.
1: Vi tar sjansen på
0: vi
1: det.
0: Vi tar sjansen, og så sender jeg bare tilbake igjen til deg, Geir, og sier tusen hjertelig takk. Og han ønsker meg en fin pinse, og det gjør jeg tilbake igjen til Geir.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, og da hører vi.
1: Og trekker på rebus mens vi hører på denne her.
0: Ja, transmit me.

0: Det var Emma Steinbakken, det jo en Bjørn Eidsvåg-melodi.
1: Ja, det var det.
0: Som hun har en veldig fin tolking.
1: Ja, det var til svigerinne Ellen fra Ingrid.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi må ha ut to i ord i setning. Det kan vi gi ut nå, og så trekker vi under neste melodi på rebus nummer to etterpå.
0: Ja.
1: Skal vi gjøre det? Da er det altså ord i setning. Det har altså med byer å gjøre i dag. Så inn i den setningen som jeg leser, og vi leser den gjennom hele veien, skal det ligge et bynavn. Og det skal det bare passe på. Og så ikke ringe inn før det har fått alle seks. Og de siste to kommer cirka i 11-tida. Men jeg leser setning nummer 1. Vår kjære lille sandkasse er borte. Der passer det på bokstav nummer 4 i den byen.
0: Ja,
1: vil du gjenta?
0: Jeg kan gjenta nummer 1.
1: Ja.
0: Vår kjære lille sandkasse er borte. Og bokstav nummer 4 i den byen.
1: Ja. Det var den, og så var det setning nummer 2. Den lyder som så. Hans fikk fisk i enden av bekken. Bokstav nummer 1 passer det på der i den byen.
0: Ja, og jeg kan gjenta nummer 2. Hans fikk fisk i enden av bekken.
1: Ja.
0: Og det var bokstav nummer 1.
1: Ja, da har jeg fått de to første. Bare pass på deg på arket deres, og så kommer det to igjennom en halvtimes tid. Og så kommer det siste i 11-tida. Og da er det bare å ringe inn, og det har fått alle. Ja. Da kan vi jo...
0: Men da må altså vi trekke på rebus nummer 2.
1: Det må vi jo, ja.
0: Ja.
1: Det gjør vi under den neste plada her. Nå skal vi se. Ja, og den, ja. Det er altså hilsen til Liv og Elna. Helsinga er fra Geir på Flekkerøya. Ønsker dere en god helg og en fin pinse. Sier Geir til de her to jentene her ute. Mitt barndomsparadis, hører vi på.
0: Lilian Askeland synger om den. Så det spiller vi den, mens vi trekker på rebus nummer 2.
1: Det gjør vi.

Det var vaffeldamme på Sundalsøra. Og nå har altså programlederen stukket av, så det at da skal jeg benytte sjansen til å spille en her. Rett og slett en gammel en, Lynn Anderson, Rose Garden. Vi spiller den først.

nettopp. Og hva tror dere jeg gjør da, etter all champagnen og kaviaren? Jo, jeg plukker frem gitaren og synger en låt for meg selv.

av en man. Det vanskelig å være beskjeden, men hva gjør jeg? Jeg prøver så godt som jeg kan.

0: Sånn, ja, det var en nok så lang beløftig sang.
1: Ja. Og vi har, vi har jo trukket på rebus nummer 4.
0: Det har vi, og det var altså Mari Solheim. Og hun hadde visst det, og en renholder var. Ja. Så hun hadde riktig der. Mari Solheim, og hun ville jo helst ikke på lufta, nei.
1: Nei, og det respekterer vi.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Renholder var svaret der.
0: Renholder, ja. Og hun vil ha en lommelykt som ligger klar her til henne. Det veldig populær, de lyktene.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Men vi må ha ut rebus nummer 5 også.
1: Ja.
0: I full fart, og det er rett og slett, det er yrke og det også. Karakter pluss være pluss oss pluss tine pluss konsonant.
1: Ja, og jeg kan gjenta den. Karakter pluss være pluss oss pluss tine pluss konsonant.
0: Ja. Og vi har jo ute denne her SMS-oppgaven med ordførere i Birkenes og Lillesand. De tre siste,
1: ja,
0: inklusiv den som i dag,
1: ja,
0: begge plasser. Så da det bare å hive deg på før vi skal trekke. Med,
1: ja, det ikke lenge før vi trekker.
0: Ja, vi tar med
1: 10 minutter eller
0: ja,
1: noe
0: sånt. Ja, vi må ha mer eller det.
1: Ja, ok.
0: Ja, men da husker på 95, 33, 52, 60. Kun det på den SMS-en.
1: Ja.
0: Ja da, det var så. Da sitter vi, jeg sitter jo her med, jeg vet ikke, skal vi, det ikke noe mer vi tar, lese om igjen nå, akkurat nå, nå las vi jo just de to siste i ordet
1: sett. Ja, så tar vi jo, går gjennom det der seks nå, i alle fall en gang til.
0: Ja, det gjør vi, ja, det gjør vi. Og så har vi rebusen, ja. Men jeg sitter her med ei helsing, nå skal vi se. Vil sende en hilsen til Kalle på Dovre 2. Ønskeplate, litt gammel med Jakobi. Hilsen fra Siv og Kim, pluss et par fra Stavanger. Eller Rogaland, Rogaland heter det.
1: Ja.
0: Og oss to her i studio, vi hiver oss på den. Til Kalle.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ikke bare å bli gammel.
1: Nei, litt gammel med Louis Jacobi.
0: Hør etter, jeg føler meg truffen hele tiden.
1: Ja.
0: Så fort jeg setter meg inn i bilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da legger vi på plata.
0: Ja.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før?

Ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Hallo, hallo. Har vi en rebusløser på tråden her?
1: Ja, det, jeg vil si det var revisor.
0: Det var revisor, ja. Og da prater jeg med Kåre Malmin.
1: Stemmer det?
0: Ja, og det var et ukjent liksom, navn for oss her på radioen.
1: Ja, vi sånn pissemaura som bør besøke i Høvåg, St. Kim.
0: Og er du... Ja, vel, er du... Er du... Er du en av pissemaura?
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke vondt ment, altså. Det er ikke vondt ment.
1: Nei, ja, men... Vi
0: tåler å
1: høre det.
0: Ja, men det var godt, for du vet, vi er jo liksom gudsord fra landet med, vet du, her.
1: Ja.
0: Så det må være det når vi har pisse maur. For da kan pisse i frosse.
1: Ja. Vi øver alt.
0: Ja, det stemmer det. Ja, men det var greit. Da, det var revisor, ja, og da sitter vi her og har veldig dårlig tid nå, så... Kanskje ja. Dere bare har en utrolig fin pinsehelg der ute i Høyvåg.
1: Og så må du
0: ha en premie. Du må ha premie, ikke vel?
1: Slagslodd, sier jeg.
0: Slagslodd, ja. Da legger jeg sånn et million slagslodd med premie på. Til det
1: ja,
0: her.
1: Takk for det.
0: Så om du henter det, eller om du får gutta på siden av det til å ta det med i gang.
1: Ja, jeg regner med Kim å ordne det for meg.
0: Kim ordner det, men pass nå på at ikke han tar i vinsten. Han er farlig der. Han er fryktelig farlig der.
1: Det går nok bra det.
0: Ja, jeg tror det går veldig bra. Kjempegreit, men da må du bare hilse alle sammen, og så må du ha en riktig god pinse.
1: Ja, i like måte.
0: Kjempe, takk skal du ha.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Ja, det var Kåre Malmin. Ja, fra... Rogaland. Nå skal vi se, da må jeg skrive her. Kåre.
2: Og da er klokka blitt så mange at vi må takke for oss. Takke for alle som har svart på oppgaver, som har ringt inn og i det hele tatt gjort dette her til det programmet det ble.
0: Det ble det. Det får jo bli som det ble.
2: Ja, altså, vi er amatører med store bokstaver.
0: Ja, ja, ja.
2: Så det går litt på tvers noen ganger, men... Vi håper at det har vært
0: jeg håper det er fornøyd vi gjør så godt vi kan ja. Da...
2: men vi takker veldig telefonvaktene våre
0: ja, Liv Mortensen
2: og,
0: ja,
2: og Elna Ropstad
0: ja.
2: Og teknikeren Tor Kjell takker for seg
0: og Sigmund Hauge takker for seg
2: ja.
0: Og så ønsker vi alle bare riktig god pinse
2: det gjør vi, og vi avslutter her med Skandinavia
0: ja.
2: Du må ha det riktig godt.
0: Ja, og vi er gjennom 3 uker.
2: Vi er på gjennom 3 uker.
0: Ja.
2: Hvis dere orker å høre
0: hvis
2: på oss.
0: Hvis dere orker, ja.
2: Ha en god helg og god pinse.
0: Yes.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark. Like

0: Головка.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Din lyd.